0: a to će činiti jer ne upoznaše ni oca ni mene. Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao. Riječ Gospodnja.
1: Dragi slušatelji, nakon što smo prošlog tjedna slušali i promišljali o slici trsa i loze, odnosno potrebi i važnosti naše povezanosti s Gospodinom, Gospodin Isus upućuje nas i na poteškoće koje će nastati zbog te iste povezanosti. Da, Gospodin Isus nije obećao onima koji ga slijede život bez kušnji i nevolja, ali je zato obećao da će nam dati Duha branitelja koji će nas upućivati u svoju istinu. Pored svih dezinformacija u naše vrijeme, pored svakakvih sadržaja stvorenih umjetnom inteligencijom, te pokraj separatističkog čitanja Svetog pisma, potrebna nam je istina koja oslobađa. Istina koja je utemeljena u Kristu Gospodinu. Pitanje istine odvodi nas u dvor Poncija Pilata, koji postavlja Isusu pitanje što je istina. U tom trenutku Gospodin Isus će šutjeti, ali će na drugome mjestu reći da je On istina. A kako bismo i mi u svakom vremenu bili ukorijenjeni u istini, poslao nam je Duh branitelj, da s tog puta ne skrenemo. Na koji način nas Duh brani? Duh Sveti nikoga ne napada i ne optužuje, već nas brani svjedočanstvom za istinu. Gospodin veli učenicima da će i oni, zajedno s tim Duhom, svjedočiti za njega. Kao Isusovi učenici, vjerna pratnja kroz godine njegova javnog djelovanja, oni imaju kvalifikacije da to čine jer su od početka s Isusom. Oni imaju iskustva života svakodnevice s njim. Tako oni postaju prvi svjedoci koji će neustrašivo, nakon primanja dara Duha Svetoga, navješćivati da je Isus, koji je bio razapet na križu, Krist i Gospodin. Dragi slušatelji, i mi danas, kroz sredovitu katehezu, liturgiju, navještaj riječi i karitativno djelovanje, postajemo svakodnevno kvalificirani kako bismo svjedočili za Isusa u svojoj svakodnevici. Naša ukorijenjenost u njemu pomoći će nam da se ne spotaknemo, odnosno sablaznimo pred kušnjama svijeta, pa čak i kad te kušnje postanu izrazito teške. Kao kad će, na primjer, čovjek htjeti preuzeti mjesto koje pripada Bogu i u njegovo ime opravdavati što nas i ubija. Nažalost, takav govor i takva djela nisu strana niti ovo naše vrijeme. A zasigurno da smo i osobno doživjeli koji napad zbog našeg opredjeljenja za istinu. Toga nećemo biti pošteđeni. No onaj tko čini zlo pod krinkom vjere, ne poznaje niti Boga Oca, niti Boga Sina. I vjera nikome ne daje opravdanje za te čine. Ali s nama je Duh branitelj, koji nas i danas ohrabruje da nastavimo svjedočiti za istinu, jer ona jedina na kraju pobjeđuje. Istina je pobjedila na drvu križa, iako je sam Gospodin trebao proći muku izopćenja i smrti. Mislili su krvnici da tako rade na dobrobit Božju. Ali onaj tko je na strani Krista, na strani je ljubavi koja želi spasiti duše. Mržnje i progoni biti će u svijetu, ali zato ćemo mi hrabrost i utjehu pronaći jedino u Kristu i crkvi koju ni vrata paklena neće nadvladati.

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 11. svibnja 1992. JNA je dalje napadala na bojištima od Slavonije do Dalmacije. U Osijeku su granate iz Baranje padale po Podravlju, Tvrđavici i Retfali. Neprijatelj je počeo upotrebljavati zapaljive projektile koji uz razaranje izazivaju i velike požare.
0: Na području Novogradiške fronte neprijatelj je nešto poslije 15 sati iz Donjih Bogićevaca započeo minobacački napad na pivare. Sa svojih uporišta na Psunju neprijatelj je ispalio više projektila na Pakrac, preko Pakru i Kusonje. Izveden je i topnički napad na Karlovac i okolicu te na Gospić i okolicu. Nekoliko granata tijekom dana upućeno je na položaje u Ribniku, a navečer je ispaljeno 20 minobacačkih granata na područje Perušičke kose i u smjeru Perušića.
1: Neprijatelj je oko 15.30 sati ispalio tri topnička projektila na Zadar. U ranim popodnevnim satima iz zrakoplovne baze u Zemuniku napadan je Donji Zemunik i Galovac. Mira nije bilo ni na skradinskom dijelu bojišnice. Iz neprijateljskih uporišta u Vujku, Pamučarima, Bratiškovcima i Čistoj Maloj otvarala se vatra na položaje HV-a u Dubravicama, Velikoj Glavi, Bičinama, Pešića Glavi, Prisapu i Radišićima.
0: Na današnji dan 1992. godine u predsjedničkim dvorima pod predsjedanjem predsjednika Franje Tuđmana održana je 9. sjednica Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti. Vijeće je razmotrilo situaciju nastalu zbog ponovljenog oružanog sukoba između hrvatskih i muslimanskih postrojbi u BiH, posebno zbog toga što se u nekim sredstvima priopćavanja i međunarodnim institucijama i Hrvatska proziva kao odgovorna za te sukobe. Vijeće se založilo za trenutačan prekid svih neprijateljstava, za provedbu Vance-Owenova plana gdje je to moguće, odlučno opovrgava glasine o prisutnosti i umješanosti u te sukobe legalnih postrojbi Hrvatske vojske. Zaključeno je da se predloži predsjedniku predsjedništva BiH Izetbegoviću i predsjedniku vlade Republike BiH Akmađiću održavanje sastanaka državnih delegacija Hrvatske i BiH u Mostaru radi utjecaja na zaustavljanje sukoba i otklanjanje neprijateljstva između predstavnika hrvatskog i muslimanskog naroda u BiH.
1: Istog dana 24 Hrvata, civila iz Bosanske Gradiške, zamijenjena su u Dragaliću kod Nove Gradiške, gdje su prešli na područje Republike Hrvatske. Istodobno je 18 Srba iz Nove Gradiške te iz područja Požeške i Brodske općine prešlo na područje BiH.
2: Pozdrav,
3: Bože, daj, pozdrav Sisku,
4: lepo glavi, konavljivo,
5: Osijek,
4: ajmo.
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobro došli u novu avanturu. Ova je stvarno nova i ova je u stvari, da vam budem iskren, dugo očekivana. Naime, sa mojim gostom sam se dogovarao u više navrata i moram priznati da sam baš radostan što u večerašnjoj emisiji Ljudi iz sjene mogu predstaviti jednog stvarno samozatajnog, dragog čovjeka. On je inače diplomirani ekonomist po školskoj spremni. Po osobnom opredjeljenju glazbenik i to odličan gitarist, skladatelj, aranžer, producent, a inače živi jer je zaposlen kao novinar i glazbeni urednik na Hrvatskom radiju, Radio Pula. On je Mauro Đorđi. Mauro, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
2: Lijep pozdrav Slavko tebi i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Naš prvi susret, ako se ne varam, u Rovinju kod Davora Terzića, ti si radio tamo njemu, pa onda sa Brunom Krajcarom, pa tako ono, to poznanstvo kreće ovoga poprilično davno i moram priznati da si mi uvijek bio onako vrlo zanimljiv, jer se radi o jednom, dakle, tako dobar glazbenik, a poprilično samozatajan, što mislim da u stvari i je odlika onako dragih ljudi koji trude se biti vrijedni radnici na Božjoj njivi, u ovom tvom slučaju glazbenoj ovoga njivi. Imamo mi s tobom u stvari puno tema, a vremena naravno malo, jer sat vremena je toliko puno vremena. Međutim, kad krenemo pričati, odjednom skužimo da nam je u stvari ostalo malo. Pa krećemo odmah iz početka. Naime, kako je mali Mauro prepoznao svoju prvu veliku ljubav, glazbu?
2: Da, prva velika ljubav. Sad ću te iznenade, Slavko. Moja prva velika ljubav je bilo biti crtanje. U osnovnoj školi crtanje i sport su me nekako obuzeli i glazbu sam stavio kao treću ljubav u tom trenutku. Čak su me i roditelji špotali, pa mogao bi malo uzeti neki instrument u ruke, gitaru u principu, i kao malo nešto zasvirat. Ali negdje kako su odmicale godine, pred kraj, recimo, osnovne škole, opet sam se zaljubio u glazbu, našao sam jedno društvo, počeli smo svirat. To je bilo kao nekakva ovisnost. Što sam više ulazio u to, to me više zadržavalo unutra. Tako da, evo, to bi bio, moji početci su bili malo onako nekonvencionalni. Nisam, da tako kažem, nisam rano krenuo svirat, nego sam to nekako kasnije.
1: Čekaj, koje to godine je bilo, Mauro? Koliko si ti godina imao, evo?
2: Ja sam negdje počeo svirat sa nekih aktivnije, tamo sa 13 godina, to bi bila neka 85-a, recimo tako.
1: Pa dobro, šta hoćeš, u ostalom Eric Clapton je prvi put uzeo gitaru u 15. godini, ti si u 13. Prema tome, ima nade i za
2: ima nade za mene.
1: Dođu kasnije. Kad je gitara došla, ona je onako lagano se lijepila za tebe, prsti su i srce vukli tim žicama.
2: Je, istina, ono, ta ljubav krenula i ta ljubav traje dan danas kod mene, ono, pogotovo što se same gitare tiče. Ono, otkrio sam jedan novi dio sebe u tom instrumentu i taj instrument mi je to nekako i vraćao. I razvijali smo se zajedno i ta moja gitara prva i ja. Ona se više razvijala na način da sam ja njoj dodavao nekakve elemente. Kako to obično biva, to su bile neke jeftine gitare koje sam si onda mogao priuštiti. Pa bi rekao, ajde sad bi možda na ovu gitaru dodao nove štimere. Pa i tako dalje, ne ono, neke dijelove gitare i ona, a kaže, s druge strane, gitara je meni vraćala svojim zvukom, mi je vraćala nazad i to je ta nekakva interakcija koja se razvija kod nas još uvijek, nadam se.
1: Ovo što pričaš mi zvuči kao, znaš, ono, nemam love za nekakav BMW ili ne znam nekakav Mercedes, ali onda ću kupiti stojadina, ali zato ću mu staviti nove felge, pa ću mu staviti ovoga nove gume. I tako, mislim, sam znam jer sam ovoga prošao upravo tu fazu, naravno naravno nije bilo love za original Fendera, pa smo se domišljali sa raznoraznim kopijama, pa čak i sami radili. Što se tiče gitare, ti si u stvari glazbenik koji je rastao uz mnoge glazbene pravce. Svirao si i rock, svirao si i gaže, čak sam iz pouzdanih izvora čuo da si jedno vrijeme bio i heavy metalac, što recimo za gitaristu je i sasvim normalno. Kako možeš svirati gitaru ako ne sviraš ove neke gitariste?
2: Da, u biti krenuo sam u tim heavy bendovima tamo, kažem ono, prvi konkretni bendovi su bili na prelasku iz 80-ih u 90-te godine. To su uglavnom bile garaže, puno proba, malo svirki, ali te svirke su bile ono iščekivane godinama.
1: Mauro, imamo još nekoliko, odnosno imamo još puno tema, pa ajmo mi odmah napraviti jednu glazbenu stanku čisto da ljudima skrenemo pozornost. Dakle, kakva je kombinacija kad je Istra u srcu, a gitara u rukama? Jedna zanimljiva kombinacija, dakle Bruno Krajcar i Mauro Giorgi, Draga nam je Istra.

0: Evo, već smo spomenuli malo prije u razgovoru puno bendova. Istina, o tebi baš nema puno informacija, škrci na netu i jako malo informacija. Međutim, ono, kad čovjek kopa, onda uspije doći do nekih podataka. Suradnja sa mnogim nekim poznatim, nekim malo manje poznatim, ali tu je, dakle, Livio Morožin, Rade Šerbeđija, Franko i Bruno Krajcal, Nola, Dogma, Jadranka Stojaković, Kudi Idioti, Mladen Mardžić. Dakle, stvarno sam popis ovih izvođača govori o tome da je to glazbeno stilski vrlo različito.
1: Jako različito je. To je jednostavno tako bio neki tijek. Nisam ja nikad bio baš neki rob stilova. Jednostavno, ljudi su dolazili i ja bi u tim njihovim glazbama prepoznao ljepotu koju sam volio potencirati ako sam bio aranžer. Ili dati dio sebe u nečiji projekt.
0: Dio tog tvog sudjelovanja mislim da ti je posebno ostao u srcu, jer ako se ne varam i Porin je tu baš za samu suradnju s njim, dakle Franko Krajcar i Invidija. Kako je u stvari došlo do te suradnje između vas dvojice i kako si ti kao, recimo to tako, ortodoksni roker, pa čak jeli i malo heavy metalac, krenuo u etnovode?
1: Pa recimo, ako ćemo krenuti baš od mog prelaska iz rokerske scene na nekakav, recimo, blaži izričaj i na u biti samo produciranje i aranžiranje pjesama, ja sam nešto radio sam za sebe na početku, ali prvi koji je došao kod mene i rekao, šta bi mogao ti, vidim da ti se snalaziš sa tim stvarima, bi mogao ti meni napraviti jednu pjesmu, to je bio Bruno Krajcar. I to je bio remix pjesme Balun, s kojim je on nastupio na Dori, ne znam sad točno koje godine, lago bi ako bi rekao, ali to je bilo tamo negdje 2000-ih, ranih 2000-ih možda. I on je bio prvi koji je prepoznao kod mene tu crtu i, da tako kažem, dao mi prve poslove. A i onda kasnije me čak i preporučivao drugima. Ta suradnja sa Brunom traje do dan danas. Što se Franka tiče, sa Frankom sam surađivao dok sam svirao sa Livijom Morozinom u bendu i kad smo radili album od Radeta Šerbeđije. U to doba bi znao Franko kao nekakav vanjski član ulaziti u našu kombinaciju, u naše bendove, i tu smo se ja i on onako sprijateljili. Jedan drugi vjerojatno smo prepoznali te nekakve svoje prvo ljudske pa onda druge te prednosti. I nakon nekog vremena, ja sam već bio presto svirat sa Livijom, Franko mi se javio da li bi možda mu ja napravio da završimo, još mu fali jedno 3 pjesme da završi prvi njegov album koji je bio Pensieri. Ja sam rekao, pa ajde, 3 pjesme ćemo napraviti. Ono, onako, evo, krenuo sam malo se baviti tim aranžiranjem, zabavno mi je, volim to, daj mi. I onda mi on dao te 3 pjesme. Nakon što smo te 3 pjesme napravili, on je jednostavno rekao, a bi to mogao još neke od ovih drugih da napravimo, pa ćemo mi malo reducirati ove koje sam ja do sad napravio i ubacivati ove tvoje isto. I onda sam ja napravio nakon te 3 i 4 i 5 i 6, ne znam koliko točno, na prvom albumu, ali na kraju

0: Više od pola albuma je praktički izašlo iz tog mog skromnog studija u jednom stanu u Puli. S time da moram napomenuti da su sve pjesme kasnije miksane i producirane kod Denisa Budima u Rovinju, koji je dao taj njegov fini osjećaj za frekvenciju, za miks u te prve Frankove radove.
1: Pozdrav Denisu. Ta suradnja sa Frankom dovodi i do Porina.
0: Da, to je bio Porin za Rožice, ako
1: da,
0: se ne varam.
1: Da, upravo tako. Da. 2014. godine.
0: Ja fizički Porina nemam, ali sam bio aranžer u tom, na tom albumu. Producent je bio Denis Budim, tako da Denis i Franko imaju Porina, ali oni mi uvijek kažu ti si isto dio te ekipe, kao da ga imaš kod sebe.
1: Suradnja sa Frankom nije ti donijela Porina, ali zato si dobio nešto puno, puno vrijednije, a o tom u drugom dijelu. Mala glazbena stanka, dakle Franko Krajcar i Invidija, naslovna pjesma Porinom nagrađenog albuma Rožice.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Mauro Đorđi. Evo, u ovom dijelu smo spominjali tu suradnju sa Frankom Krajcarom. Rekoh, drugi album Rožice je nagrađen i Porinom u kategoriji najbolji album etno glazbe, a Porina su dobili izvođač i glazbeni producent. Dakle, jedan se nalazi kod Franka, drugi se nalazi kod Denisa Budima koji je bio producent, ali mislim da je moj gost Mauro dobio u stvari nešto puno, puno vrijednije. Naime, u bendu Franka Krajcara bila je jedna draga, simpatična djevojka koja je prekrasno pjevala, Irena. Iako nismo mi trač emisije, dakle sasvim je sve jedno ko je na koga bacio pogled. Međutim, jeste vas dvoje uspjeli riješiti dilemu ko je za vrijeme probi i nastupa koga više zavodio? Irena, tebe ili ti Irenu?
1: Evo ovako, sad ću ja reći. Znači, Irena, ja smo se upoznali mimo, ona još nije bila u bendu sa Frankom. Mi smo se upoznali mimo Franka i benda, to je bilo u to doba kad sam ja svirao sa Frankom. Poznali smo se u jednom disku, poznati rock klub Buljanik, u kojem su svirali svi uglavnom bendovi. Ja sam izašao sa svojim prijateljima, ona je izašla sa njenim budućim kumom, okumila se sa muškim kumom, tako da, ok. I onda smo se mi kasnije i upoznali i krenuli skupa, a Franko, moj kum vjenčani, on je bio taj koji je u jednom trenutku sam rekao, pa ona je došla u bend u međuvremenu s nama pjevat i onda je rekao, pa zašto vi ne bi i sami nešto napravili? U biti Franko nam je dao taj neki poriv, a ja sam u prvo vrijeme čak se lagano i protivio, rekao sam, pa ne želim miješat ljubav i posao, da nismo previše u tome, pa da se ne dešave nekakvi problemi. Više polučen tuđim nekakvim iskustvima i savjetima nego svojim iskustvom, ali na kraju sam išao nekakvim svojom intuicijom i i danas mi opet nije žao, jer kažem, evo, već funkcioniramo više od 15-16 godina zajedno i profesionalno i privatno i mogu samo reći, evo, sve funkcionira i dobio sam više ne znam koliko bezbroj porina sam dobio s njom.
0: Dobro, Mauro, neki zlobnici kažu da si ti u stvari u to vrijeme bio izgubljen i onda se pojavila učiteljica koja te u stvari izvela na pravi put. Naime, Irena je profesorica glazbe, dakle svira odlično klavir, harmoniku, naravno i flautu, a na ovim nekim snimkama vidio sam da joj ide poprilično od ruke i puno ovih šuškalica, udaraljki, čak i kahon fantastično svira, tako da mogu ti reći da si ti u stvari jako, jako dobro pogodio kad si birao, ili je Irena ipak pogodila, ma u stvari to čak i nije bitno. U svakom slučaju, danas ste u jednom krasnom suživotu, ne samo bračnom, nego i glazbenom. Jedna kćer je tu, a što se tiče pjesama, dakle, stvarno puno, puno toga i u raznim kombinacijama, dakle, i kao duo i kao kvartet. U stvari, mislim da je to jako lijepo kad su dvije osobe zajedno i na životnom i na glazbenom putu.
1: Pa je, da. U principu to što si rekao, Slavko, to sve stoji. Koliko god sam se ja bojao u startu da je to možda preintenzivno za jednu vezu i da može djelovati negativno, evo, moje iskustvo pokazuje upravo suprotno, da smo mi nekako proživljavali jedno i drugo zajedno i na neki način baš dobro funkcionirali, u smislu da smo svaki nadopunjavao tuđe mane u tom smislu. Ona je meni svakako usmjerila me u neke jedne neke stvari, ja nju u nekakve druge ideje, ali sve skupa mislim da stvarno to je neću reći da smo napravili puno toga, ali mogu reći da sve što smo radili iz ljubavi i da smo, da nas je zabavljalo.
0: Mauro, činjenica je da mi neki umjetnici definitivno bi bili izgubljeni da nema žena, ali ovo ne smijem javno reći ovoga u eter, jer će nastati frka, tako da idemo mi ovu temu, koja je li postala dosta malo škakljiva, je li završiti sa jednim lijepim glazbenim brojem koji, ja mislim, iako mi se pjesma sviđa, mislim da u stvari pjesma nema veze s vama dvojima. Zar se noćas opet ljutiš? Premda i sam ritam, dakle onako plesni, nikako ne odgovara temi, ali pjesma je simpa, stvarno je pjesma simpa. Pa evo, radimo glazbenu stanku, slušamo Irenu Đorđi, pjesma Zar se noćas opet ljutiš iz 2016. godine.

0: tako malo po malo da mali studio u stanu u Puli prerastao je u stvari u jedan puno, puno veći prostor u koji je utkano ne samo puno opreme, nego još puno, puno više ljubavi. Ljubavi one glazbene, ali također i ljubavi prema samoj glazbi. Ideja da mali stančić preraste u jedan ozbiljni studio, mislim, je jedan vrlo, vrlo razuman, mudar i dobar potez.
1: Pa bio je u principu jedan potez gdje smo Irena i ja htjeli da se preselimo u jednu kuću, da se maknemo malo iz tog gradskog, mislim, makar Pula, ne može se reći da je grad, to je gradić, ali opet to ima puno asfalta i dalje, mi smo u zgradama, malo nam je bilo, živjeli smo u 50 kvadrata, došla je naša Ena, se rodila i jednostavno mi smo razmišljali cijelo vrijeme da ćemo jednog dana mi sebi napraviti kuću. I to se dogodilo tamo negdje prije, a u doba korone smo se preselili u tu našu kuću novu, i naravno da sam u toj kući, kad smo radili projekt za kuću, da sam rekao dajte mi napravite samo, molim vas, moj kutak. Prvo sam se držao nekakvih gabarita, ali onda kad su se pojavili i ovi troškovi, onda sam rekao, dobro, smanjite to. 2 puta po 10 kvadrata meni je dovoljno za studio. Ne treba mi više. Prvo su bili ono 60 kvadrata, držali smo se onih mjera standardnih.
0: Jedna od stvari koje svakako sa glazbenicima razgovaram, s obzirom da si ti prvenstveno gitarist, kakva je tvoja gitaristička oprema? Obično se kažu da su u stvari gitaristi pored klavijaturista najveći pacijenti. Dakle, oni moraju imati pedal board koji kad uključiš, onda jedan omanji gradić ostane bez struje. Zatim, gitara bezbroj, premda svaka ima 6 žica, ali treba imati najmanje 26 gitara za svaki slučaj. Kakva je situacija kod tebe? Gledao sam malo snimke tvojih nastupa, dobro, možda zbog same specifičnosti nastupa, jer u zadnje vrijeme dosta često nastupate kao duo, 2 akustične gitare ipak za svaki slučaj i 1 električna, međutim kolekcija je ipak nešto malo veća.
1: Ma je, da, imam toga kući, kažem ono, imam dosta tih gitara i instrumenata. Najviše sviram tu kombinaciju 2 akustične i električni bas, jer sa suprugom sviram taj neki looping sistem u kojem ona svira kahon i udaraljke, pjeva, a ja sviram bas gitaru i onda na to nadosnimavam druge gitare. Imam 1 gitaru najlon i 1 akustičnu gitaru koje koristim najčešće na nastupima, a ono što mi fali su ovi drugi nastupi gdje bi uzeo pojačalo i električnu gitaru sa onim pedalboardom od kojeg nestaje struje u gradu, ali nažalost toga nemam puno i malo mi fali, ali desi se, uglavnom u studiju to nadomjestim. A u studiju sve više se koristi ova blagodati digitalija i Kemper procesora, tako da, a pojačala mi tamo zjape, spavaju zimski san. Tako da koristim najviše u studiju ovo, jer mi jednostavno praktično, brzo dođem do idealnog željenog zvuka i lako se šaltam iz jednoga u drugo, nekako mi je praktičnije, nazovimo to tako, a kažem, ono, zadovoljan sam sa rezultatom, mislim da je to super spravica za te stvari, ali ono, srcu je draži uvijek lampaš kojeg odvrnemo.
0: Da, ono, po mogućnosti Marshall na kat, premda dobro, sva sreća, Mauro, kod tebe, čuj, ti imaš kuću, pa onda imaš gdje to posakrivat, mislim, kod mene u stanu, mislim da samo u kupaoni u WC-u nema mojih instrumenata, ali ovo ću isto morat bacit u montaži vani, jer stvarno nema smisla. Međutim, sama ta oprema s jedne strane znači puno. Međutim, mislim da puno, puno više znači ono srce koje radi za tom tehnikom, i onda nastaju stvarno projekti, mislim, evo, malo sam čitao, dakle, što si sve radio, s jedne strane, dakle, Franco i Bruno Krajcar, što je potpuno različito, zatim Rade Šerbeđija, pa Nola, pa Dogma, pa Jadranka Stojaković, dakle, poprilično različit, glazbeno-produkcijski gledano, poprilično prilično različiti projekti koji izlaze iz jednog te istog studija i od jednog te istog aranžera i producenta.
1: To je totalno dosta različitih projekata. Uglavnom, recimo kod Nole, Dogme bi bio gostujući glazbenik, ono, session glazbenik koji dolazi u studio i onda mi daju zadatke šta da napravim, ja bi to odradio, snimio i tu bi nekako završili taj nekakav kreativni proces kod njih. A kod Jadranke, Bruna, Franka, Livija, Radeta, tu sam ulazio baš ono od starta, od kreiranja pjesama, kako šta koristiti, tako. I sjećam se, i Rade bio izrazito, i Livio, ono, izraziti autori sa nevjerojatnom inspiracijom i željom da nešto naprave, tako da sam ja onda kao dečko u s prelasku sa 20-ih u 30-te ono upijao to od njih i uživao u tim nekakvim njihovim kreativnim brainstormingzima.
0: Neka se ne ljuti ni jedan od spomenutih, meni osobno i sentimentalnih razloga, rad toga što mi je ona stvarno bila draga, a evo, mislim da je prerano ovoga otišla. Kao glazbenu ilustraciju ove priče slušamo Franka Krajcara i Jadranku Stojaković u jednoj baš onako dragoj, melankoličnoj skladbi koja se upravo tako zove Melankonija.

0: Slušateljice drage i slušatelji, pozdrav još jednom vam svima. Moje ime je Slavko Nedić, a moj gost u emisiji Ljudi iz sjene, Mauro Đorđi. Mauro je, kao što rekoh na početku, po školskoj spremi diplomirani ekonomist, što je za glazbenika, mislim, jako dobro da ima veze sa ekonomijom, da to sve ne ode u zrak. Po osobnom opredjeljenju je glazbenik odličan gitarist, evo već ste imali prilike i čuti, a iz ovog entuzijazma kojeg priča o opremi, znate da iza tog stoji veliki zaljubljenik, zatim skladatelj, aranžer, producent, ali Mauro Đorđi je u stvari i moj kolega. On je glazbeni urednik na Hrvatskom radiju Pula. Pa evo, mislim da je i to tema o kojoj bismo mogli razgovarati. Moram priznati da meni kao glazbenom uredniku, odnosno uredniku glazbenog programa na Katoličkom radiju, je poražavajući podatak da u stvari većina radio postaja uopće više nema zanimanje glazbeni urednik. Dakle, sve se to svelo na jednu osobu koja je i tehničar, i voditelj, i urednik, i glazbeni urednik. Mislim da je teško odabrati, odvojiti vremena za odabrati dobru glazbu ili dobru pjesmu koja će odgovarati temom koju pričate, i onda nam eter u stvari glazbeno izgleda pomalo sterilan, da ne kažem jednoličan. Ne znam da li ti možda, ne znam koliko uopće uspiješ slušati druge radio postaje, dijeliš li ti to mišljenje zašto je naša profesija glazbeni urednik lagano nestala, osim je li na Hrvatskom radiju i na Katoličkom radiju?
1: Potpuno se slažem da nestaje, još uvijek se nekako Hrvatski radio drži i bori sa time. Svakako taj jedan glazbeni urednik i njegov, znači naš posao na radiju nije samo biti u službi, bi se reklo, naroda, nego na neki način možda još važnija stvar, educira taj narod svojim nekakvim izborom glazbe i svojom glazbenom estetikom i etikom, šta bi bilo zgodno, odnosno puštati, ne, a ne samo i mići, bi rekli mi, niz dlaku i puštati ono što oni žele, nego im nekad ih i bocnut sa nekakvom pjesmom ili nekakvim autorom koji smatramo vrijednim spomena i vrijednim puštanja u eteru. Svakako je tu, recimo mi na Radio Puli dosta pazimo i čuvamo našu istarsku narodnu baštinu, što nije glazba koja se može generički generirati automatizmom i puštanjem, jer većinu tih snimaka izlazi upravo iz naših dugogodišnjih arhiva koje su pokojni kolege Renato Pernić i Branko Pajić snimali godinama i skupljali, i to je jedno neprocjenjivo bogatstvo što Radio Pula ima kod sebe. Tako da, recimo, na taj način educirati ljude u Istri šta su korijeni istarske glazbe i šta su dobre svjetske pjesme, dobri svjetski izvođači, šta je dobra pjesma i danas, ima i dobrih i modernih pjesama, ima dobrih starih pjesama, svega. Znači, jedini problem je danas što je jednostavno hiperprodukcija i mi ne stignemo procesuirati toliko pjesama koje nam na dnevnoj bazi po desetine pjesama dolaze i ne uspije se jednostavno posvetiti toj pjesmi dovoljno da bi se prepoznalo. Moramo biti brzi, malo i površni, ali na kraju nekako se borimo i plivamo u tom nekakvom odnosu snaga da uspijemo dobiti, da uspijemo izvući van. Ipak mislim da kvalitetne i dobre pjesme uvijek isplivaju van.
0: Sam si spomenuo jedan od problema, dakle, je ta hiperprodukcija koja stvara stvarno puno pjesama. Međutim, i sami skladatelji su se donekle izgubili u tom osjećaju za lijepo i za kvalitetno, tako da tekstualno, mislim, nisam nekakav nostalgičar, ne želim za starim vremenima, međutim činjenica je da ćemo danas teško pronaći pjesmu čiji su autori veličine kao što su nekad bili Drago Britvić, Željko Sabol, Željko Krznarić, dakle mnogi ti pjesnici gdje ti kad kreneš slušati pjesmu, dakle ta pjesma je priča za sebe. Ona je onda okićena odgovarajućim notama, aranžer se samo pobrinuo to sve jednim krasnim plaštem zaogrnuti i dobijemo stvarno, stvarno jako lijepu pjesmu. Još jedan problem nastaje, a to je pjesme rađene sa umjetnom inteligencijom, gdje umjetna inteligencija nije pomoćno sredstvo. Danas, ja ne znam kakva je situacija ali kod tebe, međutim, ja danas dobijem puno, puno pjesama koje su rađene s umjetnom inteligencijom i onda se ljudi naljute jer kako ja na katoličkom na radiju ne puštam duhovnu pjesmu u kojoj se Bog spominje, a ona je ovoga tako fina i tako sveta. Kakva je situacija kod vas u Puli i kako izlazite na kraj sa tim neumjetnim uracima umjetne inteligencije?
1: Pa mi kažemo uvijek, draža nam je prirodna glupost od umjetne inteligencije, ali ovaj, ajde šalo na stranu, nalazimo se da uspijemo još uvijek prepoznati te neke generirane instrumente, glasove i pjesme umjetnom inteligencijom i... Na početku ne znam šta bih rekao, malo smo se svi našli u nekakvoj situaciji, možda i nespremni, kako uopće se postaviti prema takvim sad novim nekakvim inputima u eter, da li to zabraniti, da li to pustiti, da li je to dobro. Da li to ljudi žele, ne žele, na koji način, znači opet se vraćam na ono da smo mi glazbeni urednici koji moramo malo i etički djelovati u tom smislu. Uspijemo se nekako boriti s time, makar načelno na HRT-u nigdje nije izričito navedeno da se pjesme generirane tako ne puštaju. Tako da smo onako još uvijek u nekakvom raskoraku i ne znamo kako se postaviti prema tom pitanju. Evo. Moje osobno mišljenje da imamo jedan novi alat koji je došao u naš svijet, biznis, koji će s jedne strane možda nam uzeti nešto posla, nama producentima, aranžerima, ali s druge strane će nam upravo oni koji žele stvarati prirodnu glazbu dolaziti, svirati kod nas u studio i po meni vrijedi truda za takve onda napraviti nešto, znači ono bazičnom našom prirodnom glupošću da napravimo nešto kako treba, evo, u tom smislu.
0: Evo, slušateljica drage i slušatelji, u ovom, mislim, ovoj temi glazbenih urednika, dakle, dalo bi se ovoga puno, puno, barem jedna cijela emisija napraviti, jer činjenica je da je nestalo jedno zanimanje, odnosno nestaje lagano jedno zanimanje čiji je zadatak nije samo odabrati pjesmu, nego usmjeravati slušatelje i odgajati ih, pripremati ih i nuditi im ne samo pjesme koje oni žele, nego ih odgajati i usmjeravati sa glazbom koja ima smisla. Radimo glazbenu stanku, jedan krasan primjer jedne dobre pjesme. Dakle, Bruno Krajcar, Pozitiva, jedna jako, jako velika i kao čovjek i kao skladatelj. Njegova zadnja pjesma na kojoj si ti radio aranžmane i produkciju je pjesma Dobar dan, pa evo svima vama želimo dobar dan.

0: Obično emisiju Ljudi iz sjene, ukoliko naravno ima materijala za to, završavamo sa osvrtom na eventualni opus mog gosta vezano uz duhovnu glazbu. Maura sam u stvari upoznao prvenstveno, dakle i najprije kao čovjeka koji ima veze sa duhovnom glazbom, dakle u suradnji sa Davorom Terzićem i sa Brunom Krajcar, poslije sam saznao da je radio i Ivana Puljića, a neki ovoga prije par dana mu se jako, jako štucalo. Naime, u goste mi je došao Marinko Grubišić. A zašto mu se štucalo? Red toga što zadnjih par albuma Marinku aranžmana i produkciju je radio upravo moj gost Mauro Đorđi. Kako je u stvari došlo, Mauro, do te suradnje sa Marinkom?
1: S Marinkom je bila jako interesantna ta početak naše suradnje. Prošlo je već dosta godina, ali koliko se ja sjećam, upravo Davor Terzić je bio nekakva poveznica koja je, Davor je, mislim, preporučio mene Marinku, Marinko me kontaktirao i mi smo krenuli ono skromno. On mi je poslao jednu pjesmu, ako bi mogao napraviti, ja sam poslao, on je bio na prvu odmah ono oduševljen i rekao je šta bi mogli mi još koju pjesmu napraviti, ja sam rekao pa zašto ne, Bože moj, tu sam. I ta suradnja s Marinkom, upravo kao što si rekao Slavko, traje do dan danas i to je, mislim da smo brojali, Marinko je bio rekao prošli put kad smo pričali, ja mislim 40-ak pjesama je stvoreno iza nas, to je par albuma i još toliko singlova sigurno, tako da jedna predivna suradnja. Marinko je jedna prekrasna osoba, izrazito duhovna, koja me osvojila upravo svojim tim nekakvim senzibilitetom, gdje je on svaku pjesmu meni opisivo kakvu atmosferu on želi dobiti tom pjesmom, šta on želi poručiti tom pjesmom. Nije mi dolazio kao autori da mi govori neki autori koji samo donesu pjesmu i kažu evo ovo je neka brzica da bude ono kratka do 2,5 minute, napravi mi to i to je to, nego vidi se jedan drugačiji pristup u svemu tome, što je mene kao glazbenika inspiriralo i davalo mi na neki način i izazov da li ću ja uspjet njemu vratiti tu emociju koju on traži. Evo,
0: slušateljica, dragi slušatelji, evo, u stvari iz ovoga vidite da kakav je u stvari Mauro, jer kad napravite nekome pa onda se taj vrati 10-tak, 20-tak ili čak 40-tak puta ponovno kod vas, onda vas taj čovjek u stvari obuzme i činjenica je da to jedna poslovna suradnja u stvari preraste u nešto puno, puno, puno više. Pored Marinka, suradnje je bilo po pitanju duhovnih pjesama još, dakle i sa Brunom Krajcarom na onom njegovom duhovnom albumu, a i evo sa Puljićem također je bilo suradnje po pitanju aranžmana. Jedna stvar ovako, evo, tebi kao aranžeru koji si napravio poprilično puno aranžmana pa i za duhovnu glazbu, kakav je tvoj aranžerski pristup duhovnoj pjesmi? Jer obično kažu kako je duhovna pjesma nešto posebno.
1: Pristup, ono što sam je rekao kod Marinka, znači dođe duhovna pjesma sa jednom porukom, to su uglavnom snažne poruke koje ono te upuzmu same po sebi, na koje moramo reagirati upravo da aranžmanom pokušamo ne nametnuti aranžman ispred te poruke. Ta poruka je osnova svega u kojoj mi pokušavamo nešto sa strane napraviti, ali da nismo prenapadni u tom smislu. Ja sam kasnije imao sa Marinkom čak ono i izleta gdje bi mi on rekao, ima dan danas ono i vrhunskih aranžmana napucanih sa ono baš ekstra bogatih aranžmana duhovne glazbe koje zvuče prekrasno meni. Emanuel sjajno rade svoj posao. kažem ono i kod Bruna puno duhovne glazbe je bilo izašlo, evo, sa bogatim aranžmanima, i tako da sam se kasnije ja kod Marinka isto kušao u malo, nazovimo tako, agresivnim aranžmanima u kojima više bih rekao da sam se okuražio da probam dati to, a da se ne ubije ta, da se ne bi slučajno ubila ta poruka. I sad tu je bio taj trik koliko otići naprijed i koliko izaći s tim aranžmanom van. Kažem, na kraju u nekim slučajevima upravo jak aranžman može u određenoj poruci još dati snage nekakvom tekstu koju, ako to tekst u tom trenutku traži, pogotovo u duhovnoj glazbine.
0: Evo, slušateljica, dragi slušatelji, s Maurom bi se dalo popričati poprilično puno, jer mislim, čovjek je komunikativan, ima naravno iskustvo u mnogim segmentima, jer je glazbeno gledajući, dakle, i odličan glazbenik, i skladatelj, i aranžer, i producent. Neka se Irena ne naljuti, nismo ju puno spominjali, premda mislim da velik dio mira kojeg aranžer ima u svom studiju može i mora zahvaliti upravo onoj osobi koja mu je taj podatak. Tako da, Irena, veliki pozdrav i vama. Nama vrijeme lagano curi, pa moramo privesti ovu kraju. Pričali smo o duhovnoj glazbi, budući da je najveći dio opusa kojeg je moj gost Mauro Đorđi napravio na području duhovne glazbe upravo sa spomenutim Marinkom, pa upravo s jednom tom zajedničkom pjesmom u kojoj se pridružila i Marinkova kćer Maja, pjesma Bože evo me, upravo s njom završavamo ovo izdanje emisije Ljudi i sjene. Mauro, hvala ti puno na ovim iskustvima, znam da smo imali više vremena da bismo puno toga više rekli, međutim, htio sam svakako da ljudi upoznaju jednog dragog, samozatajnog čovjeka koji stvarno zlata vrijedi, a on je Mauro Đorđi.
1: Hvala.
0: Hvala ti puno i evo, do neke druge prilike, kave, mislim, u Zagrebu ili Puli ili u Rovinju, nije bitno gdje, u svakom slučaju bit će mi drago.
1: Također, vraćam istom mjerom. Hvala tebi, Slavko, za poziv u emisiju i još jednom ću pozdraviti slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Kao što si rekao, možda smo malo kraće pričali, ali ćemo imati razloga za još jedno druženje. Tako da, lijepi pozdrav i Bog svima.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingua.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku,
5: tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
6: Majko milosrđa, života i slasti i ufanja naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži, Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
6: Amen.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hrvatski katolički radio. Ljubljeni. Tko god vjeruje, Isus je Krist. Od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božiju. Kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo, zapovjedi njegove čuvati. A zapovjedi njegove nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša.

Dragi slušatelji, dobro jutro vam još jednom od srca želimo. Nadamo se da uživate uz ovu glazbu po izboru naše Ane Šoštarić. 7 sati, 16 minuta. Evo, znamo, početak novog dana uvijek je i nova prilika. Prilika da budemo strpljivi, da jedni drugima uputimo i više dobrote, da ne zaboravimo koliko čovjeku danas nedostaje lijepa riječ, razumijevanje i blizina. U svijetu koji često žuri i stvara nemir, važno je sačuvati mir u srcu i ne izgubiti ono što je doista važno. A u današnjem evanđelju Isus govori o duhu branitelju koji će doći i svjedočiti za njega. I to je snažna poruka, dragi slušatelji, i za nas danas, jer koliko god ponekad bili umorni, nismo sami. Koliko god bili obeshrabreni ili opterećeni različitim brigama, nismo sami. Bog ostaje uz čovjeka. Duh Sveti je onaj koji nas tješi, koji nas ohrabruje i vraća nadu onda kada mislimo da je više nemamo. I možda upravo nekome od vas danas treba naša riječ podrške. Treba osmijeh ili malo više strpljenja. I možda baš kroz te male geste Bog djeluje među ljudima. A u nastavku jutarnjeg programa slijedi emisija U svjetlu Božje riječi, u kojoj nam današnje evanđelje tumači velečasni Leonardo Sciardi. A vi i dalje ostanite uz HKR.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kada dođe branitelj koga ću vam ja poslati od Oca, duh istine koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. To sam vam govorio da se ne sablaznite. Izopćavat će vas iz sinagoga. Što više, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene. Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, nakon što smo prošlog tjedna slušali i promišljali o slici trsa i loze, odnosno potrebi i važnosti naše povezanosti s Gospodinom, Gospodin Isus upućuje nas i na poteškoće koje će nastati zbog te iste povezanosti. Da, Gospodin Isus nije obećao onima koji ga slijede život bez kušnji i nevolja, ali je zato obećao da će nam dati duha branitelja koji će nas upućivati u svoju istinu. Pored svih dezinformacija u naše vrijeme, pored svakakvih sadržaja stvorenih umjetnom inteligencijom, te pokraj separatističkog čitanja Svetog pisma, potrebna nam je istina koja oslobađa. Istina koja je utemeljena u Kristu Gospodinu. Pitanje istine odvodi nas u dvor Poncija Pilata, koji postavlja Isusu pitanje što je istina. U tom trenutku Gospodin Isus će šutjeti, ali će na drugome mjestu reći da je On istina. A kako bismo i mi u svakom vremenu bili ukorijenjeni u istini, posla nam je Duh Branitelj, da s tog puta ne skrenemo. Na koji način nas Duh brani? Duh Sveti nikoga ne napada i ne optužuje, već nas brani svjedočanstvom za istinu. Gospodin veli učenicima da će i oni, zajedno s tim Duhom, svjedočiti za Njega. Kao Isusovi učenici, vjerna pratnja kroz godine Njegova javnog djelovanja, oni imaju kvalifikacije da to čine jer su od početka s Isusom. Oni imaju iskustva života svakodnevice s Njim. Tako oni postaju prvi svjedoci koji će neustrašivo, nakon primanja dara Duha Svetoga, navješćivati da je Isus, koji je bio razapet na križu, Krist i Gospodin. Dragi slušatelji, i mi danas, kroz svedobitu katehezu, liturgiju, navještaj riječi i karitativno djelovanje, postajemo svakodnevno kvalificirani kako bismo svjedočili za Isusa u svojoj svakodnevici. Naša ukorijenjenost u Njemu pomoći će nam da se ne spotaknemo, odnosno sablaznimo pred kušnjama svijeta, pa čak i kad te kušnje postanu izrazito teške. Kao kad će, na primjer, čovjek htjeti preuzeti mjesto koje pripada Bogu i u Njegovo ime opravdavati što nas i ubija. Nažalost, takav govor i takva djela nisu strana niti ovo naše vrijeme. A zasigurno da smo i osobno doživjeli koji napad zbog našeg opredjeljenja za istinu. Toga nećemo biti pošteđeni. No onaj tko čini zlo pod krinkom vjere, ne poznaje niti Boga Oca, niti Boga Sina. I vjera nikome ne daje opravdanje za te čine. Ali s nama je Duh Branitelj, koji nas i danas ohrabruje da nastavimo svjedočiti za istinu, jer ona jedina na kraju pobjeđuje. Istina je pobjedila na drvu križa, iako je sam Gospodin trebao proći muku izopćenja i smrti. Mislili su krvnici da tako rade na dobrobit Božju. Ali onaj tko je na strani Krista, na strani je ljubavi koja želi spasiti duše. Mržnje i progoni biti će u svijetu, ali zato ćemo mi hrabrost i utjehu pronaći jedino u Kristu i crkvi koju ni vrata paklena neće nadvladati.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbić.

Volim svibanj, Marin svibanj, naš hrvatski dragi svibanj, bogat posebnošću, rasvjetanošću, zelenilom, bogat slikovno i okusima i mirisima i plodovima. Da, da, pogledajte njegovu raskoš u zelenilu, u rasvjetanom obilju ukrasnog bilja i akacije i bazge ili onih malih sitnih svibovih svjetića po kome je svibanj i ime dobio. Raskoš svjetova, raskoš mirisa, no i okusa u plodovima onih prvih zrelih sočnih trešanja. I kada bi netko zapitao zašto je baš svibanj kao mjesec posvećen blaženoj djevici Mariji, mislim da sam već dala odgovor. Onoj koja nam je svojim da darovala spasitelja i otkupitelja, kao da smo baš svibanjskom ljepotom htjeli reći hvala. Jučer smo recimo proslavili Majku Božju Trsasku, koji tako s pouzdanjem pjevamo: okrunjena majko mila, vazda si nam srcu bila, čista nada i zaklon. I na isti dan naš blaženi Ivan Merz, veliki Marijin štovatelj. A važno je spomenuti, zasigurno ste već i čuli, kako se baš ove godine sjećamo 100. obljetnice od kako je Ivan Merz donio u Hrvatsku proslavu Papinog dana. Hrvatski olovski savez velebnim je proslavama pokazao odanos papi. Kada je beogradski režim, a nakon smrti doktora Ivana Merza, zabranio orlove, doktor Ivan Protolipac i Marica Stanković osnovali su križarsku organizaciju koja je nastavila slaviti Papin dan s istim žarom kao i orlovi. Poznati su zanosni govori doktora Ivana Protolipca baš o proslavi Papinog dana. Rekoh, Ivan Merz bio je veliki Marijin štovatelj i hrvatske orlice uvijek je poticao da u čednosti i čestoći slijede nebesku majku. I svoju zemaljsku majku Ivan je jako volio. Jednom zgodom tražio od oca da za majčin rođendan izvijesi zastavu, kao ono, kada se zastava stavlja za carev rođendan, zašto ne bi i za majčin. Druga nedjelja u svibnju, a to je ova prošla, slavimo majčin dan, zahvalni našoj nebeskoj majci za sve milosti, no i našim majkama koje su nas rodile, na noge postavile, malene na zaručicu vodile, bdjele nad nama i još bdiju, čuvaju uspomene koji se samo one sjećanju, mole za nas dok su ovoj našoj, no i onda kada su u onoj očevoj stvarnosti. Znate onu omiljenu mi rečenicu: majka je nešto tako lijepo da ju je i Bog htio imati. I često kažem, što bi svijet bio bez majki? Svibanj je mjesec u kojem se sjećamo tolikih naših hrvatskih majki koje su tamo u svibnju 1945. godine ostale bez svojih sinova i kćeri. Ubijeni su, u jame pobacani, ni za grobim nisu znale i ni crninu nisu smjele nositi. No tko to može majkama zabraniti? Radi druge svoje djece, obitelji, morale su o nestalima šutjeti. Ali crninu su nosile i ta njihova crnina govorila je više od riječi. Cijeli život nisu je više skinule, jednako kao što su se i cijeli život nadale da su njihovi ti nestali možda negdje našli spas, da su negdje živi i da će doći jednog dana. Umirale su s tom nadom, ostavljajući živima kao zavjet da nestale ne zaborave. Poslije njih, a te majke možemo još uvijek vidjeti, majke u crnini, majke svih onih nestalih i poginulih u Domovinskom ratu. Svibanj, naš hrvatski svibanj, majke, naše hrvatske majke, rekoh, što bi svijet bio bez majki, što bi Hrvatska bila bez majki. Danas nam je moliti za majke, one koje će djecu rađati, po kojima će domovina nastaviti živjeti, majke koje će koljevkama posvjedočiti da oni ni nestali ni ubijeni
ni njihove majke nisu zaboravljeni. I baš stoga, za kraj čitam prekrasnu pjesmu koju nam je poslana naša vjerna slušateljica Jadranka i neka to bude kao molitva nebeskoj majci za naše majke. O zdravo svibnja kraljice, ti majko Krista Boga, oprimi smjerno molbe glas i pozdrav srca moga. O moćna neba kraljice, ti milosti sva puna, o spasi bjedne ljude, čuj vapaj milijuna. Zdravo Mario, tisuću svijeća u suznoj dolini tebi glesjaje, a topli žar srdaca naših tihano tebi hvalospjev daje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Iran je odbacio američki mirovni plan. Vide ga kao poziv na predaju i pokoravanje pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika. Predlažu svoj plan za okončanje rata, a traže i ratnu odštetu od Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama ocijenio iranski odgovor potpuno neprihvatljivim. Istodobno pak pojedini demokratski senatori prozivaju Trumpa da je ozbiljno iscrpio zalihe streljiva i taktičkih projektila američke vojske, i to za rat koji se, kažu, vodi bez plana i cilja te vremenskog okvira. Evakuirani su putnici iz kruzera pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Osobe iz 19 zemalja napustile su kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova, a francuski dužnosnici javljaju kako jedan od petero evakuiranih francuskih putnika pokazuje simptome. Svi su stavljeni u strogu izolaciju, a da je prijenos čovjeka na čovjeka bio vrlo izvjestan, rekla je i hrvatska epidemiologinja Alemka Markotić.
3: Način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
2: Policajci ne smiju postati mete u društvu koje se navikava na nasilje, poručuje Sindikat policije Hrvatske povodom ubojstva šefa krim policije Krapinsko-zagorske županije Roberta Grileca. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina iznio je pak prve detalje o sumnjičenom za ubojstvo.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Cijene turističkih ponuda trebalo bi smanjiti za 10 do 20%, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, osvrnuvši se na posljedice koje rat na Bliskom istoku ima na ovogodišnju turističku sezonu. Kaže kako će zbog poremećaja u prometu i putovanjima sezona biti specifična, te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene.
5: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritiče nestabilan i dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena, mjestimica i povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Etar je na kopnu slab, dok na moru puše umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima ono je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pri čemu je na kopnu izmjereno od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Ponedjeljak će u Hrvatskoj proteći s promjenjivom naoblakom i sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati i kiša, češće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a osobito u drugom dijelu dana bit će i izraženih pljuskova s grmljevinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.
7: Manje ja, a više ti, samo daj mi sebe. Daj da sve što

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: 8 sati i 12 minuta, poštovani slušatelji, slušate jutarnji prijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala svima vama koji nam vjerno pišete, koji nam se javljate. To možete činiti i dalje šaljući svoje poruke na 099460 9988. Evo, ne znam odakle krenuti, toliko lijepih fotografija ste nam poslali, što prirode, što povrća, što voća. Naravno, sa dobrim i lijepim željama za današnji dan. Tako i mi pozdravljamo naše slušatelje i slušateljice, to su Ana, Jela, Anđelka, Tomislav, Josip, Rozalija, Jelica, Jozefina, Vesna, Marijana, Anka, Vesna, Danica, Marina, naš slušatelj Predrag. A ja ću pročitati dvije poruke, rekli bi u stihovima. Piše naš slušatelj Josip iz Goričana, evo nama zore rane, evo nama ljepote dane, u veselju dan doći će. Dobro jutro vam vaš Josip reče, nek vam je Božje radosti najveće, dan suzu obriše, tjedan u krilu njiše, ljiljan plavi miriše. Hvala vam dragi Josipe. E da, sad mi u međuvremenu, da tako kažem, i pobjegla ova druga poruka koju sam pripremila kako bih ju podijelila s vama, dragi naši slušatelji, ali nema veze, pronaći ću ja nju. Dakle, 099460 9988, možete nam dalje slati poruke kao i molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Sad još kratko ostajemo uz glazbu. A potom ćemo čuti i nešto poticajno, vezano i uz današnje evanđelje u kojem se spominje duh branitelj, ali zašto poticajno, dakle, gdje možemo naći i kod koga možemo naći snagu za svaki dan.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 8 sati 21 minuta. U nastavku našeg jutarnjeg programa najavit ćemo jedan lijepi događaj. Naime, u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve i izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost danas 11. svibnja u 18 sati u dvorani Vijenac na zagrebačkom Kaptolu održat će se svečana akademija u povodu 35. obljetnice obilježavanja 100. obljetnice prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava 13. temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve. A u studiju Hrvatskog katoličkog radija srdačno pozdravljam svog dragog gosta, mogu reći šefa, s nama je ravnatelj HKM-a, gospodin Zvonimir Ancić. Zvonimire, hvaljen Isu Marija, dobro nam došao.
4: Uvijek je hvaljen. Hvala na pozivu, hvala da mogu biti evo dijelom našeg jutarnjeg programa. Pozdravljam tebe i sve naše slušateljice i slušatelje.
3: Ali zašto si baš ti gost? Ti si moderator današnjeg događaja i okruglog stola, bit će tu dakle i predstavljanje zbornika. Ako nas možeš upoznati, što nas očekuje večeras u 18 sati na Kaptolu u dvorani Vijenac?
4: Evo, kao što si spomenula, dakle, u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve i izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost, najprije je izišao je zbornik Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj. Naime, radi se o zborniku radova s dvodnevnog simpozija održanog u Zagrebu u studenome prije 3 godine, 2023. I evo, najprije u tom prvom dijelu bit će predstavljanje te knjige. Zapravo na početku će nam se najprije obratiti i pozdravnu riječ uputiti zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. Isto tako svoju riječ uputit će i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. I nakon toga uslijedit će, dakle, predstavljanje zbornika Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj. O njemu će govoriti profesor dr. Jerko Valković s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i profesor dr. Ante Bekavac s Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, a cijeli će zapravo program moderirati urednici zbornika, docentica doktorica znanosti Dubravka Petrović Štefanac i doktor znanosti Leonel Radinski. Potom će biti prikazan film o 25. obljetnici djelovanja Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske radiotelevizije i nakon toga uslijedit će i okrugli stol o temi socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. E, taj okrugli stol ću moderirati. Moji uvaženi gosti na tom okruglom stolu bit će najprije kardinal Josip Bozanić, profesor dr. Gordan Črpić, izvanredna profesorica doktorica Silvija Migles, isto tako profesor dr. Hrvoje Štefančić, profesor dr. Zdenko Babić te urednica religijskog programa Hrvatskog radija Blaženka Jančić. Na tom okruglom stolu probat ćemo se malo osvrnuti na proteklih evo 35 godina prisutnosti, rekao bih, socijalnog nauka crkve kod nas u Hrvatskoj. Naime, prisjetit ćemo se jedne tribine, zapravo jedne svečane akademije 15. svibnja 1991. kada je svečano obilježena 100. obljetnica prve socijalne enciklike Rerum Novarum, održane na Šalati u Sjemenišnoj, onoj velikoj dvorani. Evo, tad je na neki način započelo sve, tada je predstavljena knjiga 100 godina socijalnog nauka, tada je bilo najavljeno osnivanje katedre socijalnog nauka crkve koja će doista biti utemeljena na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Isto tako najavljeno je i osnivanje centra koji će isto tako se dogoditi tamo od 1996. a svečano će započeti s radom 1998. Dakle, radi se o jednoj vrlo, vrlo važnoj temi, kako oživotvoriti socijalni nauk crkve kod nas u Hrvatskoj. I evo, mislim da će to biti jedan vrlo, vrlo zanimljiv razgovor. Imamo ljude koji su svjedoci vremena, od našeg kardinala Josipa Bozanića, evo, koji je zaređen za biskupa u lipnju 1989. u godini pada Berlinskog zida, svjedoka demokratskih promjena, onih početaka, evo kako se probijao socijalni nauk crkve kod nas u demokratskoj Hrvatskoj. Tu je i prvi tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, profesor dr. Gordan Črpić. Evo, čućemo iz ove medijske perspektive urednicu religijskog programa Hrvatskog radija Blaženku Jančić. S nama je i pročelnica katedre socijalnog nauka crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, izvanredna profesorica doktorica Silvija Migles. S nama će biti evo i fizičar Hrvoje Štefančić, prorektor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, profesor socijalne politike isto tako na Pravnom fakultetu, profesor dr. Zdenko Babić. Dakle, vrlo, vrlo uvaženi, eminentni sudionici okruglog stola. Pa evo, pozivamo sve večeras u dvorani Vijenac u 18 sati da nam se pridruže i evo, mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo.
3: Zvonimire, lijepo si nam predstavio, pogotovo evo okrugli stol. Ja bi se samo kratko navratila na sam zbornik. Upravo iz svega ovoga što si naveo, taj zbornik ima izuzetnu vrijednost.
4: Itekako. Evo, kao što sam spomenuo, taj zbornik zapravo sabire sve ono što je bilo rečeno na dvodnevnom simpoziju održanom u Zagrebu u studenom 2023. kada smo se spomenuli 25. obljetnice službenog početka rada Centra za promicanje socijalnog nauka crkve. Tada je održano mnoštvo vrlo, vrlo zanimljivih predavanja i tada smo isto tako imali jedan okrugli stol koji sam moderirao sa 8 isto tako uvaženih sudionika i to je doista jedno vrlo, vrlo vrijedno štivo i mislim da daje jedan doista vrlo vrijedan doprinos razumijevanju i aktualizaciji socijalnog nauka crkve u našem suvremenom hrvatskom društvu.
3: Mislim da smo dovoljno predstavili ovaj večerašnji događaj. Ja ću još jednom ponoviti. Dakle, večeras od 18 sati u dvorani Vijenac na Zagrebačkom Kaptolu održat će se svečana akademija u povodu 35. obljetnice obilježavanja 100. obljetnice prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava 13. temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovaj događaj najavio nam je ravnatelj HKM-a Zvonimir Ancić, koji je ujedno i moderator večerašnjeg okruglog stola. Zvonimire, hvala ti lijepa, svako dobro, blagoslovljen dan.
4: Hvala lijepa također. Lijepi pozdrav.

Tako je, život je lijep, život je dar, ljubav je čarobna stvar, pjevali su Zorica Konđa i pobjeglo mi, ali nema veze. 8 sati i 35 minuta. Još jednom vam želimo miran i blagoslovljen dan, kao što sam najavila. Evo nekoliko malih riječi, a često nam mogu pomoći itekako. I to dakle, kako možemo naći, gdje možemo naći snagu za svaki dan. Evo dok prolazimo i kroz obveze, susrete, različite životne situacije, dobro je zastati barem na nekoliko trenutaka i dopustiti srcu da predahne. Evo, svakodnevno živimo jedan, mogu reći, čudan, ali nekada i ludi život. Čovjek danas mnogo toga čuje, mnogo toga vidi, ali rijetko kada uspije doista čuti vlastitu dušu. A upravo o toj tišini često najjasnije progovara Bog. Evo i u današnjem evanđelju Isus nam govori o duhu branitelju koji dolazi. Govori onom duhu koji tješi, koji hrabri i ostaje uz čovjeka. I koliko nam je, dragi slušatelji, danas potreban upravo taj branitelj, jer živimo u vremenu u kojem čovjek lako izgubi mir. Tu su pritisci svakodnevice, neizvjesnost, umor, strahovi, brige i sve nas to nekako često iscrpi više nego što želimo priznati. No Isus nikad nije rekao da ćemo živjeti i život proći bez križeva, ali je obećao da nećemo biti sami. I možda je upravo to najveća snaga vjere. Znati da i onda kad je teško postoji netko tko nas nosi, onda kada sami više nemamo snage. I koliko puta mislimo da moramo sve sami riješiti, sami izdržati, sami pronaći odgovore, a Bog nas neprestano poziva da mu otvorimo srce. On ne traži od nas savršenstvo, ne traži da nikad ne padnemo. Što on traži? On traži naše povjerenje. I možda upravo danas netko od vas, dragi slušatelji, prolazi kroz određeno teško razdoblje. Možda nosiš teret bolesti, teret usamljenosti, obiteljskih problema ili umora koji se nakupio kroz godine. Evo je baš tebi koji se tako danas osjećaš, želim reći, nemoj odustati. Bog vidi ono što drugi ne vide. Čuje i onu tihu molitvu koju možda nitko drugi ne čuje. Nalazimo se i u mjesecu svibnju, mjesecu koji na poseban način posvećujemo blaženoj djevici Mariji. I koliko je samo generacija prije nas upravo u svibanjskim pobožnostima pronalazilo i utjehu i mir. A Marija nikada ne uzima čovjeka sebi, nego ga uvijek vodi Kristu. Ona nas uči jednostavnosti, uči nas i strpljenju i tihom povjerenju u Boga, čak i onda kad ne razumijemo sve što nam život donosi. Mi, dragi slušatelji, možda danas ne možemo promijeniti svijet, ali ipak nešto možemo. Možemo unijeti malo više mira tamo gdje jesmo. Možemo biti riječ ohrabrenja i pogled razumijevanja i osmijeh koji će nekome vratiti nadu. I upravo u tim malim dijelima često se događa ono najveće.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: 8:43, poštovani slušatelji, u nastavku slijedi nam Robbie Williams i James Blunt. U 9:00 s nama će ponovno biti Lana Popovčić u još jednim vijestima. U 9:30 ono čemu se posebno veselimo svakog dana, to je kutak upravo za vas, dragi naši prijatelji. Tada čestitamo rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan. U 10:00 su vijesti života crkve i zatim do 11:00 glazbomat. Svoje glazbene želje moći ćete nam slati na 099460 9988. I još najavljujem emisiju za naše najmlađe, pametna pitanja za pametne glave. U 11:15 nama će biti urednica emisije Snježana Kirinić-Grubić. Neka nam je svima blagoslovljena ova plovidba kroz današnji dan, petak, odnosno ponedjeljak, 11. dan mjeseca svibnja.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
6: Evo, dragi slušatelji, 8 sati 53 minute, čuli smo još jednom ovaj poziv. Nastavljamo projekt HKR kod vas, u sklopu kojega dolazimo u vaše župe. I tako vama, dragi naši prijatelji, zahvaljujemo za dosadašnju potporu, a otvaramo vrata i novim dobrim ljudima koji naš radio prepoznaju kao svoj. Evo, poznajemo i naše prijatelje i slušatelje. Ove nedjelje 17. svibnja dolazimo u pohod našoj dragoj Rijeci na Trsat. Veselimo se, kao što sam rekla, novim susretima, novim prijateljstvima. U nastavku slušamo Ti si more, Luki Klapa Iskona, nakon toga i vijesti u 9 sati.

0: Hrvatski katolički radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iran je odbacio američki mirovni plan. Vide ga kao poziv na predaju i pokoravanje pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika. Predlažu svoj plan za okončanje rata, a traže i ratnu odštetu od Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Trump na društvenim je mrežama ocijenio iranski odgovor potpuno neprihvatljivim. Istodobno pak pojedini demokratski senatori prozivaju Trumpa da je ozbiljno iscrpio zalihe streljiva i taktičkih projektila američke vojske, i to za rat koji se tvrde vodi bez plana i cilja te vremenskog okvira. A danas završava i dvodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Pravo primirje nije zaživjelo, ali u posljednjih 48 sati intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače, prenosi HRT. Ukrajinski predsjednik Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje i ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije. Evakuirani su putnici iz kruzera pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova, a francuski dužnosnici javljaju kako jedan od petero evakuiranih francuskih putnika pokazuje simptome. Svi su stavljeni u izolaciju, a da je prijenos čovjeka na čovjeka bio vrlo izvjestan, rekla je i hrvatska epidemiologinja Alemka Markotić.
3: Način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
2: Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, Papa Tavadros II, nastavlja svoj 4-dnevni posjet Hrvatskoj. Predvodeći bogoslužje u Zagrebu, naglasio je kako od biskupa i svećenika zaduženih za dušobrižništvo Kopta u Hrvatskoj čuje o ljubavi i susretljivosti koje katolička crkva pruža koptskim kršćanima i kojim dopušta bogoslužna okupljanja u svojim crkvama, objavila je IKA.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritiče nestabilan i dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimica i povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar je na kopnu slab, dok na moru puše umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima ono je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pri čemu je na kopnu izmjereno od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Ponedjeljak će u Hrvatskoj proteći s promjenjivom naoblakom i sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati i kiša, češće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a osobito u drugom dijelu dana bit će i izraženih pljuskova s grmljevinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popočić. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
5: U organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost u 18 sati u dvorani Vijenac na Zagrebačkom Kaptolu počinje svečana akademija u povodu 135. obljetnice prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava 13. temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve. Pozdravne riječi uputit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, a središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, koji su uredili doktori Stjepan Stjepan Baloban, Dubravka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O knjizi će govoriti Jerko Valković s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Ante Bekava sa Zagrebačkog KBF-a. Uz predstavljanje knjige bit će održani okrugli stol o temi socijalne nauke crkve u demokratskoj Hrvatskoj na kojem sudjeluju istaknuti crkveni i društveni djelatnici, među kojima i kardinal Josip Bozanić. Rasprava će ponuditi promišljanja o ulozi socijalnog nauka crkve u izgradnji pravednijega društva te njegovoj primjeni u aktualnim društvenim izazovima. Na zavjetnu svetkovinu Gospod Zečeva svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Anzelma u Ninu u 18 sati predvodi zadarski nadbiskup Ilans Grablić, a nakon mise i procesiju s gospinim kipom kroz središte Nina. Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, uposjetuje koptskim vjernicima u Hrvatskoj, a u poslijepodnevnim satima primit će ga najviše državni predstavnici. I najava za kraj. U tijeku je devetnica za proslavu župne svetkovine u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. U 18.20 je molitva krunice po Božnom Svetom Leopoldu, a u 19 sati misno slavlje, te od 20 sati duhovnu obnovu predvodi fra Petar Vravec. Tijekom devetnice na sam dan svetkovine moguće je primiti potpuni oprost.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radine. Kao što je moja sestra to od nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

A u nastavku, dragi slušatelji, u nastavku našeg glazbenog druženja ostajemo uz note koje mogu slobodno reći mirišu na more, mirišu na Dalmaciju, mirišu na našu lijepu domovinu i naravno uz one emocije koje uvijek nekako najljepše govore kroz pjesmu. Najprije slušamo Vinka Cocu i pjesmu Bilo moja, zapravo bit će to jedan miks, a potom nas stiže i Teddy Spalato s pjesmom Dalmatino poviću pritrujena, pjesmom koja nosi i dušu Mediterana i kamen i more i onu posebnu toplinu koju samo dalmatinska pjesma može prenijeti. A vi ostanite uz HKR, čujemo se u 9.30 u kutku za vas, dragi naši prijatelji.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tako ja, mi se ovom kutku za vas, dragi prijatelje, posebno radujemo ovdje na HKR-u. Dragi naši svi i slušatelji, prijatelji i prijateljice, želimo u ovim minutama zahvaliti vam za vašu vjernost, za vašu ljubav. A na današnji dan, 11. svibnja, svoj rođendan slavi Zlata Majnarić, Ruža Sikavica, Zdravko Dević, Marija Kutnjak, Ankica Markulin, Smiljana Duboković, Anita Ivanković, Zvonko Balta, Zvonimir Bartolović, Maja Lukavečki, Ljubica Babin, Milka Juraković, Paula Stanković, Dubravka Kajić, Katarina Čibarić, Vazmenka Baranić, Biserka Herenčić, Vedran Gašparini. Danas svoj rođendan slavi i Eni Radović, Jelena Čurlin, Đuka Stojčić, Aleksandra Zdunić, Dragica Dizdarević, Vladimir Škrlec, Mira Kousek, Veronika Prkačin, Franjo Bačić, Nelica Tomić, Karin Jurišić, Jelena Novinšak, Marija Jerončić, Mirjana Kurilj, Iva Rukavina i Maja Medved. Danas imamo dakle 34 slavljenika, a daruje Verbum iz Splita. Evo kako slušatelja koji nam se javi u eter i točno odgovori na pitanje koje ćemo postaviti, tako i jednog našeg prijatelja ili prijateljicu. Samo podsjećam, dragi slušatelji, vi koji ćete nam se javiti u eter, da dar nećete moći dobiti ukoliko ste ga dobili unutar 6 mjeseci. No, idemo čuti o koje dvije knjige riječ. Prva knjiga je Svetac i njegov demon. Autor je Wilhelm Hünermann. Radnja ovog uzbudljivog romana smještena je u zabačeno francusko selo Ars, gdje dolazi skroman i na izgled posve beznačajan svećenik Ivan Marija Vianney, bez posebnih darova i nesiguran u sebe, ali nepokolebljive vjere, započinje tiho djelo koje će potresti čitav kraj. Njegovo oružje nisu učenost ni mudre riječi, nego molitva, pokora i neumorna ljubav prema dušama. S vremenom počinje privlačiti tisuće ljudi u potrazi za oprostom i utjehom, no dok se u njegovoj ispovjedaonici događaju životne preobrazbe, u pozadini se odvija dramatična duhovna borba. Protivnik nije od krvi i mesa. Rogonja, kako ga sam naziva, neprestano ga progoni, nastojeći ga zastrašiti i slomiti. Dakle, riječ je o knjizi Svetac i njegov demon, autor je Wilhelm Hünermann. Druga knjiga koju će na dar dobiti najsretniji prijatelj ili prijateljica HKR-a koji na današnji dan slavi rođendan je Mir s vama, Pape Lava 14. Knjiga Mir s vama prva je službena knjiga Pape Lava 14. u kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja i razmatranja, u kojima odjekuje evanđeoski poziv na vjernost Kristu i njegovoj crkvi. Ta se vjernost očituje u služenju i ljubavi prema bližnjima i svijetu. U njegovim riječima prepoznaje se glas pastira koji želi koračati s Božjim narodom i za kojega je crkva živa zajednica vjernika sjedinjenih vjerom, nadom i ljubavlju. Evo, to su dvije knjige Verbuma iz Splita. Drage slušateljice, drage slušatelji, dragi slušatelji, na redu ste sada vi. Naš broj je 01460 9988. Ukoliko točno odgovorite na pitanje koje ćemo postaviti, dobit ćete na dar knjigu. Idemo, naši telefoni zvone, idemo čuti. tko je s nama na liniji. Hvaljeni si, Marija.
2: Hvaljeni su si, na liniji je Jelka iz Jastrebarskog.
1: Lijep vam pozdrav, draga Jelko. Kako provodite
2: Jelka,
1: ovo?
2: Jelka.
1: Kako?
2: Jerka.
1: Jerka.
2: Jerka,
1: joj, ja se ispričavam. Ispričavam se.
2: Ma sve je u redu.
1: Recite vi nama, draga Jerka, jeste li vi slušali ovo što sam ja iščitala, pročitala?
2: Pa slušala sam sad, jesam to dovoljno dobro ili nisam, to ćemo sad vidjeti.
1: Jeste li spremni čut pitanje?
2: Jesam.
1: Idemo onda ovako. Kako se zove skromni župnik iz sela Ars, glavni lik romana Svetac i njegov demon, koji je, usprkos progonima Rogonje, postao jedan od najpoznatijih ispovjednika u povijesti?
2: Sveti Ivan Vianney.
1: Tako je. Dakle, odgovor je Ivan Marija Vianney ili Sveti Arški župnik. Evo, draga Ljerka, vi ste točno odgovorili na naše pitanje.
2: Ipak sam zostavila Marija. Ipak sam zostavila...
1: Srednje ime, ali dobro je. Ivan Marija Vianney.
2: Hvala lijepa.
1: Evo, dakle, vi ćete dobiti na dar knjigu Verbuma iz Splita, Svetac i njegov demon Wilhelma Hönermana.
2: Hvala.
1: Ja ću vas... Želite li možda nekoga pozdraviti, nešto reći, istaknuti?
2: Evo, ja bih pozdravila sve ljude, sve ljude koji su na Kristom, sve koji se raduju ovom danu.
1: Evo, hvala vam najljepša. Ja ću vas...
2: Najviše slavljenik.
1: Dobro. I zamolit ću vas, ako mi možete reći jedan broj od 1 do trenutak do 34.
2: Evo, ja bi izvojila broj 22.
1: Pod brojem 22, trenutak, nalazi se naša prijateljica Aleksandra Zdunić. Evo, samo da ja zaokružim naš broj 22 i našu prijateljicu Aleksandru. Dakle, Aleksandra dobiva na dar knjigu Pape Lava 14. Mir s vama. Evo, draga Ljerka, hvala vam na javljanju. Ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji. Nakon što ja odjavim kutak za prijatelje, uzet ću vaše podatke. Dobro?
2: Hvala lijepa i pozdrav svim slušateljima, verim najveći pozdrav i najbolje žele svim današnjim slavljenicima.
1: Tako je, evo, hvala vam i svako dobro.
2: Hvala.
1: Evo, dragi naši slavljenici, prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija, neka vam Gospodin podari puno zdravlja, mira, radosti i onih malih svakodnevnih trenutaka koje radosti i život čine lijepim. Neka vam srce uvijek ostane mlado, osmih vedar, nada jaka, bez obzira na broj svječica na torti. Jer budimo iskreni, nakon određenog broja svječica više ni torta ne izgleda sigurno, moramo se malo našaliti. Ali vama hvala što ste dio naše velike radijske obitelji. Hvala za svaku molitvu, za svaku lijepu riječ podrške, za svaku poruku, poziv i materijalni dar kojim pomažete da Hrvatski katolički radio svakog dana može donositi riječ nade, vjere i ohrabrenja u vaše domove. Najviše od svega hvala vam što ste uz nas, i to vjerno, iskreno i srcem. Mogu reći, vi niste naši samo slušatelji, nego naši dragi prijatelji i dio zajedništva koje se ne gradi samo glasom i programom, nego i dobrotom, molitvom, ali i međusobnom blizinom. Nek vas danas prati ljubav vaših najbližih, zagrlja i lijepe riječi. Evo, i puno je razloga za osmijeh. A mi vam od srca želimo da vas kroz cijelu godinu prati Božji blagoslov i zagovor blažene djevice Marije. Neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR vaš je prijatelj.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, bio je ovo kutak za prijatelje. Evo, danas daruje Verbum iz Splita i mi svakako želimo još spomenuti jedan epski klasik, Ben Hur, klasik o izdaji, osveti i susretu s Isusom Kristom. Prvo suvremeno cjelovito izdanje romana koji već više od stoljeća oduševljava čitatelje i osvaja srca svih generacija, dostupno je u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Evo, vjerujte, epski klasik koji izdaje Ben Hur svakako se isplati imati. Ne samo imati, nego i pročitati. No, idemo dalje. 9 sati 44 su minute. Mi ostajemo uz glazbu do 10 sati kada slijede vijesti iz života crkve. S nama će biti urednik Hrvoje Josip Biščan.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja Ljudevita iz Elije jučer su pristigle u Gospić, gdje ih je dočekalo mnoštvo vjernika iz cijele Gospićko-senjske biskupije. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je biskup Marko Medo, koji u homiliji govori o važnosti življenja vjere u svakodnevnici, osobito u obitelji, ističući kako pohod ovih relikvija nisu samo lijep vjernički događaj, nego poziv na produbljenje vjere i pitanje kako živimo svoje kršćanstvo. Ističući primjer svetih Ljudevita iz Elije Martin, biskup je naglasio:
3: posebno želimo moliti za naše obitelji. Oni nam pokazuju da obitelj može biti sveta zemlja. Terezija je spravomuna reći da je rođena u svetoj zemlji, jer je njezina obitelj bila prostor vjere, molitve, ljubavi, žrtve i povjerenja u Boga.
2: Redoviti proljetni susret hrvatskih studenata u Rimu jučer je u Hrvatskoj crkvi svetog Jeronima započeo misnim slavljem koje je predvodio monsinjor Juraj Batelja. Duh Sveti boravi u svakoj osobi, svakog od nas potiče da živimo sveto, kao što je ispunio Ivana Merca i učinio ga apostolom Euharistije, laičkog apostolata i požrtvovnosti za crkvu, ili kao što je Leopolda Mandića učinio prijateljem duša u ispovjedaonici, isposnikom i moliteljem za jedinstvo crkve Kristove, naglasio je monsinjor Batelja. Posebnu je pažnju u propovjedi posvetio blaženom Alojziju Stepincu, ističući kako je njega Duh Sveti učinio učiteljem istine, apostolom ljubavi prema bližnjemu, zaštitnikom obespravljenih, svjedokom jedinstva onih koji u Krista vjeruju i kompasom u protivnostima lažnog i bezbožnog svijeta. Stepinčeva svetost i njegova vjernost Kristu, Gospodinu, ispunjavaju nas ponosom i radošću, zaključujemo sinjor Batelja. Svetoj misiji prisustvovali su predstavnici veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj stolici, ali i pripadnik javne vatrogasne postaje grada Splita Josip Grgić, koji je 34 dana iz Solina hodočasti u Rim s nakanom molitve za nerođenu djecu i prestanak pobačaja. Patrijarh Aleksandrijski Kopske staroistočne pravoslavne crkve, njegova svetost Avadros II., jučer je u crkvi Presvetog srca Isusova na Zagrebačkoj Šalati služio božansku liturgiju svetog Grgura Nazijanskog za egipatske kopte koji žive i rade u Hrvatskoj. Govoreći o šestoj nedjelji po Uskrsu, koja se u kopskom kalendaru naziva nedjeljom svjetla, patrijarh Tavadros okupljene je pozvao da budu svjetlonosci Kristove ljubavi svima koje susreću na poslu, na ulici ili u svojim domovima, a osobito među ljudima u zemlji koja ih je primila, koja je duboko kršćanska i koju će to ljudi znati prepoznati. Naglasio je kako od biskupa i svećenika zaduženih za dušobrižništvo Kopta u Hrvatskoj čuje o ljubavi i susretljivosti koje katolička crkva pruža koptskim kršćanima i kojem dopušta bogoslužno okupljanje u svojim crkvama. Dodao je kako ga to radujete, kako je baš toga dana, koje je blagopokojnim papom Franjom utemeljio kao koptsko-katolički dan prijateljstva, imao čast služiti liturgiju u Hrvatskoj, gdje se ostvaruje bratska kršćanska ljubav među kršćanima, katolicima i koptima. Tijekom boravka patrijarha Tavadrosa II. U Hrvatskoj predviđeni su i susreti s nadbiskupom Kutlešom i muftijom Hasanovićem te predstavnicima najviših državnih vlasti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan. Budite s nama i u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Deset je sati, 15 minuta, kao što je rekao ovaj naš džingl. Do 11 sati, dragi slušatelji, vi ste naši glazbeni urednici. Hvala svima vama koji nam vjerno šaljete svoje glazbene želje. Možete to činiti još neko vrijeme, ima prostora još za nekoliko pjesama, i to na broj 099-460-9988. U prvom dijelu Glazbomata čućemo četiri vaše glazbene želje. Pjesmu Kris na žalu puštamo za veselu družinu Logi mi iz Donje Lomnice sa šeficom Renatom. Evo, drago nam je čuti da je ovoj, ovoj družini veselo i lijepo na poslu. Pozdrav ekipi u Donjoj Lomnici i šefici Renati. Zatim za Filipa ćemo pustiti pjesmu Uđite s hvalama. Iduća poruka glasi: dragoj naše Loti, sretan i blagoslovljen prvi rođendan. Uz zaštitu Majke Božje Svibnja Kraljice, žele ti deda Berislav, Željko i prabaka Marija uz pjesmu. Kaže, jednu rođendansku pjesmu Dječjeg zbora Krijesnica nema, nemamo rođendansku pjesmu Dječjeg zbora Krijesnica, ali ćemo vam pustiti jednu lijepu pjesmu s nazivom Djeca ljubavi, jer svi smo mi djeca.

ljubavi. I još jedna poruka dragoj prijateljici Neri, sretan rođendan, želim joj puno zdravlja i neka je prati Boži blagoslov, volimo te. A to je želi prijateljica Marija i Đuđa uz pjesmu Sretan rođendan Tomislava Bralića. Dakle, u nastavku slušamo Željku Marinović i pjesmu Kris na žalu. Frama majke Bože Lurske pjeva Uđite s hvalama. Djeca ljubavi pjevaju pjesmu Djeca ljubavi, a Tomislav Bralić Sretan rođendan.

Nastavljamo s glazbomatom HKR-a, poštovani slušatelji. U nastavku slušamo još 4 vaše glazbene želje. Kaže stih ovako, odnosno stihovi. Evo nama radosti, sreće, ljubavi, ljepote, najveće frekvencije znane, od dragog Boga dane. HKR eterom plovi uz njega, slatki su snovi, ugodan dan i svako dobro, zauvijek vaš Josip iz Goričana, koji je poželio čuti pjesmu Dalmatino koju pjeva Mate Mišo Kovač. A Dragica iz Zagreba, koja nam ujedno šalje i pozdrave, zamolila je pjesmu grupe Zanasi Luke Markovića Bliže Bogu. Pjesmu Tužno plaćem, kuću ostavljam pustit ćemo za našu Ružu iz Metkovića. A poruka glasi: sretan rođendan Renati s djecom i ako može pjesma Olivera Dragojevića Vjeruj u ljubav. Naravno, u nastavku slušamo Mišu Kovača Dalmatino, Zaraz Bliže Bogu, Proarte Tužno plaćem, kuću ostavljam, a Oliver pjeva Vjeruj u ljubav.

I današnji glazbomat, poštovani slušatelji, završavamo s dvije duhovne pjesme. Božja pobjeda je pjesma Dubine, to je želja Tomislava iz Trogira, a za Mariju iz Zagreba sviramo pjesmu, puštamo pjesmu Blagoslov koju pjevaju Amorose. Hvala svima vama koji ste nam vjerno pisali, ukoliko baš vašu glazbenu želju nismo uspjeli ispuniti, znamo da smo vremenski ograničeni, pokušajte ponovno u isto vrijeme na istom mjestu.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Završava dvodnevno primirje između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Istodobno sve se glasnije propituju mogući izravni pregovori Europske unije s Rusijom. Upitana je o tome i šefica europske diplomacije Kaja Kallas, koja je u odgovoru izrazila veliki oprez. Prije nego što razgovaramo s Rusijom, trebali bismo međusobno raspraviti o čemu uopće želimo razgovarati s njima, rekla je. Također je izrazila sumnjičavost prema prijedlogu ruskog predsjednika Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini.
3: If we give the right to Russia to appoint
4: kad bismo dali pravo Rusiji da imenuje pregovarača u naše ime, to ne bi bilo jako mudro. I kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio visoki lobist za ruske državne tvrtke, pa je jasno zašto Putin želi njega. U stvari, sjedio bi na obje strane stola.
2: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera na kojem je izbila zaraza Hanta virusom bilo je pozitivno na testiranju. Riječ je o jednom američkom te jednoj francuskoj državljanki. Danas se očekuju i posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju. Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, nastavlja svoj četverodnevni posjet Hrvatskoj. Predvodeći bogoslužje u Zagrebu naglasio je kako od biskupa i svećenika zaduženih za dušobrižništvo Kopta u Hrvatskoj čuje o ljubavi i susretljivosti koje katolička crkva pruža koptskim kršćanima i kojim dopušta bogoslužna okupljanja u svojim crkvama, objavila IKA.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritiče nestabilan i dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimica i povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Etar je na kopnu slab, dok na moru puše umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima ono je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pri čemu je na kopnu izmjereno od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Ponedjeljak će u Hrvatskoj proteći s promjenjivom naoblakom i sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati i kiša, češće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a osobito u drugom dijelu dana bit će i izraženih pljuskova s grmljevinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Do slušanja.
0: Blagoslivljaću Gospodina u svako doba. Njegova će mi hvala biti svagda na ustima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Hrvatski katolički radio.

0: na pitanja.
1: Za pametne glave.
2: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji.
3: Poštovane učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji.
2: Dragi veliki i mali slušatelji i natjecatelji.
3: Dobrodošli u poučnu emisiju
1: Pametna pitanja
0: za pametne glave,
2: u kojoj natječući se učimo o vjeri i kulturi.
3: U svakoj emisiji natječu se putem telefona ekipe dviju osnovnih škola, pokazuju snalažljivost i brzinu i naravno znanje iz vjeronauka, književnosti, povijesti i geografije. Svaku ekipu čini troje učenika šestog razreda.
2: U nekoliko krugova natjecanje traje i trajat će do finala u lipnju ove godine, a učenike očekuju vrijedne nagrade. Danas je šesto i posljednje natjecanje u trećem krugu. Danas ćemo nakon ovog natjecanja oprostiti se s dvije najslabije ekipe po rezultatu i broju bodova. Današnji natjecatelji dolaze nam iz osnovne škole Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici i to su Svječice i osnovne škole Lotrščak u Zagrebu i oni su Golupčići.
4: Pametna pitanja
0: za

0: pametne glave.
1: Ekipu iz Velike Gorice, Svječice, čine Stjepan Antunović, Filip Ignjatović, Borna Sedmak i vjeroučiteljica Martina Filipović. Dobrodošli u Pametna pitanja za pametne glave.
2: Ekipu iz Zagreba, Golupčiće, čine Emanuel Hruška, Pavao Puljić, Petar Jerić i vjeroučitelj Mate Zlomislić. I vama dobrodošlica i puno znanja.
0: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Dragi natjecatelji, bilo bi poželjno da pri ruci imate olovku i papir. Ponovit ćemo pravila. Za razmišljanje i dogovor nakon svakog pitanja imate 10 sekundi. Natjecanje ima 3 dijela.
3: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori točno ili s netočno.
2: Svaka ekipa dobit će 2 tvrdnje i treba će odgovoriti jesu li one točne ili ne. Točan odgovor na svako pitanje donosi po 1 bod. Svaka ekipa može osvojiti ukupno 2 boda.
3: 3 netočnosti tražimo i ispravljamo.
1: U biblijskim zgodama tražit ćete i kad ih pronađete ispraviti 3 netočnosti. Zgode čitamo 2 puta. Pronađena netočnost donosi 1 bod, ispravljena još 1, ukupno 2 boda, a sve ukupno možete osvojiti 6 bodova. Ako točno ne odgovori ekipa kojoj je biblijska zgoda zadana, ima pravo odgovarati i druga ekipa, baš kao i u trećem dijelu natjecanja.
3: Odgovore znamo, asocijaciju otkrivamo.
2: Postavit ćemo 3 pitanja, a točni odgovori na njih asocirat će na konačno rješenje. Odgovor na svako pitanje donosi po 1 bod, a konačno rješenje dodat na 3 boda. Sveukupno možete osvojiti još 6 bodova. Svaka ekipa rješavat će jednu asocijaciju.
1: I prije natjecanja predahnut ćemo uz glazbu.

0: Pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Snješka, ja mislim da su naši natjecatelji spremni.
3: Jesu, Nikola je klimnuo glavom da su na liniji.
2: Evo, no, prije nego li ih čujemo, jedna kratka uputa. Ti ćeš postavljati pitanja ekipi iz Zagreba, a ja ću postavljati pitanja ekipi iz Velike Gorice.
3: Može, eto, može. Ja se slažem s time i mislim da bi najbolje bilo da odmah čujemo tvoju ekipu, može?
2: Može, Velika Gorica, to je osnovna škola Eugena Kvaternika. Hvaljen Isusi Marija, čujemo li se?
4: Hvaljen si Marija, čujemo se.
2: S kim imam čast razgovarati? Tko je predstavnik Svječica?
4: Stjepan.
2: Stjepane, dobrodošao. Ti i tvoja ekipa u emisiju Pametna pitanja za pametne glave. Recite nama, jeste se vi dobro svi naspavali? Jeste li odmorni za današnje natjecanje?
4: Jesmo, odlično smo se naspavali. Jedva smo čekali ovo da se možemo natjecati od prošlog puta. I
2: jeste li uzbuđeni?
4: Jesmo.
2: Ajde,
4: neka
2: dobro.
4: Pobjednik pobjedi.
2: Tako je, tako. Neka bolji pobjedi, volim taj stav. Znači, dragi Stjepane, ja ću biti uz tebe i tvoju ekipu. Sad malo pričekajte uz liniju. Snješka, predem riječ tebi.
3: Evo, dakle, ja pozdravljam ekipu osnovne škole Lotrščak, Golupčiće iz Zagreba. Bok!
5: Bok!
3: Ko je glasnogovornik ekipe?
5: Emanuel.
3: Emanuele, kako ste nam vi?
5: Pa, dobro smo.
3: Ima li treme?
5: Ne.
3: Ne, jeste li se, neću pitati jeste li se naspavali, to je pitala Dalija, a jeste li se nešto, jeste li nešto pojeli prije natjecanja?
5: Da.
3: Da, da, znači siti smo i spremni za natjecanje.
5: Da.
3: Pa onda kako ćemo reći, onaj koji danas bude malo spretniji i sretniji, taj će i pobijediti, a onda ćemo na kraju još emisije zbrati bodove i vidjeti tko ide u sljedeći krug, odnosno u polufinale. A sad odmah nakon prvog džingla idemo se i natjecati.
6: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
2: Stjepane, krećemo. Drevni egipatski učenjak Eratosten obično se naziva ocem geografije. Točno ili netočno?
5: Netočno.
2: Točno ste odgovorili da je to netočno, ili znaš možda u čemu je caka?
5: Ne znam.
2: Dobro, nije egipatski, već je grčki. Evo je naš prvi bod.
3: Eto, znači na ono, znamo, ne znamo i znali smo. Dobre. Idemo na pitanje, Emanuel, za tvoju ekipu. Jedna zemljina revolucija traje 365 dana i 12 sati. Točno ili netočno?
5: Netočno. Netočno.
3: Slušamo.
5: 365 dana i 6 sati traje, a ne 12.
3: Bravo, bravo, i vaš prvi bod. Idemo dalje.
2: Stjepane, germanski vojskovođa Odoakar 476. godine svrgnuo je s prijestolja posljednjeg rimskog cara Romula Augustula i time se zapadno rimsko carstvo ugasilo. Točno ili netočno?
5: Točno.
2: Odlično. Bravo, i još jedan naš bod.
3: Idemo, Emanuele, pitanje za vas. Doseljenje Hrvata bizanski car Konstantin VII. Porfirogenet stavlja u vrijeme bizanskog cara Justinijana. Točno ili netočno?
5: Netočno.
3: Odlično.
5: Odlično. Heraklije.
3: Tako je, bravo. Evo, oni rasturaju, moja Dalija, morat ćemo
2: istina,
3: se ne pripremati
2: istina,
3: za...
2: Istina, pripetavanje.
3: Tako je, ali tek smo na početku, idemo mi na drugi dio našeg natjecanja.
6: Tri netočnosti tražimo i ispravljamo.
3: Dakle, Dalija čita.
2: Stjepane, čitam tekst i to dva puta, vi pozorno slušate. A o blagdanu Pilat je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa koji se zove Krist? Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na kraljevskoj stolici, poruči mu njegova žena: mani se ti onoga čovjeka, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega. Čitam još jednom. A o blagdanu Pilat je običavao svjetini pustiti jednoga uznika koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa koji se zove Krist? Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na kraljevskoj stolici, poruči mu njegova žena: mani se ti onoga čovjeka, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega. Imate 10 sekundi.
4: Može?
2: Može, izvoli.
4: Prvo ćemo čitati sve što je točno.
2: Znači, trebalo bi prvo netočnost koja je navedena u tekstu i onda vaša točnost. Pa tako onda, druga i onda netočnost, treća.
4: Pa onda netočnost Pilat, točno upravitelj.
2: Dobro.
4: Druga netočnost je, rekli ste, kraljevskoj, a točno je sudačkoj.
2: Dobro.
4: A treća je pravednik, a točno... Ne, netočno je čovjek, a točno je pravednik.
2: Odlično. Evo još 6 naših bodova. Slažeš se, Snješka?
3: Slažem se, bravo Stjepane, za tvoju ekipu. I idemo, Emanuele, sada čitam biblijsku zgodu za vašu ekipu. Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: nevin sam od krvi ove, vi se pazite. Sav narod na to odvrati: krv njegova na nas i na imovinu našu. Tada im pusti Barabu, a Isusa izbičeva na preda da se razapne. Onda vojnici brzo uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega svoju četu. Svukoše ga, pa zaogrnuše skrletnim plaštem. I čitam drugi puta. Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: nevin sam od krvi ove, vi se pazite. Sav narod na to odvrati: krv njegova na nas i na imovinu našu. Tada im pusti Barabu, a Isusa izbičeva na preda da se razapne. Onda vojnici brzo uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega svoju četu. Svukoše ga, pa zaogrnuše skrletnim plaštem. I vaših 10 sekundi.
4: Može.
3: Slušamo, Emanuel.
4: Dakle, ide o, na nas i djecu našu, a vi ste rekli na nas imovinu našu. Ide vojnici upravitelja, a vi ste rekli vojnici brzo. Ide, skupiše oko njega svoju četu, a vi ste rekli cijelu četu. Ne, obrnuto. Vi ste rekli svoju četu, a ide cijelu četu.
3: Pa ja mislim, Dalija, da sve točno.
2: Je točno, trebalo je uprati to. Uzbuđeni su jako.
3: Jako su uzbuđeni, ali dobro.
2: Je točno, i sada je rezultat 8-8.
3: Tako je, idemo na treći dio.
6: Odgovore znamo, asocijaciju otkrivamo.
2: Stjepane, slušajte pozorno. Ona je i utjeha žalosnih i pomoćnica kršćana i kraljica anđela. To je...
4: Marija.
2: Tako je. Idemo dalje. Traje 28, 29, 30 ili 31 dan. To je...
4: Mjesec.
2: I posljednje. To je razgovor s Bogom, a može biti osobna ili zajednička, spontana ili naučena. Tražimo množinu.
4: Molitve.
2: Odlično. I sada imamo odgovore Marija, mjesec, molitve. Koje bi bilo konačno rješenje?
4: Marija, mjesec, molitve.
2: E, nije.
3: Idemo dati mogućnost ekipi iz Zagreba, Golupčićima. Golupčići, znate li vi?
0: Mislimo da je svibanj možda odgovor,
3: zašto
0: je to
3: Marin
0: mjesec.
3: E, ni to ne bi bio točan odgovor, potpuno. Djelomično je točan, pa ćemo vam otkriti koji bi bio odgovor. Dakle, bile bi to svibanjske pobožnosti, dakle to su, ili pak da ste rekli listopadske, i to bi vam priznali, ali dakle u svibnju i u lipnju imamo posebne marijanske pobožnosti, kada se i mole krunice i litanije, dakle to su mjeseci kada smo na koljenima pred Marijom i molimo Marijin zagovor. Dakle, tu nažalost u ovome nemamo bodova, ali idemo sada na pitanja. Vi u Gorici pažljivo slušajte, a evo pitanje, Emanuele, za tvoju ekipu. Rimski car rodom iz Dalmacije, najveći progonitelj kršćana.
5: Dioklecijan.
3: Točno. Grad pod Nobrda Marijana.
5: Uj.
3: Tako je. Sveti Vidije Rijeci, Sveti Blaž Dubrovniku, Sveti Marko Križevcima. Svaki od njih je gradu što?
5: Sveta zaštitnik.
3: Tako je. I sada imamo odgovore. Dioklecijan, Split, Svetac zaštitnik. Konačno rješenje je?
5: Sveti Duje možda.
3: Tako je, Sveti Duje bi bilo točno. I vidim da Dalija klima glavom, ona je već vjerojatno sve zbrojila.
2: Rezultat je, za moja ekipa ima 11 bodova, a tvoja 14.
3: Tako je. I sad će Dalija razgovarati sa vama, a ja idem na brzinu zbrajati bodove.
7: Kad bi u školi barem tako lagano pitali. Ajmo, Nikola. Ajmo.
8: Kad bi barem u školi tako lako pitali.
2: Eto, moramo se mi malo ovdje našaliti. Uvijek je kod nas u studiju veselo. Idemo mi čuti naše drugoplasirane. Mi naravno čestitamo svima. Stjepane, se čujemo?
9: Čujemo se, dobar dan.
2: Evo, lijepi pozdrav još jednom tebi i tvojoj ekipi. Ja moram priznati da ste se jako hrabro, ali i dobro borili, pogotovo kako ste odgovarali, baš si brzo davao odgovore i pogotovo na onom drugom dijelu tri netočnosti. Nije stiglo, nije isteklo još ni 10 sekundi, ti si već nabrajao točne i netočne odgovore. Recite nama kako se sada osjećate.
9: Pa osjećamo se dobro i želimo pozdraviti sve slušatelje Katoličkog radija, naše profesore, profesoricu Martinu koja nas je vodila, našu razrednicu Vesnu Godinić i sve Lukavčane.
2: Eto, lijepo si to sve rekao.
9: I super smo ekipu.
2: Bravo. Evo, mi još jednom čestitamo tebi, tvojoj ekipi i tvojoj vjeroučiteljici. Evo, hvala što ste sudjelovali i u ovoj emisiji Pametna pitanja za pametne glave. A mi ćemo sada ići čuti i naše pobjednike.
8: Hvala na pitanju, dobro sam.
2: Čujemo li se, Emanuel, Eugen? Emanuel. Kako se zove, Snješka?
3: Emanuele,
2: lijepi ti pozdrav. Pa evo, pa čestitamo ti mi od srca. Tebi i tvojoj ekipi. Jeste ponosni?
9: Jesmo, jesmo.
2: Kako sada vlada raspoloženje oko vas?
9: Pa dobro je. Sretni smo.
2: Sretni ste. Bravo. Ma zaslužili ste isto pobjedu, isto ste se hrabro borili i ekspresno ste davali točne odgovore. Recite nama koga vi želite pozdraviti ili želite možda nešto reći, komentirati?
9: A želimo pozdraviti suprotnu ekipu iz Velike Gorice, dobro su igrali, tako im sad. Želimo pozdraviti naše rodbine i prijatelje, razred i učitelje.
2: Evo, lijepo to je. Mi još jednom čestitamo od srca tebi i tvojoj ekipi. Snješka, reci.
3: Evo, ja sam prigotovila polako sve.
2: Jesam ja dakle, dobro ovo razgovarala, izvršila zadatak.
3: Odlično si izvršila zadatak. Evo, i sada oni vjerojatno slušaju, jer sada idu oni polufinalni rezultati. Dakle, nakon ovog tijeka natjecanja do novog susreta, nadamo se već uz Božju pomoć sljedeće školske godine, opraštamo se s dvije osnovne škole. Tijekom natjecanja u trećem krugu ekipe iz ovih škola imale su pobjede i poraze i prikupile su najmanje bodova. A to su sljedeće ekipe. Evo, današnja ekipa osnovne škole Eugena Kvaternika, ona je imala 2 poraza i 21 bod, dakle ona ovime završava natjecanje. Osnovna škola Julija Benešića, Ribice, oni su imali poraz i pobjedu i prikupili su ukupno 30 bodova. A nastavljaju natjecanje, dakle, prva ekipa osnovne škole Lotrščak Golupčići, današnja ekipa iz Zagreba, oni imaju 2 pobjede, a natjecanje nastavljaju ekipe koje su imale poraz i pobjedu, ali su skupile dosta bodova, a to su ekipa osnovne škole Donji Kraljevec Kruščići sa 33 boda, Katoličke osnovne škole Virovitica Kapljice sa 33 boda i Katoličke osnovne škole Šibenik sa 34 boda. Eto.
2: Moram priznati da 3 od 4 škole koje su otišle dalje su zapravo vjerske.
3: Jesu, Bogu hvala, ali to ništa ne znači, marljivo rade i oni vjeroučitelji u ostalim školama.
2: Tako je, da. Apsolutno.
3: Ali vjerske škole nam se sve više popravljaju i dolaze do finala, odnosno polufinala. Eto. Tako.
7: Hvala na pitanju, dobro sam.
8: Hvala na pitanju, dobro sam.
3: Hvala na pitanju, i ja sam dobro.
2: Evo, pa toliko od nas za danas. Evo, Snješka sljedećeg ponedjeljka natjecaće se u prvoj polufinalnoj emisiji ekipe kojih škola?
3: Katoličke osnovne škole Šibenik, Ovčice, i osnovne škole Donji Kraljevec, Kruščići.
2: A do tada pozdrave vam šalju
3: Nikola, Dalija
2: i Snješka.
3: Bok!
2: Bok, bok!
1: Pitanja za pametne glave.
10: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: AKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude, neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

11:50, poštovani i dragi slušatelji HKR-a, polako privodimo kraj ovo naše jutarnje prijepodnevno druženje. Hvala vam od srca što ste i danas bili uz nas, u svojim domovima, automobilima, na radnim mjestima, u tišini svakodnevice ili možda usred užurbanog dana. Evo, dok nastavljamo ovaj svoj dan, možda uz posao, obiteljske obveze ili trenutke odmora, želimo vam prije svega mir u srcu. Ne onaj prolazni mir koji ovisi o nekakvim okolnostima, nego doista onaj duboki mir koji čovjek osjeti kada zna da nije sam i da svaki dan, čak i onda kada je običan i zahtjevan, nosi u sebi i ono nešto vrijedno i mnogo toga lijepog. Ne zaboravimo danas jedni druge darovati malo više strpljenja, ali i osmijeha i razumijevanja, jer ponekad upravo jedna dobra riječ može nekome promijeniti cijeli dan, a možda i život. Nalazimo se u mjesecu svibnju, Marijinu mjesecu, i neka nas nebeska majka prati svojim zagovorom, čuva naše obitelji, naše brige, naše radosti, i neka nas uči jednostavnosti, blagosti i povjerenju u Boga. S vama je ovog jutra i prije podneva bila sljedeća ekipa HKR-a. Urednica jutarnjih vijesti Lana Popovčić, urednik vijesti života crkve Hrvoje Osibišćan, glazbu nam je birala Ana Šoštarić, u tehnici je naš Nikola Kajmar. Od srca vam želim blagoslovljen nastavak dana uz našu dragu Tihanu. Želim vam i puno dobra, zdravlja i radosti u malim stvarima. Hvala vam na zajedništvu i ostanite uz program Hrvatsko-katoličkog radija. Ja sam Dalija Mok, hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Indijska građevinska tvrtka odabrana za izvođača najvećeg željezničkog projekta na pruzi Dugo Selo-Novska. Poduzetnici reagirali na traženje ministra Glavine da smanje cijene i za 20%, na temelju kojih pokazatelja pitaju iz udruge Glas poduzetnika. Kristijan Šmit završava mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, službeno potvrdio njegov ured. Koptski papa Tavadros nastavlja posjet Hrvatskoj primanjem kod predsjednika Sabora i vlade. Zbornik i okrugli stol o socijalnom nauku crkve večeras u dvorani Vijenac. Pozdravne riječi uputit će nadbiskupi Dražen Kutleša i Đuro Hranić. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširni u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnji svi čak i pretežno oblačno. Biće razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, unutrašnjosti ponegdje i obilne, a posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Zatim je uz zahlađenje u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana očekuje se smirivanje i kidanje na oblake. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od sredine dana prolazno i jak, mjesimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni i jugo u kretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva.
2: Hrvatski katolički radio, tvoj radio.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
3: Molim za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
3: Jer je uskrsnuo Gospodinu istinu, aleluja.
0: Pomolimo se.
4: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Za sve vjerne mrtve, pokoj vječni daruj im, Gospodine,
3: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
3: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
5: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
6: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji, u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. 12 sati i 9 minuta, pravo vrijeme da vas pozdravi poslijepodnevna ekipa. Uz nas je i dalje Nikola Kajmar, tehnička podrška, glazbeni urednik je Adrian Vinković-Rangel, urednik vijesti i dnevnika Ivo Lovrić, ja sam Tihana Semijalac. Kakav god da je bio prethodni dan, prethodni tjedan, sve ostavimo iza sebe. Pružimo ruke Gospodinu i recimo: Gospodine, što želiš od mene? Kako da činim tvoju svetu volju? Kako da te proslavljam? Gospodin znade naše vještine, ali i naše mane i naše slabosti. Zna i naše srce. Najviše od svega pozna naše srce. Pa je dovoljno nekad imati i samo želju da bismo služili Bogu. I Bog već hita da nas učini sposobnima da bismo ga svjedočili na ovom svijetu. A kakav je ovaj svijet, to dobro znamo, jer živimo u njemu, iako trebamo biti u svijetu, ali ne od svijeta. Da bi nam bilo nešto lakše, Gospodin nam šalje svoga duha, branitelja. S nama je branitelj koji nas i danas ohrabruje da nastavimo svjedočiti za istinu, jer ona jedina na kraju pobjeđuje, tumači nam velečasni Leonardo Sciardi u današnjoj emisiji U svjetlu Božje riječi. Istina je pobjedila na drvu križa, iako je sam Gospodin trebao proći muku izopćenja i smrti. Mislili su Isusovi krvnici da tako rade na dobrobit Božju, ali onaj tko je na strani Krista, na strani je ljubavi koja želi spasiti duše. Mržnje i progoni bit će u svijetu, ali zato ćemo mi hrabrost i utjehu pronaći jedino u Kristu i crkvi, koju ni vrata paklena neće nadvladati. Uzmimo, dragi slušatelji, često Božju riječ u ruke, ona nas ohrabruje, ona nas diže, i onda kad se nađemo da sjedimo na tlu i da smo doista isprobali i iskušali sve svoje metode i našli se pred zidom, znajmo i tada: Gospodin vidi, Gospodin čuje, Gospodin osluškuje naše srce i pridiže nas s tla, daje nam put kojim ćemo hoditi. Budimo uvijek na strani istine, pokušajmo, trudimo se biti Božji i iz dana u dan pobjeđujmo one slabosti koje nas od njega odvajaju, i Gospodin će nas pridići u svakoj nevolji i poslaće nam duha branitelja koji će nas hrabriti da nastavimo svjedočiti istinu. Ostanimo zajedno kroz ovo poslijepodne i program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

Jest, kod kuće je najbolje, ali mi isto volimo putovati, volimo obilaziti svetišta, ali i mjesta, župe koja su puna naših prijatelja. Kao što ste čuli u najavi, prije koju minutu odlazimo u Rijeku, HKR kod vas ovoga puta je u svetištu Gospe Trsatske. Dolazimo posjetiti svoje prijatelje i upoznati neke nove. 17. svibnja bit ćemo zajedno na misnom slavlju od 10 sati u svetištu Gospe Trsatske, a zatim i u našem mozaičnom programu od 13 sati i 10 minuta. Biće to prilika da zajedno s vama, dragi prijatelji, dragi slušatelji, proslavimo naš 29. rođendan, 17. svibnja. Ustoji Dan medija, Svjetski dan medija koji ćemo proslaviti na tu nedjelju. Dobro nam došli. A sada za vas koji putujete u ovim trenucima, jedan izvanredni događaj, prometna nesreća na autocesti A5 između čvora Čepin i čvora Osijek na 33. kilometru u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60 km na sat. Jedna informacija iz pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Rijeka-Cres-Mali Lošinj. Plovite i vi i dalje mirno, dragi slušatelji, na valovima Hrvatskog katoličkog radija u 12.30 vremeplovu kojemu danas ističemo tri važna imena iz hrvatske povijesti: hrvatski poduzetnik i političar Ante Šupuk, koji je napravio prvu hidroelektranu u Europi, prvi zagrebački nadbiskup i kardinal Juraj Haulik, a zatim i ugledni urednik, prevoditelj i književnik Zlatko Crnković. Svi su na određeni način obilježili ovaj datum u povijesti Hrvatske. Poslušajte o njima i njihovim djelima u vremeplovu HKR-a u 12.30.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1904. preminuo je hrvatski poduzetnik i političar Ante Šupuk, koji je napravio prvu hidroelektranu u Europi. Prvi zagrebački nadbiskup i kardinal Juraj Haulik preminuo je 1869. A 1931. u Požegi se rodio ugledni urednik, prevoditelj i književnik Zlatko Crnković.
0: Vremeplov.
8: 1904. preminuo je Ante Šupuk, hrvatski poduzetnik i političar koji je 1895. napravio prvu hidroelektranu u Europi. Podrijetlom iz ugledne šibenske obitelji, Šupuk se rano posvetio obiteljskom gospodarstvu, ali i politici. U počecima svog političkog djelovanja bio je pristaša autonomaša, a potom se priključio Narodnoj stranci. Kao narodnjak bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru u Zadru, a od 1879. zastupnik Šibenika i Zadra u zastupničkom domu Carevinskoga vijeća u Beču. Ante Šupuk bio je i prvi hrvatski gradonačelnik Šibenika. Upravo je on pokrenuo gospodarski i komunalni razvoj grada. Za njegova mandata u općinsku administraciju uveden je hrvatski jezik kao službeni. Također je Šibenik priključio na željezničku prugu, postavio je vodovod i izgradio bolnicu. Njegovo poduzeće Ante Šupuk i sin sagradilo je na rijeci Krki 1895. prvu hidroelektranu Krka. Tako je Šibenik kao jedan od prvih gradova u svijetu dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Godine 1904. njegovo je poduzeće sagradilo i novu hidroelektranu Jaruga 2, koja i danas radi.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: U hrvatskoj povijesti kulturi osobito časno mjesta pripada i prvom zagrebačkom nadbiskupu i kardinalu Juriju Hauliku. On je rođen u Trnavi, gdje je započeo i teološke i filozofske studije i nastavio u Beču i Pešti. Godine 1837. imenovan je zagrebačkim biskupom. Sljedeće godine 1838. dolazi u Zagreb, gdje je i umro 11. svibnja 1869. godine. U nastupnoj propovjedi u Zagrebačkoj katedrali kazao je biskup Haulik i ove znamenite riječi, navodim: "Vas pako molim i zaklinjem da me smatrate svojim i onim koji domovinu vašu smatra svojom domovinom, koji sam duhom i srcem i snagom vaš." Bitno je pridonio da je godine 1847. hrvatski jezik proglašen službenim jezikom u Hrvatskoj. Da unaprijedi školstvo, u Zagreb je doveo sestre milosrdnice Svetoga Vinka Paulskog, te im izgradio samostan i crkvu. Slagao se s politikom bana Jelačića i novčano mu pomagao u obrani zemlje od mađarskog hegemonizma. Bio je nadbiskup Juraj Haulik odlučan protivnik južnoslavenske politike. Stoga je u saboru 1861. godine kazao i sljedeće: "Ima ih koji si vrlo mnogo obećavaju od združenja jugoslavenskih naroda. Po mojem uvjerenju je stalno da se tako važne promjene bez proljevanja čovječe krvi i drugih nebrojnih nevolja i bez uplika europskih velesila neće moći dogoditi." Povijest je potvrdila opravdanost Haulikovih upozorenja. Vremeplov.
1: Godine 1931. u Požegi se rodio urednik, prevoditelj i književnik Zlatko Crnković. Diplomirao je 1956. anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1969. bio je urednik u nakladnom zavodu Znanje, gdje je pokrenuo više biblioteka, među kojima je najveću popularnost doživjela edicija romana Hit. Bio je jedan od najplodnijih hrvatskih književnih prevoditelja. Uz niz aktualnih hitova preveo je i mnoga djela svjetskih klasika: Tolstoja, Turgenjeva, Dostojevskog, Gogolja, Ljermontova, Solženjicina i mnogih drugih. Objavio je zbirku memoarskih zapisa Knjige mog života, korespondenciju s Ivanom Aralicom, pisac i njegov urednik, memoarsku prozu Prošla baba s kolačima i memoarsku knjigu Carske mrvice, urednička zapamćenja. Nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca dobio je 1971. i 1986. a 2006. i nagradu Kiklop kao urednik godine. Kada je preminuo, u novinama je pisalo da nema obitelji koja ne posjeduje barem jednu knjigu s njegovim potpisom. Ime Zlatka Crnkovića na koricama knjige značilo je da smo u sigurnim rukama. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1092. posvećena je katedrala u engleskom gradu Lincolnu. Ta je crkva tijekom dugog razdoblja bila najviša zgrada na svijetu, jer joj je početkom 14. stoljeća dodan središnji toranj visok navodno 160 metara. Dva spojena brata, Chang i Eng, rođena 1811. u kineskoj pokrajini u Siamu, odgovorna su za naziv Siamski blizanci. Jedan od najvažnijih hrvatskih skladatelja, Josip Štolcer Slavenski, rodio se 1896. u Čakovcu u pekarskoj obitelji koja je njegovala glazbenu kulturu. Štrajk rudara u poduzeću Istarski ugljenokopi Raša, koje je obuhvaćalo rudnike Labin, Ripenda, Raša i Tupljak, završen je 1987. nakon 34 dana. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Zdenka Kovačiček i Zagreb Fest 1962. godine. Ostaćemo još u tim dobrim, lijepim glazbenim godinama do vijesti u 13 sati. Dragi slušatelji, još jedna obavijest sa hrvatskih cesta. Kolona je vozila na državnoj cesti 3 između mjesta Lokve i Lučice u smjeru Delnica, a uočena je srna na A6 na 55. kilometru između čvora Vrata i čvora Oštrovica. Budite oprezni. Ponedjeljak je sunčan, još uvijek stabilno, vidjet ćemo kako će biti do kraja dana, a ponedjeljak u programu Hrvatskog katoličkog radija u poslijepodnevnim satima vrlo je obilježen kulturom, tako u 13.15 slušamo Stoljeća hrvatske književnosti. O čemu ćemo danas govoriti, kakva lijepa izdanja predstavljati, čućete u 13.15. Samo kratko, radi se o Vinku Kriškoviću, izabrani su politički i književni eseji, a naša Katarina Varenica čeka vas na valovima HKR-a. U 13.15. ostajemo uz dobru glazbu 60-ih, bit će to The Four Seasons, The Beatles, The Beach Boys, Dion and Belmonts, vjerujem da će se neki sjetiti i nekih lijepih dana uz glazbu 60-ih.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Završava dvodnevno primirje između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas upitana o tome treba li Europska unija izravno razgovarati s Vladimirom Putinom, pokazala je veliki oprez, a smatra da nije prihvatljiv ni Putinov prijedlog da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini.
3: If we give the right to Russia to appoint
4: kad bismo dali pravo Rusiji da imenuje pregovarača u naše ime, to ne bi bilo jako mudro. I kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio visoki lobist za ruske državne tvrtke, pa je jasno zašto Putin želi njega. U stvari, sjedio bi na obje strane stola.
3: So that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države uzajamno su odbile mirovne planove druge strane. Iran smatra da je američki mirovni plan poziv na predaju i pokoravanje zahtjevima američkog predsjednika. Teheran predlaže svoj plan za okončanje rata i traži ratnu odštetu od Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski odgovor potpuno neprihvatljivim. Njegova objava dovela je do povećanja cijena nafte usred zabrinutosti da će se sukob nastaviti i da će Hormuški tjesnac ostati zatvoren. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini službeno je potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika. Schmidt je u priopćenju poručio da Bosna i Hercegovina ostaje nedovršen projekt mira, ali i država s jasnom europskom perspektivom ako domaće vlasti provedu nužne reforme i ojačaju institucije. Krajem travnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirano je 67.500 nezaposlenih osoba. To je gotovo 14.000 ili 17.1% manje nego u travnju lani, te najniži broj otkako se vodi evidencija.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori Tomislava Hojsak. I dalje će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Pritom mjestimice može biti kiše te lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti umjeren, mjestimice jak jugozapadni. Uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i okretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva. Samo u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HR.

Najavili smo vam da danas u stoljećima hrvatske književnosti emisiju 13.15 predstavljamo djela Vinka Kriškovića. Biće to dva dijela, izabrani politički eseji te izabrani književni politički eseji u uredničkom izboru Dubravka Jelčića. Kriškovićevi tekstovi svjedoče o složenim političkim i kulturnim prilikama prve polovice 20. stoljeća i otkrivaju nam autora koji je promišljao pitanja hrvatskog nacionalnog identiteta, politike i kulture u širem europskom kontekstu. O značenju njegova djela, o idejama koje su oblikovale njegovu političku i kulturnu misao, te o mjestu koje zauzima u hrvatskoj intelektualnoj povijesti, govori nam naš gost, književni povjesničar Vladimir Lončarević, emisija Stoljeća hrvatske književnosti u 13.15, urednica je Katarina Varenica. Na kraju emisije pozvaće vas i da se javite i ponudite odgovor na nagradno pitanje, a to je prilika da ako budete dovoljno brzi i ponudite točan odgovor, dobijete na dar ovo izdanje. Budite uz Stoljeća hrvatske književnosti i Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani u Isakrstu gospodine i kume moj drag i don duj.
1: Tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
2: Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo.
3: Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, oj, Kroacijo.
4: Stoljeća hrvatske književnosti.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ovo je emisija Stoljeća hrvatske književnosti koju realiziramo u suradnji s Maticom Hrvatskom. Ja sam Katarina Varenica, a svakoga tjedna u ovo isto vrijeme predstavljamo vam po jedno izdanje iz ove vrijedne biblioteke. Danas će to biti izabrani politički i književni eseji Vinka Kriškovića, a s nama je književni tajnik Matice Hrvatske, profesor Vladimir Lončarević. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima. Hvala lijepa na pozivu.
0: Kada ste nam vi u gostima, onda uvijek imamo neke intelektualce iz 20. stoljeća koji nisu tako baš jako poznati široj javnosti. Tako će biti i s našim današnjim Vinkom Kriškovićem. Pa evo, za početak vjerujem da među našim slušateljima ima onih koji možda nikad nisu ni čuli za to ime, a još manje da znaju da se nalazi u ovoj vrijednoj ediciji Stoljeća hrvatske književnosti. On je bio istaknuti političar, ali se bavio i književnim radom, pa pretpostavljam da je i to jedan od razloga zašto što je u ovoj biblioteci. No prije nego što kažemo što se nalazi u ovim izdanjima, dobio je čak dva sveska. Smjestite nam ga malo u prostor i vrijeme, odnosno upoznajte naše slušatelje s Vinkom Kriškovićem.
1: Da, evo, nije se čuditi da ni vi, ni mnogi niste čuli, nisam ni ja čuo, iako sam mogao čuti, ako ne drugdje, dok sam studirao kroatistiku, odnosno bivšu jugoslavistiku, a kad se govorilo o Šekspiru, on je prvi naš praktički šekspirolog. Međutim, nije se moglo i nije se smjelo o njemu govoriti, ili kako bi moj profesor Šicer kazao, lijepo nisam smio govoriti, a loše nisam htio, pa se onda nije govorilo. Ali, tako ja nisam, evo, za njega čuo do prije koju godinu, onda sam u antikvarijatu naletio na dvije njegove predratne knjige, dakle knjige tiskane između dvaju svjetskih ratova, koje je baš tiskala Matica Hrvatska. I ali kako to biva, isto su ležale dugo na polici. Međutim, evo, kako smo se dogovorili za ovu emisiju, onda sam zavirio i te knjige, a zavirio sam i prije kad sam, eto, pisao, mogu spomenuti onaj svoj roman o predsjedniku Tuđmanu, onda su mi ovako trebale neke političke observacije, pa sam potražio i Kriškovićeve misli. Dakle, Vinko Krišković je, prije svega treba reći, da govorit ćemo kasnije o njegovom životopisu, ali on je rođen u Senju. A kao takav, dakle, Senjanin, jeli, već tu imamo jednu dozu, ja bih rekao, domoljublja na kvadrat, jer je Senj dao nekoliko velikih hrvatskih domoljuba, počeoši od vojskovođe Nikole Juršića, pa našega Pavla Ritera Vitezovića, pa od književnika Krančevića, Vjenceslava Novaka, Ogrizovića, Milutina Cihlara Nihajeva, enciklopedista Pavla Tijana, i u tu, ja bih rekao, prvu ligu naših domoljuba pripada i politički filozof i pravnik Vinko Kriškovića.

0: Mišković. Evo, ovdje imamo dakle pred sobom dvije knjige njegovih eseja, tekstova, koje je 2003. godine priredio ih je dakle Dubravko Jelčić sa predgovorom u prvoj knjizi, sa ljetopisom Vinka Kriškovića, sa bibliografijom njegovih važnijih radova i važnije literature o Vinku Kriškoviću. U prvoj knjizi to su njegovi politički eseji, od prvih eseja u knjizi koje on prije toga objavljivao u tisku, Pisma Juniusova 1917. onda Anglija Docet, to je knjiga iz 1922. Tu vidimo već njegovu sklonost, kome je on sklon, jeli? Onda imamo knjigu Širom svijeta gledano i viđeno 24. U svijetu paradoksa 37. Na izmak ove naše demokracije iz 40. godine. Imamo neke posebne priloge, još tekstološke i tako dalje. A u drugoj knjizi su njegovi eseji o Šekspiru, šekspirološki eseji, zatim autobiografija njegova koja je zapravo relativno vrlo kratka i eseji iz knjige Posljednji eseji koja je tiskana 1955. godine, koju je upravo pogovorom popratio spomenuti seljanin Pavao Tijan. Evo, to su te dakle dvije knjige u kojima je probrano, možemo reći, ono najbolje što je on napisao, a napisao je reći ću barem tri puta više. Dakle, on je bio prije svega, kao što sam rekao, politički filozof, kao takav je bio i politički komentator i u dnevnom i u raznoj vrsti druga tiska, ali je po struci bio i pravnik. Pa evo, to bi nekako za uvod možda bilo dosta.
1: Da, to su oni neki uvodni podaci. Živio je jako dugo, umro je u 92. godini, obuhvaća dakle, rodio se krajem 19. stoljeća i živio je sve do 52. Znamo, znači da se radi o nekim, rekli bismo danas, osjetljivim godinama i neriješenim političkim pitanjima koji su vjerojatno bili i uzrok šutnje o Vinku Kriškoviću. Pa kad govorimo o tim njegovim političkim esejima, kakvi su oni? Negdje sam našla da se on bavio politikom onoliko koliko je trebao, odnosno onoliko koliko je ona služila domovini. Nikad mu ta politika nije bila primarna. Čini se da je ovaj njegov pravni dio nije nikad zamro u njemu.
0: Da, on je bio pravnik na tadašnjem pravoslovnom fakultetu u Zagrebu početkom dakle 20. stoljeća, ali dakle kad govorimo o njemu vidimo da je živio 91. godinu, a on je čovjek koji je, da tako kažem, prepratio 19. stoljeće u 20. stoljeće.
1: A to znači da je prošao puno.
0: Prošao sve i zapravo dočekao i prvi i drugi svjetski rat, dakle uz ovo jedno golemo znanje koje on stekao i kao pravnik i kao književnik, kao politolog u suvremenom smislu riječi, treba reći dakle da je on, ja bih rekao, u ovome kompletu s Milanom Šuflajem, sa Ivom Pilarom i Filipom Lukasom, dakle najstariji u tom četverolistu naših političkih teoretičara, da tako kažem, 19. jer on spada u 19. ali prije svega prve polovice 20. stoljeća. Imali smo mi naravno i prije političkih mislaca, osobito u 19. stoljeću, ali spomenuo sam već Vitezovića koji je također bio politički mislac u 18. stoljeću. Dakle, on pripada tom našem četverolistu koja je zapravo, možemo reći, stvarala onu najmoderniju hrvatsku političku misao. Jel? I tu je on, on je inače anglofil bio, jako je proučavao tu britansku političku misao i političku tradiciju, do neke mjere i frankofil u smislu da je stajao na pozicijama onog liberalizma u sklopu kojeg je promovirano i pravo na samoodređenje naroda, zapravo, koje na neki način jezgra, mnogi politolozi, dakle jezgro toga nalaze baš u Francuskoj revoluciji, njezinim stečevinama, iako zapravo cijela naša povijest, možemo reći, govori da smo mi tu svijest imali razvijenu i prije, naravno, prije svega kroz nositelje političkog života do Francuske revolucije, a to je prije svega bilo plemstvo, u nekom dijelu i svećenstvo. Tako da, evo, Krišković se tu javlja. Ono što je posebno zanimljivo za njega, da je on, dakle, on je bio teoretičar, ali je u jednom važnom razdoblju tijekom zapravo Prvog svjetskog rata bio i, da tako kažemo, političar praktičar. Dakle, on je prvo kao službenik zemaljske vlade, kako se tada govorilo, pod banom Kuen Hedervarijem radio u odjelu za unutarnje poslove, koja je obuhvaćala mnogo toga, jeli, u to ovaj vrijeme. I zanimljivo, on je kao i neki drugi naši političari toga vremena držao se onog da je bolje ovaj prst vlasti nego šaka prava, jeli. Dakle, on je, piše on u tim svojim ovaj sjećanjima kako je zapravo morao u sebi slomiti otpor prema Kuenu i prema toj mađaranskoj politici, i ovaj zaključuje da ako da je bolje da sudjeluje i u takvoj vlasti nego da uopće ne sudjeluje, ali ako on ne sudjeluje, njegovo mjesto zauzet će netko drugi ko nije hrvatski domoljub. Dakle, razmišljao je na takav jedan način, i zanimljivo je, nakon što je Kuen pao sa baske vlasti, on je ostao s njim u dobrim odnosima sve do kraja prvoga svjetskog rata. Kao takav, on je dakle 910. i 913. dakle već možemo ga smatrati angažiranim, da tako kažemo, u političkom životu, bio biran u Hrvatski sabor. Tu je došao u određene sukobe sa tadašnjim banom Nikolom Tomašićem, također i sa njegovim nasljednikom Škrlecom. Međutim, evo, 1916. mu se pružila prilika da zapravo sudjeluje u politici na najvišoj razini. Dakle, bio je u kontaktu sa i tadašnjim kraljem i carom Karlom IV. Jel? I tu je on, i da kako sa prvacima mađarske politike tada, i uspio je tada ovaj učiniti neke stvari ovoga za Hrvatsku. Uz ostalo, recimo, na Kriškovićem poticaj 1918. car Karlo IV. Proveo anketu među političarima Bosne i Hercegovine u očekivanju da će ovi privoliti da se Bosna i Hercegovina sjedini s trojednicom, dakle Dalmacijom, Hrvatskom i Slavonijom. Zanimljivo, osim nekolicine hrvatskih političara, većina je bila protiv toga, odnosno htjeli su da Bosna i Hercegovina bude podređena Beču, a ne dio zapravo trojednice. Zašto? Zato što su očekivali da će u jednom financijskom smislu zapravo biti veće ulaganja u tom smislu ako idu direktno iz Beča, a ne preko Zagreba. Jeli, Krišković je time, on piše u svojoj autobiografiji, bio konsterniran, pa ga je čak car Karlo morao tješiti i rekao je, ma dobro, veli, znam ja da ne misle svi tako, ako bude prilike, proglasit ću, dakle, ujedinjenje Bosne i Hercegovine sa trojednicom. Međutim, te prilike nije bilo. Nakon Prvoga svjetskog rata Krišković se povlači iz politike, iako mu je regent Aleksandar nudio kao i političaru i pravnom stručnjaku da, eto, u nekom segmentu sudjeluje u javnim poslovima, kako se govorilo. Međutim, on je odbio. Vidio je od početka da je ta država na klimavim nogama i, što bi se rekao, da od toga neće biti ništa, i povukao se iz politike. Nastavio je, dakle, raditi kao profesor sve do 1927. godine. Nakon toga je pisao, dio života je, zanimljivo, već tada provodio u Švicarskoj. I, međutim, osnutkom NDH 1942. godine poglavnik Pavelić poziva ga kao onoga člana Hrvatskog sabora iz 1918. koji se nije kompromitirao, da tako kažemo, projugoslavenskom politikom. On postaje članom Hrvatskog sabora. Međutim, kako znamo, taj sabor se sastao, sad ne znam točno da li jednom ili dva put, 1942. godine, i Krišković je bio među onima koji su 30. studenoga, dakle, mislim da su sedmorica ili osmorica članova sabora zajedno sa predsjednikom sabora Markom Došanom uputili jedan memorandum poglavniku u kojem su kritizirali ustašku politiku i na vanjskom i na unutarnjem planu, tražili su reforme, promjene, promjenu političkog smjera. Međutim, poglavnik, da tako kažemo, nije mario za taj memorandum. Uskoro je sabor i raspušten, i Krišković je, vidjevši da, što se kaže, nema kruha, jeli, od toga, dakle, da politički ne može djelovati, napustio Hrvatsku i otišao u Švicarsku. U Švicarskoj je, a prije svega, dakle, u jednoj samozatajnosti nastavio pisati svoje političke eseje, nastavio se baviti i Šekspirom do neke mjere, iako je većinu već prijevoda koje je napravio, dakle, tih 30. godina nakon što je, dakle, 27. napustio fakultet, najviše se bavio zapravo Šekspirom, prevodio je Šekspirova djela i pisao je, dakle, šekspirološke rasprave. U emigraciji, koliko sam ja mogao vidjeti, je objavio jedno 4-5 članaka u Hrvatskoj reviji i u časopisu Osoba i duh, koji je izlazio u Madridu od 1947. a od 49. do 55. a u Hrvatskoj reviji je tiskao dva članka 52. godine i posthumno su mu još iz ostavštine, dakle, te tiskana kasnije tri njegova teksta. Ukupno, baš sam danas gledao, u Hrvatskoj reviji se spominje na 26 mjesta, dakle, što kao autor tekstova, što kao predmet članaka drugih suradnika, i tiskane su i njegove fotografije, odnosno jedna slika. Eto, preminuo je 6. studenog 1952. u Cirihu. Dr. Jure Petričević, koji je tada također živio u Švicarskoj, napisao je da je na sprovodu bilo 10 ljudi, trojica Hrvata i 7 Švicaraca. On je kupio vijenac na kojemu je pisalo, dakle, jednom velikom hrvatskom patriotu, Hrvati iz Švicarske. I evo, tako je zapravo u jednoj tišini sa, da tako kažemo, sa vida zemaljskoga nestao Vinko Krišković, a nestao je u velikom dijelu iz ovog obzorja stručno-znanstvenoga, dakle, gotovo se nitko nije njime bavio. Velim, bila su dva teksta tiskana u Hrvatskoj reviji, možda još ponegdje u povodu njegove smrti i, mislim, u povodu jedne godišnjice smrti, ali zapravo je Krišković bio zaboravljen. Tek negdje onda u Hrvatskoj su se 95. godine, mislim da je tiskan prvi tekst o njemu, Mira Kolar Dimitrijević je napisala jedan članak, i nakon toga je izašlo još nekoliko tekstova, ali ako idemo na znanstveni portal Hrčak, nećemo ih mnogo naći. Ja sam našao samo ta tri i evo imamo ovu studiju od Dubravka Jelčića u, dakle, tom prvom svesku od dvaju Kriškovićevih djela, koje je 2003. godine tiskala Matica Hrvatska.

pjevam pjesmu tu. S tobom kuća srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je emisija Stoljeća hrvatske književnosti u kojoj danas govorimo o izabranim književnim i političkim esejima Vinka Kriškovića. Moj gost danas književni tajnik Matice Hrvatske, profesor Vladimir Lončarević. Evo, u prvom dijelu emisije doznali smo štošta o Vinku Kriškoviću što vjerujem nismo znali. Rekli ste nam lijepo da je napravio puno toga. Otišao je tiho, nečujno. Koji su točno razlozi bili te šutnje? Evo, iz svega što ste nam rekli, njegova politička misao je naravno bila prohrvatska, ali po onom što ste nam vi ispričali, on se nije libio iskazati svoj stav. Zašto onda od samostalnosti na ovamo ne znamo ništa o takvom jednom političaru i može li se danas iz njegovih političkih eseja nešto naučiti?
1: Pa gledajte, on se na određen način svojim stajalištima zamjerio svim trima glavnim političkim linijama od negdje druge polovice 19. do druge polovice 20. stoljeća. Naime, on za sebe kaže da je on hrvatski nacionalist, dakle, ali nacionalist u jednom pozitivnom smislu, dakle, ljubavi za svoj narod, dakle, ne nikakvog šovinizma. Jeli, međutim, on smatra da pravaški nacionalizam je na neki način opstruirao hrvatsku političku praksu, jeli, da je stao stalno povlačenje u oporbu, nije donijelo nikakvog rezultata. To je ono što sam spomenuo, da je on to u jednom trenutku savjesti prelomio i ušao, dakle, u te strukture pod Kujenom, jeli, da bi kao Hrvat kroz koliko je mogao djelovao. Ja osobno mislim, ja se slažem s time, mislim da ljudi moraju djelovati u svim okolnostima prema svojoj savjesti. I on je to činio. Međutim, kasnije kad se politika promijenila, došla Jugoslavija, Radić je postao vođa hrvatskog naroda, on je ušao u sukob sa Radićem. Prvo, Radiću je zamjerao političku prevrtljivost. Dakle, on je smatrao, ako je već bio u oporbi i kritizirao druge koji su ušli kao guske u maglu od 1918. u Jugoslaviju, odnosno Kraljevinu SHS, zašto je on onda 1925. prihvatio Vidovdanski ustav i ušao u vladu? Jel, da je onda trebao neki način ostati dosljedan u tom svom stavu, oporbeljaštvu, da, za koje je imao debele razloge. Radić, kao što znamo, nije doista mnogo postigao, to je jedan bio taktički manevar, jer je on prije toga bio u zatvoru, jel, pa da bi se izbavio. Zato sad bilo je tu više elemenata. Uglavnom, sve je to završilo na kraju atentatom na hrvatske zastupnike u Beogradskoj skupštini i smrću Stjepana Radića, nakon kojeg se hrvatska politička scena radikalizira, jer sve političke opcije zapravo postaju protivnici takve Jugoslavije, svako iz svojih razloga. I on se, dakako, evo, zamjerio, vidjeli smo i poglavniku Paveliću, jer nije prihvaćao tu te ekstremističke elemente u ustaškoj politici, a onda naravno nije prihvaćao komunizam kao jednu totalitarnu ideologiju o kojem je negativno pisao već prije rata. I naravno da onda kod komunista nije mogao biti persona grata, nego je zapravo bio idejni neprijatelj kao liberal, jer su i liberali bili, doduše, nešto manje nego ovi drugi, ali oni su bili idejni politički neprijatelji komunista i komunizma. Tako da je on jednostavno prosudio, dakle, da mu u takvim okolnostima nema mjesta, pa vjerojatno ni života. Pitanje kako bi prošao 45. da je ostao, to ne znamo, jel? Ali s obzirom kako su mnogi prošli, pitanje je da li bi
0: on
1: ostao živ, jel? U svakom slučaju, dakle, možemo reći, zamjerio se svima. A zamjerio se iz razloga što je on smatrao da, upravo ono što smo na početku rekli, to hrvatsko oporbenjaštvo uvijek prema svemu, on je smatrao da su Hrvati politički idealisti i kao takvi imaju potpuno pravo na taj idealizam i imaju dobre činjenice, dobru činjeničnu podlogu za taj idealizam politički, dakle, hrvatsko državno pravo, samostalna Hrvatska i tako dalje. On je stajao na tim pozicijama, ali je smatrao da svjetske okolnosti ne pogoduju stvaranju u to vrijeme kad je on djelovao samostalne Hrvatske i da sad u tim okolnostima treba naći birati manje zlo, što bi se reklo, jeli? I s druge strane da Hrvati ipak u tim okolnostima moraju sudjelovati u političkom životu praktično, ali ne samo u smislu da formalno sudjeluju, nego da sa svim političkim vještinama, umijećem, dakle, pokušaju izboriti za Hrvatsku što bolji status. i tu je on zato učio na tom empirizmu političkom, je smatrao da su Englezi zapravo vrhunski majstori svih političkih nacija već razvijenih u Europi i u svijetu, da su oni zapravo najveći majstori političkog djelovanja. Pa ja bih rekao da nije bio daleko od istine. Smatra je da su Francuzi previše tu također unose emocija, impresije i tako dalje. Njemci da su previše zasukani, zašiljeni, da su uski i tako dalje. Slaveni da su često previše mlaki. Donekle je Poljake ekskulpirao od toga, jer su Poljaci kao i Hrvati imali zapravo tradiciju dugotrajne borbe za svoje državno pravo. Tako da je eto u tim nekakvim gabaritima, granicama, zapravo iskustvima drugih, Krišković se zauzimao za jedan politički, možemo reći, dakle za jednu političku praktičnost, za jedan pragmatizam, jeli? I zapravo je korio Hrvate uvijek da su previše idealisti, a premalo pragmatici, jeli? To je.
0: Dakle, imao je dobre ideje, a za njih nekako nije bilo mjesta. Poliglot, intelektualac, političar, čini li se vama danas da mi u politici uopće više nemamo takve intelektualne elite i zašto nemamo?
1: A čujte, ovako, teško je to baš ovako jednoznačno odgovoriti, ali gledajte, intelektualci su po svojoj naravi, po svojoj čudi, po svojoj prirodi uvijek ono što bi se reklo pomalo zabadala. Jer prvo, oni često imaju ideje koje se ovim praktičnim političarima čine neprovedive ili su za njihove političke interese kontraproduktivni, a s druge strane tu uvijek ima malo taštine i tako dalje, pa intelektualci ako nisu prvi, jel onda misle pa neće me niti biti u toj politici ako nisam prvi, tako da tu ima i odgovornosti s njihove strane. S druge strane, kažem, ovi praktični političari, oni ne vole da im neko stalno s nekakvim idejama remeti njihovu političku pragmu, jeli? Tako da je tu, ja bih rekao, problem. Mi doista nakon 99. godine, odnosno 2000. nakon smrti predsjednika Tuđmana, imamo jedan pomalo bijeg intelektualaca iz politike, što se najbolje vidi u Hrvatskom saboru, gdje je praktički humanistička inteligencija nestala. Dakle, vi ste imali 90. godina popriličan broj, recimo, književnika u Hrvatskom saboru. Ja ne znam imamo li danas jednog. Tako da je tu nastao jedan vakum. Da li će se tu nešto promijeniti ili neće, ja ne vidim u ovom trenutku nekakve okolnosti da bi politika trebala osobito humanističku inteligenciju. Tehnička inteligencija i medicinari i tako dalje, pa i pravnici, dakle društvena inteligencija, oni nekako lakše nađu mjesto u politici, a ovi humanisti kad krenu sa svojim književnim povijesnim traktatima, onda to koji puta jednostavno ljudima ide na živce i sad šta sad tu treba dipliti po tome. Ali naravno, s druge strane, malo, pa to smo već kad smo govorili o Starčeviću i o Kvaterniku, ako se ne varam, spominjali, vi ne možete bez povijesti. Ako ne razumijete povijest, ne razumijete ni sadašnjost. Sve ovo što se danas događa u svijetu, počevši Bliski istok, pa Ukrajine, tako dalje, to sve ima duboke povijesne korijene. Dapače, na Bliskom istoku ima biblijske korijene. I sad, ako vi to ne razumijete i ponašate se kao slon u staklani, onda naravno da ne možete biti nekakav kreativan i pozitivan sudionik u rješavanju tih problema, ako se oni uopće mogu riješiti. Ali to je isto također.
0: I evo, na samom smo kraju emisije, još samo kratko o ovoj autobiografiji. Rekli ste da je ona relativno kratka. Kako je on pisao sam o sebi?
1: Pa ja bih evo ovdje za kraj izdvojio jedan njegov citat gdje on zapravo sažima svoj život i svoj politički rad, svoj doprinos u toj praktičnoj politici. I dakle, važe uspjehe i neuspjehe, pa kaže: ali ja svoj politički uspjeh imao sam uglavnom da zahvalim onim stotinama tisuća svoje braće koja su se na ratištu borila i ginula sa neviđenim junaštvom naših ljudi na Soči, dakle govori o Prvom svjetskom ratu, koje je zadivilo kralja i ljude u monarhiji. A forma koju sam dao svojim radovima bila je engleska, empirijska, dok je za naš svijet trebalo više duhovitosti i fantazije. Dakle, on tu vidi i određen razlog svom neuspjehu. Inače, nisam se svakda mogao nija oteti inerciji, nemoćnoj nemarnosti naše građanske inteligencije, koje je pokretne snage morao davati seljački opanak, Lički svojom nacionalnom misli Starčević, Posavski svojim realizmom u politici Stjepa Radić, Bunjevački svojim osnutkom države Ante Pavelić i Zagorski Tito svojim sjedinjenjem Dalmacije i Istre s materom zemljom. A ja sam bio onaj koji je dospio planini do navršak, ali se nije uspio strmcem popeti na sam vršak koji gospoduje vidikom na sve strane. Drugim rečima vam kažem da je bilo prilike da sam mogao, popeo bih se na sam vrh, ali okolnosti mi nisu dopuštale, a vjerojatno i neke moje slabosti koje sam imao. Dakle, možda je u svemu tome on ipak bio prije svega teoretičar, a tek onda djelomice u nekim godinama svoga života politički praktičar, pa je to razlog što možda nije postigao sve ono u hrvatskoj policiji što je htio. Međutim, i takav kakav je bio, rekoh, Vinko Krišković pripada eliti hrvatske političke misli prve polovice 20. stoljeća s Pilarom, Šuflajem i Lukasom, i preporučujem osobito studentima povijesti, kroatolozima i tako dalje, neka ga čitaju, jer će tu naći ne samo nevjerojatno mnogo znanja, činjenica, nego i nevjerojatno mnogo životnih iskustava, a životna iskustva se neka mogu ipak njegova koje on proživio su, da tako kažem, primjenjiva i u naše vrijeme.
2: Matica Hrvatska daruje.
0: A sada slijedi nagradno pitanje za vas, dragi slušatelji. Kojeg je poznatog književnika prevodio Vinko Krišković? Svoje odgovore šaljite nam na 099-460-9988. Najbrži od vas koji točno odgovori na naše nagradno pitanje dobit će, zahvaljujući Matici Hrvatskoj, jedno izdanje iz edicije Stoljeća hrvatske književnosti. Danas smo vam predstavili izabrane književne i političke eseje Vinka Kriškovića, a s nama je bio književni tajnik Matice Hrvatske, profesor Vladimir Lončarević. Hvala vam lijepa na gostovanju.
1: Molim lijepo.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju je uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
3: Poštovani visokrsto gospodine i kume moj dragi, don duj.
4: Tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
5: Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo.
6: Samo tebe volim, draga nacijo. Samo tebi služi moj Kroacijo.
2: Stoljeća hrvatske književnosti.

0: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
1: Kako čujemo još jedan dan lijepe pjesme kojom slavimo Boga, novi datum za Progledaj srcem na koji ste svi pozvani. Čuli smo stoljeća hrvatske književnosti, vidimo da ste pažljivo slušali, vaše poruke smo proslijedili urednici Katarini Varenica. Pa u nekom novom susretu vjerujem da ćete i vi koji ste možda danas htjeli osvojiti svoju nagradu. Evo samo kratkog izvješća o prometu, jer danas je priličan broj izvanrednih prometnih događaja, pa ćemo evo navesti još jednom: prometna nesreća na A6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica u smjeru Rijeke, jedna je traka prohodna, ograničenje 60 na sat, teretno je vozilo u kvaru na A1 na čvoru Šibenik u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom trakom, ograničenje je 80 km na sat i još uvijek upozorenje: pripazite na Srnu na autocesti A6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica. Sretno nam putujte, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji, a lijepo je putovati i slušati HKR kad svira dobra glazba. Dobru glazbu bira vam naš Adrian Vinković Rangel. Oliver u nastavku Kada umire ljubav. Ostanite uz program Dobroga radija. Sljedeće vijesti poslušajte u 14 sati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Kandidatkinja za mađarsku ministricu vanjskih poslova Anita Orban u saslušanju pred parlamentarnim odborom za europska pitanja izjavila je da će prva zadaća mađarske vanjske politike biti obnavljanje povjerenja i poštovanja za Mađarsku u Europskoj uniji i NATO-u. Europska unija ne očekuje da Mađarska učini nešto što bi bilo štetno za Mađare, rekla je Orban.
3: Nema z unijoban meglivio tagalami elentitek fenagjitašara.
4: Ne želimo preuveličavati trenutne proturečnosti u Uniji, već ih riješiti. Međutim, čvrsto ćemo stajati u svojim interesima i to činiti konstruktivno.
2: Završava dvodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas, upitana o tome treba li Europska unija izravno razgovarati s Vladimirom Putinom, pokazala je velik oprez, a smatra da nije prihvatljiv ni Putinov prijedlog da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini.
5: If we give the right to Russia to appoint,
6: kad bismo dali pravo Rusiji da imenuje pregovarača u naše ime, to ne bi bilo jako mudro. I kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio visoki lobist za ruske državne tvrtke, pa je jasno zašto Putin želi njega. U stvari, sjedio bi na obje strane stola. So that actually, you know, he would be sitting on both
2: sides of the table. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini službeno je potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika. Schmidt je u priopćenju poručio da Bosna i Hercegovina ostaje nedovršen projekt mira, ali i država s jasnom europskom perspektivom ako domaće vlasti provedu nužne reforme i ojačaju institucije. Krajem travnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirano je 67.500 nezaposlenih osoba. To je gotovo 14.000 ili 17.1% manje nego u travnju lani, te najniži broj otkako se vodi evidencija. Istarska policija započela je s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava zaostalih iz Drugog svjetskog rata koja su pronađena tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana. Pronađene su dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada topničkih granata, metaka i upaljača za topnička sredstva. Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajat će oko 3 tjedna.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori Tomislava Hojsak. I dalje će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Pritom mjestimice može biti kiše te lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopno većinom biti umjeren, mjestimice jak jugozapadni. Uz pljuskove moguće na udare i oljan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i okretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva. Samo u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
8: Riči mi kalozu, posadi ačača.

Mate Grgat osvojio nas je pjesmom Jugo i Bura, a onda se već pitamo kakvo nas vrijeme očekuje kad čujemo pjesmu Jugo i Bura, iako naravno nema veze s vremenom. No da, stiže nam malo nestabilnije vrijeme, pa do kraja dana što trebate na otvorenom dovršite i potom na počinak uz vjerojatno nekakav šum kiše koja nam se predviđa u poslijepodnevnim i večernjim satima. U nastavku nakon Dalmacije idemo malo u Podravinu, slušamo etno sastav Jendrin Škrilak i vokalni sastav Đurđevčice u pjesmi Rosna trava. Još malo etno glazbe do naše emisije Učimo hrvatski u 14 sati i 14 minuta. Ostanite uz dobro.

0: Glavno je značenje glagola sipati nešto sipko i istresti, nešto što sliči kakvom u prahu, u što ili po zemlji. Može se sipati brašno u zdjelu, šećer se sipa ili usipa u što, pijesak i cement se sipaju u mješalicu za beton. Glagol se sipati može upotrijebiti u frazemu, sipati znanje iz rukava, a tada skupa s ostalim riječima u tom frazemu znači izvrsno znati, biti sveznalica. Usitnjene i sipke tvari poput brašna, soli, šećera i pijeska mogu se sipati, prosipati i rasipati. No tekućine se ipak ne mogu sipati. Njih točimo ili lijevamo. Točiti znači ulijevati, odnosno puniti vodom ili drugom tekućinom. Dakle, toči se, odnosno pretače vino iz bačve u bocu, iz boce u čašu. Glagoli liti i lijevati znače puštati tekućinu da teče u mlazu, u što ili na što. Voda se iz slavine lijeva u čašu, a iz čaše se može proliti napod. Vladimir Brodnjak u Riječniku razlika glagol sipati određuje kao obilježje srpskoga jezika u značenju lijevanja, ulijevanja ili točenja tekućine. Hrvatsko je značenje tomu glagolu istresati što sipko, primjerice pijesak. U razgovornom se jeziku ta značenska razlika gubi, pa rečenicu nasipaj mi vode mnogi smatraju valjanu. Stariji su hrvatski pisci najčešće glagol sipati upotrebljavali u prenesenom značenju, frazemski. Ante Kovačić u romanu U registraturi. Misli, izreke, djela, kada se počnu sipati, to samo hvataj u pero. Nikola Tordinac u Odabranim crticama i pripovijestima. Na hajduke sipati kletve. August Šenoa u Karanfilu s pjesnikova groba. Pa stade sipati na naše nemirne glave vreću latinskih poslovica. Ksaver Šandor Đalski u zbirci Pod starim krovovima i odmah stane sipati kao iz koša silne svoje doživljaje s pojavama drugoga svijeta. Poštujući hrvatsku pisanu tradiciju i suvremeni hrvatski književni jezik, glagol sipati nećemo rabiti u značenju lijevanja, ulijevanja ili točenja tekućine, jer hrvatski jezik jasno u svojoj riječničkoj riznici ima i glagol sipati i glagol lijevati sa svojim zasebnim značenjem.
1: Bilo je ovo uistinu nekoliko poučnih minuta. Nadamo se da ste zapamtili, a ako niste, emisiju možete poslušati ponovo na našoj internetskoj stranici u rubrici Arhiv emisija. Ugodan vam vikend i srdačan pozdrav do ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

14 sati 21 minuta u ovom domoljubnom satu pjesme Dalmaciji, pjesme Podravini, pjesme našim divnim planinama, pa evo, vjetar s Dinare kako smo čuli vanu, a u nastavku čućemo i Blanku Došan s pjesmom Kraj kapele Svete Ane. Dobro znamo, ova nas pjesma uvijek veže u Samobor, a jedna lijepa vijest koja prethodi ovoj pjesmi, vjerujem da će razveseliti sve one koji uživaju u novim kamino rutama diljem naše domovine. Samobor je nova kamino dionica koja povezuje Hrvatsku i Sloveniju, o tome pišemo i na stranici hkm.hr. Radi se o slikovitim krajolicima koji će zasigurno razveseliti sve ljubitelje prirode, a ovi nas krajolici na putu Svetog Jakova vode od Samobora do Bregane, sve do slovenskog naselja Ponikve. Hodočasnička staza duga je oko 14 km, svečano je otvorena postavljanjem kaminovog stupića i to ove subote u Bregani na samoj granici sa Slovenijom. Bili su tu brojni hodočasnici iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske i na taj način potvrdili kako kamino povezuje ljude, narode i kulture kroz zajedništvo, vjeru i hod. Kažu kako je Samoborska kamino ruta duga oko 60 km, proteže se kroz prirodne ljepote i bogatu kulturnu baštinu Samoborskog kraja i dio je šire hrvatske mreže puta Svetog Jakova koje povezuju kontinentalni i obalni dio zemlje, a ujedno je segment europske kulturne rute kojom milijuni hodočasnika već stoljećima hode prema Santiago de Compostela u Španjolskoj.

0: AKR.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 11. svibnja 1992. JNA je dalje napadala na bojištima od Slavonije do Dalmacije. U Osijeku su granate iz Baranje padale po Podravlju, Tvrđavici i Retfali. Neprijatelj je počeo upotrebljavati zapaljive projektile koji uz razaranje izazivaju i velike požare.
0: Na području Novogradiške fronte neprijatelj je nešto poslije 15 sati iz Donjih Bogićevaca započeo minobacački napad na pivare. Sa svojih uporišta na Psunju neprijatelj je ispalio više projektila na Pakrac, preko Pakru i Kusonje. Izveden je i topnički napad na Karlovac i okolicu te na Gospić i okolicu. Nekoliko granata tijekom dana upućeno je na položaje u Ribniku, a navečer je ispaljeno 20 minobacačkih granata na područje Perušičke kose i u smjeru Perušića.
1: Neprijatelj je oko 15.30 sati ispalio tri topnička projektila na Zadar. U ranim popodnevnim satima iz zrakoplovne baze u Zemuniku napadan je Donji Zemunik i Galovac. Mira nije bilo ni na skradinskom dijelu bojišnice. Iz neprijateljskih uporišta u Vujku, Pamučarima, Bratiškovcima i Čistoj Maloj otvarala se vatra na položaje HV-a u Dubravicama, Velikoj Glavi, Bičinama, Pešića Glavi, Prisapu i Radišićima.
0: Na današnji dan 1992. godine u predsjedničkim dvorima pod predsjedanjem predsjednika Franje Tuđmana održana je 9. sjednica Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti. Vijeće je razmotrilo situaciju nastalu zbog ponovljenog oružanog sukoba između hrvatskih i muslimanskih postrojbi u BiH, posebno zbog toga što se u nekim sredstvima priopćavanja i međunarodnim institucijama i Hrvatska proziva kao odgovorna za te sukobe. Vijeće se založilo za trenutačan prekid svih neprijateljstava, za provedbu Vance-Owenova plana gdje je to moguće, odlučno opovrgava glasine o prisutnosti i umješanosti u te sukobe legalnih postrojbi Hrvatske vojske. Zaključeno je da se predloži predsjedniku predsjedništva BiH Izetbegoviću i predsjedniku vlade Republike BiH Akmadžiću održavanje sastanaka državnih delegacija Hrvatske i BiH u Mostaru radi utjecaja na zaustavljanje sukoba i otklanjanje neprijateljstva između predstavnika hrvatskog i muslimanskog naroda u BiH.
1: Istog dana 24 Hrvata, civila iz Bosanske Gradiške, zamijenjena su u Dragaliću kod Nove Gradiške gdje su prešli na područje Republike Hrvatske. Istodobno je 18 Srba iz Nove Gradiške te iz područja Požeške i Brodske općine prešlo na područje BiH.
2: Pozdrav,
3: pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
4: Lep po glavi! Konavni vam!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Miroslav Škoro poveo nas je sve od Drave pa do Jadrana pjesmom da kako, a mi ćemo se polako pripremiti za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati i pozvati vas da nam se pridružite što god činila u danu u 15 sati, ako je to moguće, zastani i izmoli ovu kratku krunicu Božjega milosrđa, rekao je Isus, nedoslovno možda ovim riječima, ali parafraziram svetoj Faustini koja je sve to zapisala u svojem dnevniku i mnogih drugih lijepih poruka koje čitamo danas u njezinu dnevniku, a jedna od takvih misli, riječi, rečenica koje je gospodin Isus izgovorio svetoj Faustini jest: govori svijetu o mome milosrđu, o mojoj ljubavi. U svakoj duši činim dijela milosrđa, što veći grešnik, to veće pravo na moje milosrđe. U svakom dijelu mojih ruku potvrđuje se moje milosrđe. Onaj tko se uzda u moje milosrđe neće propasti, jer su svi njegovi problemi moji problemi i neprijatelji će biti zgaženi pod mojim nogama. Drugoga puta u nebo nema, osim križnoga, također kaže Isus svetoj Faustini. Sve su nam to poticaji da se ne bojimo u kakvim god životnim okolnostima bili, jer gospodin je uvijek tu, on je naš mir i on nam daje milosrđe i traži od nas da budemo milosrdni i mi prema drugima. 099-460-9988. Na ovaj broj već pristižu brojne vaše nakane, a vi koji još niste, požurite do 15 sati, pošaljite svoju molitvenu nakanu.

mostu vidim tebe samu, a nebo nudi slike, slike starog kraja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vlada je predložila Saboru da ne prihvati SDP-ov prijedlog zabrane prodaje i posuživanja energetskih pića maloljetnicima. Glavni državni odvjetnik Turudić rekao je da će sud Europske unije odlučiti o sukobima nadležnosti između državnog odvjetništva i ureda europskog tužitelja. Turudić je najavio da će postupak izručenja Vedrana Pavleka teći po propisima Kazahstana gdje se on sada nalazi. Ministri vanjskih poslova Europske unije uveli su sankcije protiv odgovornih za odvođenje ukrajinske djece u Rusiju. Završava dvodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnji spičak i pretežno oblačno. Biće razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, unutrašnjosti ponegdje i obilne. A posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Zatim je uz zahlađenje u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana očekuje se smirivanje i kidanje na oblake. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od sredine dana prolazno i jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu, jugozapadni i jugo u okretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva.

0: Minuta je do 15 sati, dragi slušatelji, ako je to moguće zastanite na trenutak kojih pa nepunih 10 minuta i izmolite s nama krunicu Božjega milosrđa. Na ovu molitvu poziva nas sam gospodin Isus preko tajnice Božjega milosrđa svete Faustine, o kojoj smo maločas govorili, a u programu Hrvatskog katoličkog radija svakodnevno molimo na jednu zajedničku nakanu i na sve vaše nakane. Danas molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Od vaših nakana izdvajamo nekoliko. Molimo za dušu svekrve da joj Bog iskaže svoje milosrđe i primije u svoje kraljevstvo svjetlosti, ljubavi i mira. Molimo u zahvalu gospodinu za majku Mariju i za jednu majku. Molimo za oslobođenje od dugova, za zdravlje, mir i financijski blagoslov u obitelji. Molimo također za zdravlje obitelji, za brzo oporavak kume koja je bila na operaciji, za njezinu uspješnu rehabilitaciju, za izljev blagoslova na zaručnike, za muža da se obrati, prestane psovati, za sestru koja je teško bolesna, da joj dobri Bog povrati zdravlje, za prijateljicu koja je danas preminula. Tu su i brojne druge vaše nakane, sve ćemo ih prikazati gospodinu u današnjoj krunici Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Hrvatskoj doznaćemo i nešto o njegovu bogatom pedagoškom radu, kao i o vrijednim prinosima metodici i likovne kulture. Budite s nama u 18 sati uz Katarinu Varenicu, a ne propustite ni kulturne minute u 15 sati i 30 minuta. Do tada ostajemo malo uz rege, i to uz podsjetnik koji nam glazbom daje naš Adrian, kako je na današnji dan 1981. godine preminuo Bob Marley, a njegova pjesma One Love, koju slušamo u nastavku, pjesma kao univerzalni simbol borbe za ljudska prava, BBC je proglasio pjesmom milenija 2000 godina. Doista pjesma koju svi znaju i vjerujem svi pjevuše, nadamo se sada uz valove dobroga radija.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: HKR.
1: Kulturne minute.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. U Karlovcu održani dani Georgija Para. U Trakošćanu otvorena izložba Čudesno putovanje na istok, nadahnuta životom Marka Pola. Nagrada Ivan Kukuljević-Sakcinski pripala Matičinu Ogranku iz Gospića za knjigu Ane Lemić Sakralna baština na Velebitu i na prostoru Gospićko-senjske biskupije. A u Zagrebu otvorena izložba Poziv na gozbu Marijana Jakubina, koji gostuje i u našem kulturogramu.
1: Kazališna scena.
2: U Karlovačkom gradskom kazalištu Zorin dom ovaj su vikend održani dani Georgija Para, posvećeni jednom od najvećih hrvatskih redatelja koji je svoje prve kazališne korake napravio upravo u Karlovcu. U sklopu programa proizvedena je predstava Georgij Paro From Death with Love, realizirana u suradnji gradskog kazališta Zorin dom i zagrebačkog gradskog kazališta Gavela. Predstava je nastala kao omaž Georgiju Paru, jednom od najznačajnijih hrvatskih kazališnih redatelja, te kroz slojevitu dramaturgiju i kazališni izraz istražuje njegov umjetnički opus, estetiku i trajni utjecaj na hrvatsko kazalište. Ideju, makar to onda nije ni znao, dao je sam Paro, kaže redatelj Želimir Mesarić.
3: Na osnovu njegove posljednje poruke koje nam je poslao svojim prijateljima, koja je glasila: pišem male pjesmice o smrti na engleskom koje se zovu From Death with Love. To je kao James Bond, From Russia with Love. Eto, i tu se to sjeme začelo i onda je procvalo, nadam se, u ovu predstavu. Paro je na pitanje koja je poruka publici nakon predstave uvijek volio reći: hodite doma i budite bolji.
2: A u predstavi su korišteni tekstovi i motivi povezani s Parovim stvaralaštvom, uključujući i autore poput Branka Gavele, Miroslava Krleže i Stjepana Miletića, kao i ulomci iz predstava Eduard II, Kristofor Kolumbo i Aretej, izvedenih na Dubrovačkim ljetnim igrama u Parovoj režiji.
1: Posjetite izložbu.
2: Izložba Čudesno putovanje na istok otvorena je u prizemnoj galeriji Dvora Trakošćan. Izložba donosi priču o susretu istoka i zapada kroz povijest, kulturu i umjetnost inspiriranu životom Marka Pola. Kroz tri tematske cjeline posjetitelji upoznaju svijet srednjovjekovnih putovanja, razmjene znanja i roba, te trajno nasljeđe tih kontakata. Posjetitelji će upoznati i Yangchu, grad u kojemu je Marko Polo boravio, te svijet inovacija koje su nekad djelovale poput čuda: papirnati novac, uporaba ugljena ili raskošni tekstilni uzorci. Ravnateljica muzeja Dvor Trakošćan, Goranka Horjan.
4: Riječ je o izložbi Čudesno putovanje na istok, koju zapravo realiziramo sa muzejom iz Yangchoa, u sklopu kojeg djeluje memorialni centar Marka Pola. I budući da smo mi gostovali tamo sa našom izložbom u prosincu o Burgu Trakošćan, ovo je uzvratno gostovanje temeljem sporazuma o našoj međunarodnoj suradnji i predstavlja nam se jedna zaista zanimljiva izložba koja zapravo kontekstualizira boravak Marka Pola u Kini, budući da je prema jednim izvorima on upravo 3 godine proveo u Yangchou kao carev dužnosnik, i zapravo put svile, odnosno dolazak i uvoz luksuznih tkanina koje dolaze u Europu trgovačkim putevima, zatim preko svilarskih radionica iz Italije ulaze u garderobe visokog plemstva koje u to vrijeme posjeduje Trakošćan.
2: Poseban doživljaj donosi priča o svili, materijalu koji je stoljećima simbolizirao moć, luksuz i prestiž, a putem trgovačkih mreža stigao i do europskog plemstva, uključujući i vlasnike Trakošćana. Uz atraktivne ilustracije, replike i interaktivne sadržaje, izložba poziva posjetitelje da ne budu samo promatrači, već i sudionici jednog davnog putovanja koje i danas povezuje svijet. Izložba Čudesno putovanje na istok ostaje u Dvoru Trakošćan otvorena do 5. srpnja. a na glavnoj skupštini Matice Hrvatske održanoj u Zagrebu sudjelovala su 143 zastupnika iz svih ogranaka, a predsjednik Matice Damir Zorić istaknuo je najvažnije projekte i aktivnosti te naše najstarije hrvatske kulturne ustanove ostvarene u protekloj godini. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
0: Predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić naglasio je važnost ogranaka koji su često među rijetkima, a u malim sredinama je jedini organizirani mehanizmi sposobni prihvatiti kulturne sadržaje koji dolaze iz kulturnih središta. U središnjici je tijekom proteklog razdoblja priređeno 165 događaja, a izvan ogranaka njih više od 360. Nagradu Matice Ivan Kukuljević Sakcinski za najbolje djelo objavljeno u ograncima dobio je matičin ogranak u Gospiću za knjigu Ane Lemić Sakralna baština na Velebitu i na prostoru Gospićko-senjske biskupije.
5: Radi se o knjizi koja opisuje sakralnu baštinu cijelog Velebita i cijele Gospićko-senjske biskupije. To je vrlo veliko područje jer Velebit je naša najdulja planina i ono samo polovica njegova je u Gospićko-senjskoj biskupiji, a druga polovica, južna polovica Velebita je u Zadarskoj nadbiskupiji. Tako da sam morala još i nekoliko župa Zadarske biskupije uvrstiti da bi udovoljila sakralnoj baštini Velebita. Na to sam se odlučila jer sam prije obilazila Velebit i njegova sela i objavila knjigu Sela i stanove na Velebitu, jer je Velebit bio sav naseljen u prošlosti.
0: Kako je Velebit bio stoljećima naseljen, ljudi su imali potrebu graditi kapele i crkvice.
5: Tako da sam obilazila sve te crkvice i kapele na Velebitu, a to je cijeli Senjski dekanat, dio Ražanačkog dekanata, dio Novigradskog dekanata i jedna župa iz Benkovačkog dekanata, to je Ervenik. To što se tiče Velebita. Ove ličke dekanate, to je Gospićki, Otočki, Udbinski, Slunjski i Ogulinski. Oni se preklapaju djelomično sa Velebitom, jer Velebit sa kopnene strane zalazi duboko u kopno, a da bi znala precizno granicu, to sam morala uzeti granicu koju je UNESCO odredio još 1978. kad je Velebit proglasio svjetskim rezervatom biosfere.
0: Nagrada zaslužnik Matice Hrvatske za očuvanje hrvatskog identiteta dodijeljena je županu Splitsko-dalmatinske županije Blaženku Bobanu te međimurskom županu Mati Posavcu kao izraz zahvalnosti za dugogodišnju i postojanu potporu radu Matice.
1: Posjetite izložbu.
2: U pastoralnom centru župe Svetog Leopolda Mandića na zagrebačkoj Ljubljanici otvorena je izložba Poziv na gozbu Marijana Jakubina, javlja Katarina Varenica.
6: Uz 20 recentnih djela izložen je 9-metarski poliptih Gozba milosrdnog Isusa u Hrvatskoj. Kako ističe Jakubin, riječ je o redefiniciji freske iz zavjetnog svetišta u Ludbregu, postavljene još 2005. godine, a nadahnute motivom Isusove posljednje večere. Na njoj se umjesto apostola uz Isusa nalaze hrvatski sveci i blaženici i kandidati oltara.
7: Radi se o prvo promjeni tehnike. Ono je freska, ovo su akrili na platnu. Promijenio sam boju, promijenio sam postav i kompoziciju. Isusa iz Ludbrega sam zamijenio milosrdnim Isusom za stolom ovdje na ovoj slici. Dodao sam Miroslava Bulešića, kojeg tamo nema, i rekomponirao, razmjestio na potpuno nov način one koji su prisutni na toj gozbi.
6: Izložba je upotpunjena i zaokružena s još 20 Jakubinovih radova.
7: Od mojih figurativnih pristupa do potpune apstrakcije, što ne znači da i apstraktna umjetnost kao takva ne može biti sakralna umjetnost, itekako može biti ako se znade iščitati njezino simboličko značenje.
6: Izložba ostaje otvorena do kraja lipnja, a Marijan Jakubin gost je našega današnjeg kulturograma koji počinje u 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
1: Kulturne minute.

Tražeći pjesmu kojom bismo popratili priču o Marku Polu, eto nas do Trija Rijeke iz 1962. godine. Pjesma Marko Polo malo nas je vratila u prošla vremena, a isto tako možemo reći potakla da produbimo svoje znanje o Marku Polu, pa možda u tome pomogne i ova izložba koju je najavila naša Vesna Bihar u današnjim kulturnim minutama. Izložba Čudesno putovanje na istok, otvorena u prizemnoj galeriji dvora Trakošćan. Izložba donosi priču o susretu istoka i zapada kroz povijest, kulturu, umjetnost, a inspiriranu životom Marka Pola, najpoznatijeg svjetskog putnika. Njegov život i nasljeđe isprepleteni su nevjerojatnim pričama koje i danas golicaju maštu, a njegovo djelo Il Milione doista je nadimak Marku Polu, koji je dobio jer su ljudi smatrali da pretjeruje i neprestano barata milijunima pričajući o bogatstvu, stanovništvu i raskoši istoka. Mnogi su tada mislili da su njegove priče čista fantastika, no ipak mnoge su se obistinile i dobile svoju potvrdu u stvarnosti. Ostaćemo u ritmu Trija Rijeka, ali na nešto moderniji način. Ovo je Zagreb Balkan Jazz Band, pjesma sa Chanson Festa 2018. Svakog proljeća.

15 je i 50 minuta, točno u 16 sati donosimo vam vijesti iz života crkve u kojima iznosimo sve važne događaje u crkvi, u Hrvatskoj i u svijetu, kao i svakoga dana. A mi ćemo se u ovim trenucima nakratko vratiti na jučerašnji dan, na papin nagovor prije molitve Kraljice neba, koji je posvetio Isusovim riječima tijekom posljednje večere: ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Kaže nam Papa Lav XIV. Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da smo ljubljeni ako vršimo zapovjedi. Tada bi naša pravednost bila uvjet Božje ljubavi. Naprotiv, Božja ljubav uvjet je naše pravednosti. Zapovjedi doista vršimo prema Božjoj volji ako prepoznamo njegovu ljubav prema nama, onako kako je Krist objavljuje svijetu. Isusove riječi stoga su poziv na odnos, a ne ucjena ili sumnjičavo odgađanje. Sam Krist je mjerilo, pravilo istinske ljubavi, kaže nam Papa, one koja je zauvijek vjerna, čista i bezuvjetna, one koja ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa zauzvrat, kaže Sveti Otac i nastavlja: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iscjeljuje od lažnih ljubavi, one su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine, a o tome, dragi slušatelji, slušamo i u današnjem evanđelju. Kaže nam Papa, to je dar koji svijet ne može primiti dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.

0: Hrvatski katolički radio. Pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Proslavljen blagdan Gospe Trsatske. Koptski patrijarh Tavadros II. U pohodu koptskim vjernicima u Hrvatskoj. Papa primio mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića. Riječki nadbiskup Mate Uzinić jučer je u Trsatskom svetištu zajedništvu sa čuvarom svetišta fra Draganom Grizeljem i svećenicima Riječke nadbiskupije predvodio misu povodom svetkovine Gospe Trsatske, čuvarice grada Rijeke, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Tumačići vjernicima smisao blagdana Gospe Trsatske, nadbiskup je podsjetio na legendu o čudotvornom dolasku Nazaretske kućice 10. svibnja 1291. na Trsatski brijeg. Nakon 3,5 godine tajanstvena kućica je nestala s Trsata kako bi se konačno zaustavila u Loretu. O odlasku te kućice nadbiskup je napomenuo kako su se i tadašnji Riječani u tom trenutku osjećali kao siročad. Da se ne bi tako osjećali, papa Urban V. je darovao je svetištu ikonu Majke Božije. Tu ikonu i dalje častimo kao majku milosti i majku od časne Nazaretske kućice. I mi ovdje osjećamo da nismo siročad, imamo majku. Zahvalno častimo Mariju kao majku i svim majkama čestitamo majčin dan. Sveti Ivan Pavao II. Je isticao kako je Bog i otac i majka, pa čestitajući majkama zapravo čestitamo Bogu, zaključuje nadbiskup Uzinić. Relikvije svete male Terezije, njezinih roditelja, Ljudevita i Zelije, jučer su pristigle u Gospić, gdje ih je dočekalo mnoštvo vjernika iz cijele Gospičko-senjske biskupije. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je biskup Marko Medo, koji u homiliji govorio o važnosti življenja vjere u svakoj nevici, osobito u obitelji, ističući kako pohod relikvija nisu samo lijep vjernički događaj, nego poziv na produbljenje vjere i pitanje kako živimo svoje kršćanstvo. Ističući primjer svetih Ljudevite Zelije Martin, biskup je naglasio:
3: posebno želimo moliti za naše obitelji. Oni nam pokazuju da obitelj može biti sveta zemlja. Terezija je s pravom da reći da je rođena u svetoj zemlji, jer je njezina obitelj bila prostor vjere, molitve, ljubavi, žrtve i povjerenja u Boga.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Patrijar Aleksandrijski, poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve, njegova svetost Tavadros II. U povijesnom je pohodu koptskim vjernicima u Hrvatskoj. O važnosti ovoga pohoda i naglascima dosadašnjih susreta govori otac Livio Marijan, voditelj ureda za medije Križevačke eparhije, koja pruža logističku podršku patrijarhovom pohodu.
4: Prvo je taj što u Hrvatskoj raste broj radnika migranata iz Egipta koji su kršćani Kopti i njihov je broj već prešao oko 600 i oni su vrlo vezani za svoju crkvu. U njima je i etnički identitet vezan upravo za koptsku crkvu, nemoguće je biti Kopt, a ne biti kršćanin, i oni traže svećenika, traže duhovnu skrb, traže da se okupljaju na liturgije i tako, s te strane je važan. S druge strane, iz ekumenskih razloga, naime, koptska staroistočna crkva u Egiptu je jedna od najvećih crkava na Bliskom istoku. Znamo da na Bliskom istoku kršćani prilično padaju brojem zbog ugnjetavanja raznih drugih političkih društvenih situacija. Koptska crkva je još uvijek vrlo kompaktna, ima i 15 milijuna, premda je to samo 10% egipatskog stanovništva. I to je crkva koja prednjači među istočnim crkvama u ekumenizmu.
2: Patrijarh Tavadros jučer je u crkvi Presvetoga srca Isusova na Zagrebačkoj Šalati služio božansku liturgiju svetog Grgura Nazijanskog za egipatske Kopte koji žive i rade u Hrvatskoj, a danas je održan i susreta sa vjerskim i državnim predstavnicima.
4: Danas je patrijarh Tavadros imao susret sa veleposlanicom Egipta u Hrvatskoj, zatim sa muftijem Hasanovićem i primio je delegaciju Križevačke eparhije na čelu sa vladikom Milanom Stipićem, biskupom križevačkim, kojemu je na poseban način i darom jedne plakete, ali i riječima zahvalio, jer je upravo Grkokatolička crkva u Hrvatskoj izišla prva u susret Koptima kad su tražili gdje bi služili liturgiju za Kopte. Onda smo i mi preko 2 godine ustupali crkvu i u Jastrebarskom i u Zagrebu našu konkatedralu Svetog Cirila i Metoda. I kako je ta zajednica doista brojna, zamolili smo Zagrebačku nadbiskupiju za pomoć i sada im je Zagrebačka nadbiskupija odjelila onu veliku crkvu, kriptu Svetog Antuna Paduanskog na Šalati. Patrijarh je održao jednu sadržajnu propovijed gdje im je govorio kako moraju biti svjetlo svijeta i kršćani i ovdje u novoj sredini, da je ovo kršćanska zemlja i da će ovdje kršćani znati prepoznati njih upravo po njihovom kršćanskom vladanju, ponašanju, da ne zaborave molitvu, post. Popska crkva ima najstrože propise o postu, da ne zaborave Euharistiju i da svakako svjedoče svugdje da su kršćani kao takvi, da poštuju svoju kršćansku braću i sestre, zemlju, zakone i mjesta gdje su došli raditi i tražiti svoje bolje sutra. I ujedno se je zahvalio osobito Katoličkoj crkvi, s kojom je rekao da Koptska crkva ima izvrsne odnose, na velikoj pomoći koju pruža i koja im je od početka pružala, evo, bilo okupljanjem na bogoslužje, dakle traženje prostora, ustupanjem crkava, bilo logistikom kao što i mi iz Ureda za medije Križevačke eparhije pomažemo. Dakle, bio je doista se zahvalio od srca Hrvatskoj i Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.
2: I na kraju otac Livio zaključuje.
4: Patrijarh Tavadros na nedjeljnoj liturgiji koji je služio na Šalati za vjernike Kopte naglasio da je upravo taj dan dan koptsko-katoličkog prijateljstva kojega je on s blagopokojnim papom Franjom pred nekoliko godina uspostavio. Jedna zanimljivost, upravo su koptski patrijarh Tavadros, papa Franjo i carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej bili inicijatori da se nađe zajednički dan proslave Uskrsa za sve kršćane. To je važno, dakle imamo poglavara Katoličke crkve zapadne, imamo poglavara pravoslavnih crkava, barem po časti Bartolomeja, i Kopte koji predstavljaju staroistočne crkve. Oni se zovu Koptska pravoslavna crkva, ali oni nisu u jedinstvu s pravoslavnim crkvama. Oni su se puno ranije odvojili za vrijeme Kalcedonskog sabora i to su Koptska, Armenska, Etiopska i Sirijska crkva i oni tvore ono što nazivamo staroistočne kršćanske crkve.
2: U župe Blaženog Ivana Merca u zagrebačkom naselju Špansko svećano mjesno slavlje jučer je u bogoslužnom prostoru predvodio pomoćni biskup zagrebački Vlado Razum. Blaženi Ivan Merc svoj životni moto sažeo u 3 riječi, žrtva, euharistija i apostolat. U te 3 riječi sažeo ideale na kojima je želio graditi svoj vjerski život. Ivan Merc potpuno se posvetio, predao i posvjedočio. Ono što čovjek treba činiti na putu svoga odrastanja jest vlastito posvećenje. To nije sebičnost, nego produhovljeno života koji postaje poruka drugome. Mi nismo izdvojeni iz svijeta, nego poslani u svijet, kako bi se ostvario poticaj koji smo od Isusa primili kada je rekao: vi ste svjetlo svijeta i sol zemlje. Ivan je to shvatio, živio i svjedočio. Na redu smo mi. Dajmo obrazloženje vjere i nade koju nosimo u svome srcu. Naglasi u homiliji biskup Razum.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Papa Lav XIV. Primio je danas u osobnu audijenciju mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića. Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u mostarsko-duvanjskoj i trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini. Prije susreta s papom Lavom XIV. Biskup Palić se susreo s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom, objavio je tiskovni ured Svete Stolice, a prenosi Katolička tiskovna agencija.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti u radiju i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: snažna svjedočanstva razaranja, ali i ljudske izdržljivosti, zajedništva i svakodnevnih trenutaka u najtežim uvjetima. Pobjedničku fotografiju djevojčica s lutkom iz prašine snimio je u proljeće 1992. godine u Pakracu Pierre Jagetić.
1: Vidio sam u prašini uz tragove gusjenica jednu dječju igračku lutkicu, rastrganu, pregašenu. I to sam odfuktao. Stavio aparat u džep i dan se nastavio. Prošlo su 2-3 dana, ne znam koliko, da bi nakon dakle nekoliko dana vidio djevojčicu jednu sa onom rastrganom lutkicom u naručju.
0: Najljepši plod izložbe je susret s njom nakon 34 godine.
1: I eto, nakon 34 godine dobio priliku se susresti sa tom curicom, sada odraslom ženom, koja živi u Pakracu.
0: Izložba Pakrac kroz ratni objektiv ostaje otvorena u galeriji Dvora Trakošćan do 20. svibnja.
2: Sport.
3: Hrvatska muška rukometna reprezentacija još je jednom na okupu, a izabranike Dagura Sigurdsona u ovom tjednu očekuju dva prijateljska susreta s reprezentacijom Švedske, prvi u srijedu u Kristijanstadu, a drugi u subotu u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnje svi čak i pretežno oblačno. Biće razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, unutrašnjosti ponegdje i obilne, a posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Zatim je uz zahlađenje u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana očekuje se smirivanje i kidanje na oblake. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od sredine dana prolazno i jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu, jugozapadni i jugo u kretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
5: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Tihana Semijalac i današnji urednik Ivo Lovrić.

prolaze ljudi i lica. Ja stojim po strani kao slijepa ulica i silno se trudim, a ne mogu da srcu učinim tu

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dobrim ljudima, prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, uskoro ponovno dolazimo u pohode. Kako ste čuli i čujete kroz naše najave, dolazimo u Gospino svetište na Trsat ove nedjelje 17. svibnja i proslavit ćemo zajedno 29. rođendan HKR-a, ali i upoznati vas, naše drage prijatelje, i upoznati one nove koji će nam se pridružiti. A dragi ljudi koji su dio naše velike obitelji, zaslužili su da istaknemo njihova imena na dan njihova rođenja. Danas je rođendan našim sljedećim prijateljima. To su Zlata Majnarić, Ruža Sikavica, Zdravko Dević, Marija Kutnjak, Ankica Markulin, Smiljana Duboković, Anita Ivanković, Zvonko Balta, Zvonimir Bartolović, Maja Lukavečki, Ljubica Babin, Milka Juraković, Paula Stanković, Dubravka Kajić, Katarina Čibarić, Vazmenka Baranić, Biserka Herenčić, Vedran Gašparini, Eni Radović, Jelena Čurlin, Đuka Sojčić, Aleksandra Zdunić, Dragica Dizdarević, Vladimir Škrlec, Mira Kousek, Veronika Prkačin, Franjo Bačić, Nelica Tomić, Karin Jurišić, Jelena Novinščak, Marija Jerončić, Mirjana Kurilj, Iva Rukavina i Maja Medved. Sretan vam rođendan, dragi prijatelji, i hvala vam na prijateljstvu. Neka Gospodin stostruko nagradi svaki vaš trud, svaki vaš rad i ono dobro koje iskazujete Hrvatskom katoličkom radiju, tako što ga slušate, tako što ga podupirete, tako što za nas molite. Hvala vam i neka vam Gospodin uvijek bude blizu, neka čuva vas i sve vaše. I neka danas bude radost, ma i u sve dane vašeg života. Nadamo se ponovno čestitati vam rođendan za godinu dana i još mnogo godina ovako. Sretni nam, zdravi i blagoslovljeni bili.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

17:45, ponedjeljak polako ide svome kraju, neće još, ali ide svome kraju kao i svaki dan i sunčanih dana nećemo možda ovih dana previše imati, odnosno malo nestabilnog vremena nas očekuje, ali smo zato imali divan sunčan vikend i u tom sunčanom vikendu u subotu bilo je lijepo pratiti Hod za život u Zagrebu. I to Hod za život u Zagrebu kao početak uoči 19 preostalih koji će se održati diljem Lijepe naše u sljedećim tjednima i mjesecima. Puni dojmova dva dana nakon Zagrebačkog Hoda za život. Najavljujemo u emisiji Budimo mladi večeras od 20 sati i one predstojeće hodove, pogotovo u tri nova grada. Biće to doista lijepo vidjeti, najaviti, slušati o tim događajima. To je dakle HKR-ova i uvijek aktualna pro-life tema. Danas u 20 sati, bum, Budimo mladi uz Antu Novaka. Zaprešić, Pula i Gospić novi su gradovi od ukupno njih 20 u kojima će se ovog ljeta i jeseni održati Hod za život. Naše gošće su njihova nacionalna koordinatorica za medije Kristina Bakić i Tea Bekavac, koordinatorica udruge U ime obitelji i koordinatorica Zagrebačkog hoda, onog najdugovječnijeg. Koje su njihove impresije, ali i očekivanja uoči 19 preostalih hodova, redovito masovnih okupljanja uzduž domovine od Dunava do Dubrovačkih zidina. Tako piše u svojoj najavi na Šante Novak i kaže saznaćemo svakako mijenja li Hod za život nakon više od desetljeća angažmana mentalitet hrvatskoga naroda, pogotovo javnu svijest o pobačaju i zbog čega im je važno da se svaki kutak Lijepe naše uključi u tu manifestaciju života i bude glasni glas onih koji glasa nemaju, to jest nerođenih. U razgovoru ćemo uključiti i koordinatore novih gradova Zaprešića i Pule, a ove godine sve uz geslo prvi korak je zakon. Budite uz Antu Novaka i bum, naravno uz HKR večeras od 20 sati.

17 sati 54 minute. U 18 sati, dragi slušatelji, poslušajte Kulturogram HKR-a. Naš današnji gost je afirmirani hrvatski slikar, dugogodišnji sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti, pedagog i metodičar Marijan Jakubin. Katarina Varenica, urednica emisije Kulturogram, i očekuje vas uz HKR u 18 sati. Izdvojit ćemo još jednom emisiju Budimo mladi od 20 sati, u kojoj se osvrćemo na održani hod za život u Zagrebu i najavljujemo sljedećih 19 koji će se odviti u sljedećim tjednima i mjesecima diljem Lijepe naše. Naš Ante Novak s vama je u emisiji Bum od 20 sati. U 21 sat poslušajte emisiju Živa veza, u kojoj večeras gostuje Mijo Nujić, predsjednik Matice Hrvatske za rursko područje i osnivač kluba Dražena Petrovića. Urednica Tuga Tarle s vama je od 21 sat, Krunica u 22 sata. Oni rokaju za gospodina od 22:30 i time ćemo vas nekako otpratiti na počinak, nadamo se. Ostanite uz program Dobroga radija. Nad programom će i dalje bdjeti naša tehnička podrška, naš Domagoj Matijević. Glazbu vam je do 18 sati birao i bira Adrian Vinković Rangel. Vijesti i dnevnik uredio Ivo Lovrić. Vijesti iz života crkve uredio Hrvoje Josibišćan, a kulturne minute donijela vam je naša Vesna Bihar. Ja sam Tihana Semijalac. Svako vam dobro. Ostanite uz program Dobrog radija za dobre ljude Hrvatskoga katoličkog radija.

0: u svako doba dana. HKR Doba radio. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
0: Kulturogram.
4: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjoj emisiji Kulturogram gostuje afirmirani hrvatski slikar i dugogodišnji sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti, pedagog i metodičar gospodin Marijan Jakubin. Dobar vam dan i dobrodošli na HKR.
5: Dobar dan i vama svima i svim slušateljima.
4: Za sam početak naše emisije nekoliko uvodnih riječi o vama. Marijan Jakubin diplomirao je na studiju likovne umjetnosti Pedagoške akademije u Zagrebu i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1971. do odlaska u mirovinu 2016. radio je kao nastavnik na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu i svim njezinim budućim transformacijama sve do Učiteljskog fakulteta, gdje je prošao kroz sva zvanja od stručnog suradnika do redovitog profesora umjetnosti u trajnom zvanju. Osim na svom matičnom fakultetu, predavao je godinama i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na teologiji u Đakovu, na muzičkoj akademiji te na poslijediplomskom studiju Učiteljske akademije u Zagrebu i Pedagoške akademije u Sarajevu. Autor je sveučilišnog udžbenika, nekoliko priručnika, više TV emisija školskog programa te brojnih stručnih radova u području likovne pedagogije. A u svojoj umjetničkoj djelatnosti koja nas je danas ovdje i okupila, bavi se slikarstvom, grafikom, kiparstvom i primijenjenom umjetnošću. Svoja djela izlagao je na više samostalnih i više skupnih izložbi i u domovini i u inozemstvu, a u području sakralnog slikarstva naslikao je brojne oltarne freske, ulja velikog formata, više stotina vitraja i brojna djela manjeg formata u crkvama diljem Hrvatske. Gospodine Jakubin, iz vašeg bogatog životopisa ovo je samo dio onih možda najvažnijih podataka, a povod našemu razgovoru uoči samog sutrašnjeg blagdana Svetog Leopolda Mandića je vaša izložba Poziv na gozbu, koja je otvorena u subotu 9. svibnja u župi Svetog Leopolda Mandića Ljubljanica Voltino. To je i vaša župa, o kojoj ćemo kasnije nešto više reći, odnosno o vašim radovima u crkvi, a sada Poziv na gozbu. Evo, dragi slušatelji, poziv u Kulturogram i poziv na gozbu. Riječ je o redefiniciji vaše freske iz Ludbrega, koja je postavljena još 2005. godine. Pa evo, predstavite nam taj poziv na gozbu u Ljubljanici Voltino, odnosno kako ste redefinirali tu fresku iz Ludbrega.
5: Hvala vam lijepa na ovim uvodnim podacima. Sretan sam i zadovoljan da ste me na vrlo sažet, a inače opširan životopis predstavili vašem gledateljstvu, odnosno slušateljstvu. Evo, ima neka zanimljiva situacija koja me motivirala da krenem od freske u Ludbregu, Isusove posljednje večere sa hrvatskim svecima i blaženicima i kandidatima za oltar, koju sam naslikao u zavjetnoj kapeli predragocjene krvi Kristove u Ludbregu 2005. godine. Naime, 2006. godine nazvala jedna moja kolegica iz razreda iz Amerike moju prijateljicu, s kojom sam također pohađao razred u školi primijenjene umjetnosti, nazvala i informirala nju, a preko nje i mene, da se u Americi nalazi izložba tada još nepoznatog Karla Akutisa na panelima i da se na toj izložbi nalazi freska, moja freska iz Ludbrega. I da mi čestita da sam uspio preko freske Ludbreške doći do Amerike, jer je to bila izložba koja je putovala cijelim svijetom. To me zaista ugodno iznenadilo i nakon te 2006. kada sam prošle godine čuo da je Karlo Akutis proglašen svetim, to me motiviralo da napravim novu sliku, poliptih, koji će se sastojati od 18 dijelova prenesem zapravo na jedan potpuno nov način tu fresku iz Ludbrega, koja je inače zakovana za zid. I ona je pristupačna narodu,
4: samo onima koji dođu u
5: Ludbreg, koju dođu na hodočašće i eventualno podignu u kapelici prema gore da vide da se tu nalazi moja freska. I razmišljajući sada o tom odnosu Svetog Karla Akutisa i moje freske, došao sam na ideju da napravim novu sliku sa novom tehnikom štafelajnog slikarstva koje će biti pristupačno narodu, gdje će zapravo freska ili ta tematika sići među živu crkvu. I tako sam
4: prio. Zato je poziv na gozbu.
5: Tako je.
4: Radi se zapravo o posljednjoj večeri gdje umjesto apostola su hrvatski seci i blaženici.
5: Tako je. Ja ne bi to nazvao posljednja večera, jer to nije posljednja večera. To je nebeska gozba koju sam ja zamislio na nov način da ju uprisutnim. Dakle, ne posljednja večera, nego Isusova gozba sa hrvatskim svecima, blaženicima i onima još likovima koje sam ja odabrao, a koji su meni mnogo značili u mojem životu
4: koji
5: i radu.
4: Koji su to?
5: To je Ivan Pavao II., to je majka Tereza, to je kardinal Kuharić, Ante Antić, a posebno naglašavam one koji ne pripadaju kakti rođenima u Hrvatskoj, Ivan Pavao II. I majka Tereza, ali su oni
4: vezani
5: i za mene
4: su
5: i za hrvatski narod jako puno značili. Njih sam uprisutnio i u Ludbregu i ovdje. S tim da sam na ovom poliptihu sada dodao još jedno novo ime, jedan novi lik, a to je Miroslav Bulešić. I tako sam na neki način zaokružio. I još jedna stvar koju sam dodao, a to je da sam ostavio jedno prazno mjesto za stolom. Tu se nalazi samo kaleš, hostija i naznačeno svjetlo Kristove prisutnosti sa naslućujućim likom Isusovim koji čeka da netko zauzme to mjesto. To možete biti vi, to mogu biti ja, to može biti bilo tko od onih koji će biti dostojni sjesti za Isusov stol.
4: Treba doći u župu Ljubljanica Voltino, Katakomba Nova se zove njihov novi izložbeni prostor koji je posljednjih mjeseci u gradu Zagrebu dosta aktualan, zahvaljujući župniku Željku Lovriću. Pa evo, do kraja lipnja je otvorena izložba, dragi slušatelji, dođite. Osim te slike dugačke 9,5 metara, ima još 20 vaših recentnih radova tamo izloženih. O kakvim radovima je riječ?
5: E, ima, tako je. Budući da se radi o velikom izložbenom prostoru, novi prostor u podrumu pastoralnog centra župe Svetog Leopolda Mandića pod nazivom Katakomba Nova, koji se meni osobno sviđa, to je velečasni Željko daje taj naziv koji smo svi prihvatili, govorim o likovnjacima, jer je tu mjesto svoje sjedište našla i Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara. Tako da je to ujedno i naše novo sjedište koje je do sada bilo u Vugrovcu. Dakle, uz taj gozbu, Isusovu gozbu, gozbu milosrdnog Isusa, jer sam na toj gozbi napravio, naslikao Isusa milosrdnog, za razliku od Ludbrega, gdje je Isus koji drži pokaznicu sa relikvijama krvi Kristove Ludbreške. Ovdje sasvim jedna druga situacija koja je vrlo zanimljiva, ali neću sada o tome, ako bude vremena onda ću reći o čemu se radi. Dakle, uz tu gozbu Sanda Stanačev Bajzek, koja je kustosica ovog postava, odabrala je i 20 dijela iz cijelog mojeg sakralnog opusa, ne recentnih dijela, ima i recentni, ali iz cijelog sakralnog opusa, počevši od 1975. pa sve do danas. To su uglavnom prvenstveno dijela vezana uz Kristovo uskrsnuće i tematikom vezana uz Svetog Franju. Uz njegovu 800. obljetnicu njegovog preminuća, pa sam na neki način povezao Svetog Franju, koji je u mojem životu puno značio. Tamo sam doživio svoje obraćenje u crkvi Svetog Franje na Kaptolu, tamo sam upoznao svoju suprugu, tamo sam izrastao kao vjernik, i Sveti Franjo me pratio u svim mojim dijelima od Belišća do Dubrovnika i na vitrajima i na mnogim oltarnim slikama, pa na neki način i Leopold Mandić je zapravo Franjevac kojem je ova naša crkva i posvećena. Dakle, tu se nalaze idejna rješenja, odnosno studije mojih vitraja, studije fresaka i samostalna dijela, sve od figurativnog prikaza do potpuno apstraktno simboličkog prikaza, uključivši i moje skulpture. I to je izbor učinjen tako da na izložbi se pronađu one skulpture iz kojih je pak proizašao oltarni namještaj za istu crkvu koji je sada u izradi i koji će biti postavljen do sredine lipnja, i tada će crkva biti i posvećena, kao i novi oltar, ambon, krsionica, svetohranište i tako dalje.
4: Dakle, posebno ste vezani za Svetog Franju, ali vezani ste i za svoju župu. Sve ovo sada što ste nabrojili vezano je dakle za župu Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino, idejni projekt oltara, svetohraništa, ambona i krstionice. Kako će se oni realizirati, u nekim pozlaćenim aplikacijama ili?
5: Da, osnovna realizacija oltara je u kamenu, u bijelom mramoru koji se sada izrađuje, i već sam vidio naznake toga rada, dakle u procesu je, i prema ugovoru treba biti postavljen u samoj crkvi do 15. lipnja. Dakle, jedno je kamen, u kamenu će biti svi ovi elementi koje smo sada nabrojili i oni će na sebi imati zlatne aplikacije. Pozlačene zapravo aplikacije, pozlačeni metal, uključivši centralnu aplikaciju u samom oltaru, to će biti kugla, u koju, pozlačena kuglica u koju će se ugraditi moći blaženog kardinala Stepinca. I ostali dijelovi imaju aplikacije, pozlačene elemente koji imaju svoju simboliku, posebnu simboliku o kojoj manje više i znamo što znači i zlato i sama kuglica.

Dragi slušatelji, ovo je emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Danas je moj gost slikar Marijan Jakubin. Brojne crkve u Hrvatskoj krase njegova djela i velika je vjerojatnost da ste ih vidjeli.

0: on nije galerijski prostor, odnosno evo da pojednostavim pitanje, kako je to biti sakralni umjetnik?
1: Da, dobro ste postavili pitanje. To je pitanje koje se postavlja pred svakog likovnog stvaratelja koji oblikuje sakralne prostore. Naime, sakralni prostor ima svoje zahtjevnosti. On je prvenstveno liturgijski prostor. Liturgija je na neki način središte samog likovnog stvaralaštva koje bi trebalo odgovoriti na sam liturgijski sadržaj. To je jedno. Drugo, sakralni prostor je namijenjen živoj crkvi. A u živoj crkvi manje više svi su laici što se tiče likovnosti. Prema tome treba na neki način usuglasiti, isharmonizirati likovne vrijednosti sa primateljem, sa onim koji dođe u taj sakralni prostor. Jest točno što ste vi rekli i rekao sam i to stalno govorim, da je više manje to su djela primijenjena umjetnosti, jer se primjenjuju u svrhu sakralnosti i primjenjuju se u samom prostoru. Oni su istodobno motivacija za molitvu, za ulaženje u bit sakralnosti, odnosno u misteri Euharistije. I tu onda se mora odgovoriti da se djeluje kroz sliku i na emocije ljudske. Sakralno djelo može biti povod i molitvi, ne samo kao poniranje u misteriji Isusove žrtve na žrtveniku, nego i kao povod za predanje sebe drugima. Ne da se pred mojim slikama kao slikama kleči ili moli, nego prema onoj stvarnosti iza koje slika stoji. A to je ona dublja stvarnost koja nama vjernicima, a i onima koji čak i ne vjeruju, zna biti itekako motivirajuća i za život i za rad.
0: Može li i apstraktna sakralna umjetnost činiti sve to kao i figurativna?
1: Da, može.
0: S razlogom vas to pitam, jer vi radite i apstraktnu i figurativnu sakralnu.
1: Tako je. Figuracija je bliskija puku, narodu. Apstrakcija, moram priznati, da je teža. Zato se apstraktna djela vrlo rijetko nađu u sakralnim prostorima, jer se prvenstveno gleda i na puk, odnosno na one koji dolaze u sakralni prostor. Međutim, kod mene je situacija takva da taj moj put od figuracije prema apstrakciji zapravo ima jednu nit, poveznicu koja je simboličke naravi. Dakle, apstraktna forma sa simboličkim značenjem svjetla. Svjetlo je samo po sebi apstrakcija. Moj prepoznatljiv simbol u apstraktnom slikarstvu je kondenzirana zraka svjetlosti, bijela ili zlatna kuglica, a sve je to zapravo simbolika Božje prisutnosti.
0: Jako lijepo. Ako sam se ja dobro informirala, vi ste prvu fresku naslikali 1971. godine. Puno godina je od tada prošlo. Kako ste se uopće afirmirali u sakralnom slikarstvu? Kako je to sve krenulo?
1: Da, točno. Ja sam u Novom Virju, u mojem rodnom mjestu, naslikao prvu sliku Svetog Josipa, jer je crkva posvećena Svetom Josipu Radniku. To je prva velika freska, 11 metara puta 5. Prelazi preko cijelog zida i kad ju danas gledam, ona nije promijenila ni ton. Znači, dobre boje sam izabirao, to je kazeinska tehnika, kazeinska tempera na čistoj žbuci i fantastično se održala. E, tadašnji župnik mene kao mladog nastavnika likovne kulture, a budući da sam rodom iz Novog Virja, tada je se gradila crkva, 70. godine, odnosno 70. je posvećena, ne, 71. Nakon izrade moje frize, kardinal Kuharić posvetio, imam u Kani i prvi novinski izvještaj o mojoj sakralnoj slici sa kardinalom Kuharićem koji ju

0: blagoslivlja tada i posvećuje crkvu. Dakle, odazvao sam se na poziv župnika. Ja nisam znao kako će to biti, ali izgleda da je uspjelo. To je bio početak. Bilo je tada vrlo interesantno što tada moja ta slika nije dobro došla među živu crkvu. Bio sam čak i osuđivan, tako da je morao pokojni biskup Salać intervenirati, i arhitekt i biskup intervenirati da slika ostane takva kako sam ja zamislio, da ju ne, narod ne bi slučajno obeštetio ili ono što su zamislili.
1: A što je bilo sporno?
0: Bilo je sporno što njima taj sveti Josip nije bio sveti Josip. Naime, ja sam svetog Josipa zamislio u mojoj viziji kao da se sada, dakle posadašnjenje lika svetog Josipa, kao da se sada javlja nad Podravskom ravnicom na kojem ljudi oru, siju, žanju. Dakle, dole je Podravina sa traktorom, sa kravama, sa plugom i tako dalje. Dakle, radni ambijent, a nad tim radnim ambijentom Podravine bdije sveti Josip, tako da su ga često poistovjećivali sa Bogom stvoriteljem, jer mu nisam dao atribute. Međutim, ja sam obrazlagao, to je moja vizija njegove pojave danas, da blagoslivlja rad, jer je crkva svetog Josipa radnika, rad hrvatskoga seljaka.
1: Evo, tad je prošlo 55 godina od te prve freske. 2013. godine u Virju je otvorena i galerija Marijan Jakobin. Uvijek je dobro da čovjek zna otkud je krenuo, a ovo je nekakav dobar i dar rodnom mjestu. Pa evo, recite nam više malo o toj galeriji, što je tamo sve izloženo. Jeste darovali neke svoje radove?
0: Da, jesam. Htio sam se na neki način i odužiti mojem rodnom mjestom, Novom Virju. To je razlika između Virja i Novog Virja. Udaljeno je, ali mi Novovirovci smo niknuli u Virju. To je posebna priča. Dakle, ja sam htio darovati mojem rodnom mjestu i jesam darovao 80 djela i sve moje knjige koje sam do tada objavio, kritičke članke i tako dalje, koje su postavljene u vitrine, s time da na neki način uprisutnim i ostalo moje slikarstvo u tom mojem rodnom mjestu, uz crkvu svetog Josipa i uz još jednu vrlo značajnu fresku koja se našla i u mojoj monografiji, a to je u Grobljanskoj kapeli u zašašća Isusova. Tamo sam naslikao Isusovo u zašašće, puno vedrih boja na groblju i puno životnog optimizma. Tako da mi je tadašnji ravnatelj škole došao i reći: Marijane, kad sad gledam tu tvoju sliku, ne bojim se niti umrijeti.
1: Evo, to je lijepo, umjetnost je ispunila svoju funkciju.
0: Tako je. I tako sam darovao ta djela, s time da ako žele da se otvori moja galerija i to stalni postav. Prihvatila je i općina i škola, tako da sam, da je 2013. otvorena galerija na dva mjesta. U osnovnoj školi u Medvedički, to je jedan dio Novoga Virja, nekadašnji učiteljski stan koji je više nije bio u funkciji je pretvoren u galeriju. I u općini, tavanski prostor općine, stare škole koje sam jedno vrijeme ja pohađao, taj tavanski prostor je pretvoren u galeriju. Taj prostor i jedan i drugi su tako lijepo uredili da se ne bi sramio da bude u srcu Zagreba. Zaista je lijepo uređen i te 2013. biskup Mrzljak i biskup Jezerinac su blagoslovili galerijski prostor jedan i drugi, on je otvoren široj javnosti.
1: Evo, dragi slušatelji, ako ste u prolazu, svratite, ako ste u crkvama diljem Hrvatske, podignite pogled, možda baš ugledaju neko vaše djelo. Jako puno stvarate i sada ste već u mirovini gotovo 10 godina, ali ne mirujete. Zovu li vas župnici da im uredite crkve ili se vi njima sami ponudite? Na koji način dođu do vas i žele vaše radove?
0: Ja se nikome ne nudim. Interesantna jedna stvar, što čiju ulogu dajem Duhu Svetom. Čim završim jedan projekt ili sam pri kraju jednog projekta, to je interesantno, cijeli život me prati, kad sam pri kraju jednog projekta, netko me od župnika zove. Jel bih htio napraviti kod mene u crkvi to, to, to i to? Pa ajde da vidimo. I tako krene. Nikad se nisam javljao na natječaje, jer znam kako se mnogi natječaji realizirao. Ja zapravo sam čekao da me netko zove. I na svaki poziv sam se odazvao, jer sam shvatio iz moje vjere da to nije samo poziv župnika, nego je poziv Duha Svetoga.
1: A to se ne odbija.
0: A to se ne smije odbiti. E sad, i onda ja prionem izradi idejnog rješenja koje šaljem u župu. Župa sa svojim crkvenim odborom, pastoralnim vijećem, ekonomskim vijećem, župnikom prihvaća, ne prihvaća, i onda najzahtjevniji projekti idu na odobrenje u nadbiskupiju. I onda se na nadbiskupiji odlučuje hoće li se to realizirati ili ne, i za sad mi je samo jedan projekt odbijen, svi drugi su prihvaćeni.
1: Vi ste uz sav ovaj pedagoški rad koji sam ja spomenula na današnjem učiteljskom fakultetu predavali i svećenicima. Što ste njima predavali, likovnu kulturu?
0: Ne, nisam predao svećenicima, ja sam radio na katehetskom institutu. Ja sam predavao budućim
1: vjeroučiteljima,
0: a među njima je jasno bilo i svećenika, jer su htjeli slušati kao izborni predmet moju likovnu kulturu i povijest crkvene umjetnosti. Dakle, to je bilo isprepleteno, opće obrazovni predmet likovne kulture, dakle budućim vjeroučiteljima, i utkano u taj program metodički i neke stvari iz crkvene povijesti umjetnosti.
1: To sam vas pitala zato jer smatram da bilo bi dobro da su i naši svećenici malo bolje potkovani što se tiče likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti, iako mi se čini da zadnjih godina ima nekog pomaka na tom planu, zato što znamo svi, evo koji smo bili po crkvama, da ima i dobrih rješenja, ali ima i katastrofalnih, usudimo se reći, i loših. Evo, vi puno radite sa svećenicima, puno radite u crkvama, što se vama čini, idu li stvari na bolje?
0: Ovo ste dobro rekli. Kad sam ja 1980. sam počeo raditi na Katehetskom institutu, pozvao me je kardinal Kuharić. S njim sam bio u, tako reći, prijateljskim odnosima. On je volio moje slikarstvo, blagoslovio je puno mojih i fresaka i vitraja, i on me pozvao da preuzmem taj kolegij na Katehetskom institutu. Nakon jedno desetak godina sam upravo konstatirao ovo što ste sada rekli, što se tiče opće likovne, u to vrijeme, opće likovne kulture samih svećenika na terenu, baš gledajući ono što se događa u samim crkvama. Tada sam predlagao da se barem jedan semestar, barem jedan sat likovna kultura i povijest crkvene umjetnosti predaje na zadnjoj godini, da li u 7. ili 8. semestru, i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu izvan Katehetskog instituta. Ja sam predao i program, ali mi to nije tada prošlo, nije usvojeno, i to čujem da nije ni dan danas usvojeno, ili možda, ne znam, možda se varam.
1: Možda se nešto promijeni, ali imamo mi i svijetlih primjera. Svakako treba istaknuti rektora Nacionalnog svetišta Svetog Josipa, monsignora Antuna Sentea, koji se eto nekako spontano zainteresirao za umjetnost, okružio se ljudima koji znaju da mu objasne ono što on nije znao, a rekao mi je da se i on sam zaljubio u umjetnost, pa se trudi okupljati umjetnike, učiti, izlagati. Ovo je sve uvod u moje pitanje za vas. Dakle, u budućnosti slijedi projekt Hrvatski sveci i blaženici koji naravno vodi Antun Sente, i tamo će biti i vaše slike konačno.
0: Da, bio sam jako sretan i iznenađen kad me monsignor Sente pozvao da i u Karlovcu ostavim svoj pečat. Tako sam izradio za zvonik svetišta vitraje koji su u noći osvjetljeni na temu Josipovske Hrvatske i odlika Svetog Josipa. Dakle, moji vitraji su prisutni u samom Karlovcu. A i u jednom prozoru župnog dvora, župnog stana se isto nalazi moj vitraj. I tako je počelo prijateljstvo i naš međusobni suodnos na području likovne umjetnosti sa monsignorom Senteom. On me zamolio, kad sam mu rekao što radim, da li bi ja htio da se ta moja gozba Isusove večere izlaže u tom njegovom projektu Hrvatski sveci i blaženici koji putuju po cijeloj Hrvatskoj. Rekao sam da pače ili da možemo, i tu smo našli suradnju, i iz ove izložbe na Trešnjevci ćemo za 15 dana ukrasti malo gozbu i prva izložba će biti 28. svibnja u Križevcima. I onda se vraća natrag u Leopolda Mandića na Trešnjevku, gdje će po mojem želji biti dočekan posveta crkve, mojeg oltara i tako dalje, da se zaokruži ta jedna priča. A onda nakon toga putuje dalje po Hrvatskoj.
1: Evo, vjerujem da će brojni naši slušatelji moći vidjeti i sve ovo o čemu smo mi danas govorili nekako uživo i doživjeti i pronaći možda sebe na onom jednom mjestu koje ste ostavili za svakoga od nas. Evo, na samom smo kraju emisije, voljela bih da smo govorili malo i o vašem pedagoškom radu, ali to je razlog više da vas ugostimo još koji put na Hrvatskom katoličkom radiju. Za sam kraj, osim ovih svetaca i blaženika koji su u pripremi, koji će putovati Hrvatskom, koji su vam još planovi za budućnost, jer vi ne mirujete, rekli ste mi da radite svaki dan.
0: Pa evo, prvo što mogu najaviti, bez obzira što nije dogovoren još točan termin, u povodu mojeg 80. rođendana, negdje na jesen, će biti moja izložba abstraktnog sakralnog slikarstva u galeriji Matice Hrvatske. To je prihvaćeno, već sam prve razgovore obavio. Kustosica koju sam odabrao prihvatila je moj poziv. Radi se o Aniti Ruso Brečić, našoj poznatoj likovnoj kritičarki, koja će odabrati dijela za izložbu u Matici Hrvatskoj. To je što se tiče izložbi. Što se tiče stvaralaštva, sada najprije moram dovršiti još 10 vitraja za Donju Blatnicu u Bosni i Hercegovini, 5 km udaljenoj od Međugorja, gdje se nalazi i moja oltarna slika i mojih 16 vitraja već sada postavljeni, koji su bili prije 2 tjedna blagoslovljeni od strane biskupa Palića. Dakle, dovršiti ove vitraje, pripremiti izložbu za Maticu Hrvatsku, a što se tiče stvaralaštva, vidjet ćemo kam će me Duh Sveti pozvati.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg kulturograma. Pozivamo vas na izložbu Poziv na gozbu u Pastoralni centar Katakomba Nova, župe Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino. Izložba će biti otvorena do kraja lipnja. Moj gost bio je slikar Marijan Jakubin. Gospodine Jakubin, želimo vam dobro zdravlje i što više radova, a onda se vidimo nekom drugom prilikom. Svakako ćemo popratiti i ovo u Matici Hrvatskoj. A evo, sve naše slušatelje pozivamo Ljubljanica Voltino i ako su u crkvama da ipak malo dignu pogled i prema gore. Hvala vam lijepa za gostovanje.
0: I vama hvala na svemu.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti i današnju emisiju Kulturogram uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti?
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Apatija je ozbiljan izazov našega vremena, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši sudionike kolokvija u organizaciji Dikasterija za međureligijski dijalog i Royal Institute for Interfaith Studies.
0: Znanost i vjera nas uče štititi planet i ranjive osobe, napomenuo je Papa susrevši se s članovima Zaklade Vatikanskog observatorija.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju sudionike kolokvija koji su organizirali Dikasteri za međureligijski dijalog i Royal Institute for Interfaith Studies, osvrćući se na temu odabranu za osmo izdanje kolokvija. Kolokvija pod naslovom Ljudsko suosjećanje i empatija u moderno vrijeme, Sveti Otac istaknuo te dvije vrline kao temeljne stavove muslimanske i kršćanske tradicije, kao i važne aspekte onoga što znači živjeti istinsko ljudski život.
1: Papa je potom istaknuo da suosjećanje uvijek izvire iz samoga Boga, te dodao: u Isusu Kristu to božansko suosjećanje postaje vidljivo i opipljivo. Bog nadilazi samo gledanje i slušanje, te preuzima našu ljudsku narav kako bi postao živo utjelovljenje suosjećanja. Sljedeći Kristov primjer, kršćanska blizina pretvara se stoga u aktivno sudjelovanje u patnji drugih, trpjeti s drugima, osobito s onima koji su najugroženiji. Rimski je biskup potom, citirajući apostolsku pobudnicu Dilexite, rekao da je ljubav prema siromasima, u kojem god se obliku to siromaštvo očitovalo, evanđeosko jamstvo crkve vjerne Božjemu srcu.
0: Za kršćansku i muslimansku tradiciju suosjećanje i empatija nisu nekakav dodatak ili nešto neobavezno, nego Božji poziv da njegovu dobrotu odražavamo u svakodnevnom životu. To sa sobom nosi i društvene posljedice, kako je tvrdio Papa Lav XIII. U enciklici Rerum Novarum, potičući društvo i države na posebnu pažnju i potporu prema siromašnima i marginaliziranima. Papa Lav je pritom istaknuo: u tom pogledu želim izraziti svoju zahvalnost za velikodušne napore Hašemitske kraljevine Jordan u prihvaćanju izbjeglica i pružanju pomoći potrebitima u njihovim teškim okolnostima.
1: Petrov je nasljednik upozorio da danas postoji rizik da tako važne vrline polako nestanu. Tehnološki je napredak olakšao povezivanje, ali može dovesti do ravnodušnosti, napomenuo je papa, te dodao: stalni tok slika i videozapisa o teškoćama drugih ljudi može, umjesto ganutima, učiniti naša srca neosjetljivima. Sveti je Otac potom citirao riječi pape Franje izgovorene na misi na Lampeduzi 8. srpnja 2013. godine, kojima je on već osudio tu sklonost da se naviknemo na patnju drugih, misleći da nas se ona ne tiče i da nije naša stvar. Papa Lav je pritom istaknuo: takva vrsta apatije postaje jedan od najozbiljnijih duhovnih izazova našega vremena.
0: U tom su kontekstu kršćani i muslimani pozvani crpiti iz vlastitih duhovnih bogatstava i započeti zajedničko poslanje, rekao je rimski biskup, te dodao: valja oživjeti čovječnost ondje gdje se ohladila, dati glas onima koji trpe i pretvoriti ravnodušnost u solidarnost. Petrov je nasljednik još istaknuo da upravo u suosjećanju i empatiji možemo pronaći najučinkovitija sredstva za tu misiju, zahvaljujući njihovoj sposobnosti da vrate dostojanstvo drugome. Na kraju je izrazio želju da Jordan nastavi svjedočiti tu blizinu, ostajući znak dijaloga, solidarnosti i nade u regiji obilježene kušnjama, te nadu da će današnja suradnja donijeti plodove u konkretnim gestama empatije.
1: U svijetu u kojemu su planet i najranjivije osobe ugroženi nesmotrenim iskorištavanjem ljudi i resursa, znanost i vjera pozvane su na zajedničku odgovornost, na zaštitu stvorenoga svijeta i onih koji ga nastanjuju. Istodobno, obje se moraju suočiti s podmuklom prijetnjom poricanja samog postojanja objektivne istine, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju članove Zaklade Vatikanskog observatorija, neprofitne organizacije sa sjedištem u Tucsonu u Arizoni, koja financijski podupire i promiče znanstvene i obrazovne aktivnosti Vatikanskog observatorija, te, kako je rekao, dragocjene ustanove države grada Vatikana u službi Svete Stolice i Opće crkve.
0: Papa Lav je izrazio duboku zahvalnost za vjernu i velikodušnu potporu koju zaklada Vatikanskog observatorija pruža Vatikanskoj zvjezdarnici koju je, podsjetio je, prije 135 godina Papa Lav XIII želio ponovno uspostaviti kako bi svi mogli jasno vidjeti da se crkva i njezini pastiri ne protive istinskoj i temeljitoj znanosti, bilo ljudskoj ili božanskoj, nego da ju s najvećom predanošću prihvaćaju, potiču i promiču.
1: Bilo je to naime doba u kojemu se znanost sve više predstavljala kao izvor istine koja konkurira religiji. Stoga je crkva osjećala hitnu potrebu da se suprotstavi rastućoj percepciji da su vjera i znanost neprijateljice. Danas se međutim znanost i religija moraju suočiti s drukčijom i možda podmukljom prijetnjom, onima koji poriču samo postojanje objektivne istine, kazao je te istaknuo. Previše ljudi u našem svijetu odbija priznati ono što i znanost i crkva jasno uče, da imamo uzvišenu odgovornost paziti na naš planet i osigurati dobrobit onih koji ga nastanjuju, posebno najranjivijih, čiji je život ugrožen nesmotrenim iskorištavanjem i ljudi i svijeta prirode.
0: Stoga pristupanje crkve rigoroznoj i ispravnoj znanosti nije samo dragocjeno, nego i bitno, napomenuo je papa, jer sposobnost da s divljenjem promatramo sunce, mjesec i zvijezde dar je dan svakom ljudskom biću, bez obzira na njegov društveni status ili okolnosti.
1: Ali nažalost i taj je dar sada ugrožen, primijetio je papa, parafrazirajući papu Benedikta kada je kazao da smo ispunili naša nebesa umjetnim svjetlom koje nas zasljepljuje za svjetlo koje je Bog tamo postavio. Prikladna slika, dodao je, za sam grijeh. U tom kontekstu papa Lav je rekao da je uistinu zahvalan za rad zaklade čije zauzimanje omogućuje vatikanskim znanstvenicima značajno komuniciranje s javnošću i globalnom znanstvenom zajednicom.
0: Naime, istaknuo je papa, nikada ne smijemo izgubiti iz vida teološku viziju koja sve to pokreće. Naša je religija, religija utjelovljenja. Sveto pismo nas uči da se Bog od samoga početka objavio kroz stvari koje je stvorio i da je toliko ljubio to stvoreno da je poslao svojega sina da uđe u njega i otkupi ga.
2: It is therefore no surprise that people of deep faith feel drawn to explore the origins and workings of the universe.
0: Stoga ne iznenađuje da osobe duboke vjere privlači istraživanje podrijetla i mehanizama svemira. Žeć za dubljim razumijevanjem stvaranja nije ništa drugo nego odraz te nemirne čežnje za Bogom koja prebiva u srcu svake duše.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
4: Blaženi Ivan Merz svoj je životni moto sažeo u tri riječi: žrtva, euharistija i apostolat. U te je tri riječi sažeo ideale na kojima je želio graditi svoj vjerski život, kazao je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, predvodeći jučer na blagdan blaženog Ivana Merza svečano misno slavlje u zagrebačkom Španskom župi koja 10. svibnja proslavlja svoj naslovni blagdan. Biskup Razum u propovjedi je podsjetio kako kršćanstvo u prvim vremenima nije nicalo iz dobrih obitelji, nego iz dobrih kršćanskih zajednica. Vrijeme u kojem živimo sliči tim prvim kršćanskim vremenima. Sve je više disfunkcionalnih obitelji, a ondje gdje bi se trebala živjeti vjera, često se stvara hladno ozračje, bez topline i ljubavi. Često se doživljavaju hladnoća, podjele, napetosti i svađe. U tom vrtlogu grijeha život postaje težak i zato su važne zajednice. Važni su posrednici i svjedoci vjere, kazao je biskup. Ivan Merz, nastavio je, potpuno se posvetio, predao i posvjedočio. Ono što čovjek treba činiti na putu svojega odrastanja jest vlastito posvećenje. To nije sebičnost, nego produhovljenost života koji postaje poruka drugome. Ivan je to shvatio, Ivan je to živio, Ivan je to svjedočio. Na redu smo sada mi. Dajte obrazloženje vjere i nade koju nosite u svome srcu, poručio je propovjednik. Vrijedna duhovna ostavština blaženog Ivana Merza svakako jest i obilježavanje papinog dana u Hrvatskoj od 1926. do danas. Na prvu obljetnicu izbora pape Lava XIV. 8. svibnja u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu euharistijsko slavlje predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, prenosi tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Biskup je u propovjedi podsjetio na samu narav papine službe, služenje, naučavanje i učvršćivanje braće u vjeri. Papa je pozvan bdjeti nad istinom i cjelovitošću vjere, ali i biti glas čiste savjesti i čuvar čudoređa. Svojom karizmom i proročkim glasom on naučava i prokazuje i onu tamnu stranu svijeta i vremena u kojem živi crkva. Poziva na glas razuma i potiče na uspostavu pravednih odnosa u svijetu. Ne priklanja se moćnicima svijeta, a posebno su mu uvijek na srcu nezaštićeni, ugroženi, siromašni i oni koji su obespravljeni, poručuje među ostalim biskup Razum. Riječki nadbiskup Mate Uzenić predvodio je jučer na blagdan Gospe Trsatske čuvarice grada Rijeke euharistijsko slavlje na Trsatu, izvještava Riječka nadbiskupija. Podsjetivši vjernike na smisao samog blagdana Gospe Trsatske, nadbiskup je podsjetio na legendu o čudotvornom dolasku Nazaretske kućice 10. svibnja 1291. godine na Trsatski brijeg zajedno s Marijinim ukazanjem tadašnjem bolesnom župniku. Župnik je nakon ukazanja ozdravio, a Marija mu objavljuje kako je pristigla kuća vrlo značajna, jer je u njoj riječ tijelom postala, začeo se Isus. Nakon 7 mjeseci tajanstvena kućica nestaje s Trsata kako bi se konačno zaustavila u Loretu. Papa Urban V. potom na Trsat šalje ikonu Majke Božije, koju i danas častimo kao majku milosti i majku od časne Nazaretske kućice. Zato ovdje na Trsatu posebno osjećamo to da nismo siročad. Isus nas na križu podsjeća da nismo sami. Svojim učenicima daje svoju majku, a zapravo ju daje cijeloj crkvi, poručuje riječki nadbiskup, čestitajući ujedno majčin dan svim majkama. U župnoj crkvi u Klancu 9. svibnja svečano je proslavljen blagdan Svete Luize de Marijak, te je blagoslovljena kuća dobrohotnosti, prva takva kuća na području Gospičko-senjske biskupije, namijenjena najpotrebitijima i osobama na rubu društva. Svečano misno slavlje predslavio je te potom novootvorenu kuću blagoslovio mjesni biskup Marko Medo, izvijestila je Gospičko-senjska biskupija. Kuća dobrohotnosti namijenjena je onima koje je sveti Vinko Paulski nazivao najzapuštenijima od zapuštenih, kazao je ovom prigodom biskup, te upozorio kako možemo imati ustanove, projekte, planove i organizacije, a da u njima nema srca. Kuća dobrohotnosti nije samo zgrada, niti samo prostor za smještaj, nego mjesto ljubavi, mjesto susreta s Kristom, dom u kojem se čovjeku vraća dostojanstvo, istaknuo je Gospičko-senjski biskup. Jezera na otoku Murteru bogatim su programom 9. i 10. svibnja obilježila 115. obljetnicu prvog spomena jezerskog mornarskog bala, osnutka družbe jezerskih mornara i 15. obljetnicu obnove zavjetne crkvice Svetog Nikole iz 15. stoljeća u uvali Murtar. U crkvici Svetog Ivana u jezerima, zavičajnoj zbirci, prikazana je pučka radionica Kuda koledišće, a na rivi je uprizoren jezerski mornarski bal. U nedjelju je misnom slavlju u uvali Murtar, koje je pred drvenom crkvicom Svetog Nikole predvodio šibenski biskup emeritus Ante Ivas u zajedništvu sa župnikom Tunom Jozićem, prethodila procesija sa svećevim kipom, koji su iz jezerske župne crkve Gospe od zdravlja do obale Svetog Ivana pratili pomorski časnici, ribari i mnoštvo mještana. Ganut okupljenim mnoštvom, mnogima u živopisnoj nošnji, biskup Ivas, koji more u srcu nosi, svoju je propovjed usredotočio na čovječnost, protumačivši što ona podrazumijeva i kako treba živjeti kao čovjek stvoren na sliku Božiju. Progovorio je i o svetom Nikoli, svecu koji je na putu u svetu zemlju smirio oluju. Mornari i ribari štuju ga kao svoga zaštitnika, ali i zaštitnika mora od kojeg živimo i zato more trebamo poštivati, upravo kako jezerani svojim druženjem poštuju i čuvaju tradiciju svojih predaka, zaključio je propovjednik.

0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
1: HKR, radio koji želiš slušati.

Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Volim svibanj, Marin svibanj, naš hrvatski dragi svibanj, bogat posebnošću, rasvjetanošću, zelenilom, bogat slikovno i okusima i mirisima i plodovima. Da, da, pogledajte njegovu raskoš u zelenilu, u rasvjetanom obilju ukrasnog bilja i akacije i bazge, ili onih malih sitnih svibovih svjetića po kome je svibanj i ime dobio. Raskoš svjetova, raskoš mirisa, no i okusa u plodovima onih prvih zrelih sočnih trešanja. I kada bi netko zapitao zašto je baš svibanj kao mjesec posvećen blaženoj djevici Mariji, mislim da sam već dala odgovor. Onoj koja nam je svojim da darovala spasitelja i otkupitelja, kao da smo baš svibanjskom ljepotom htjeli reći hvala. Jučer smo recimo proslavili Majku Božju Trsasku, koju tako s pouzdanjem pjevamo: okrunjena majko mila, vazda si nam srcu bila, čista nada i zaklon. I na isti dan naš blaženi Ivan Merz, veliki Marijin štovatelj. A važno je spomenuti, zasigurno ste već i čuli, kako se baš ove godine sjećamo 100. obljetnice od kako je Ivan Merz donio u Hrvatsku proslavu Papinog dana. Hrvatski olovski savez velebnim je proslavama pokazao odanost papi. Kada je beogradski režim, a nakon smrti doktora Ivana Merza, zabranio orlove, doktor Ivan Protolipac i Marica Stanković osnovali su križarsku organizaciju koja je nastavila slaviti Papin dan s istim žarom kao i orlovi. Poznati su zanosni govori doktora Ivana Protolipca baš o proslavi Papinog dana. Rekoh, Ivan Merz bio je veliki Marijin štovatelj i hrvatske orlice uvijek je poticao da u čednosti i čestoći slijede nebesku majku. I svoju zemaljsku majku Ivan je jako volio. Jednom zgodom tražio od oca da za majčin rođendan izvijesi zastavu, kao ono kada se zastava stavlja za carev rođendan, zašto ne bi i za majčin. Druga nedjelja u svibnju, a to je ova prošla, slavimo majčin dan, zahvalni našoj nebeskoj majci za sve milosti, no i našim majkama koje su nas rodile, na noge postavile, malene na zaručicu vodile, bdjele nad nama i još bdiju. Čuvaju uspomene koji se samo one sjećanju, mole za nas dok su ovoj našoj, no i onda kada su u onoj očevoj stvarnosti. Znate onu omiljenu mi rečenicu: majka je nešto tako lijepo da ju je i Bog htio imati. I često kažem, što bi svijet bio bez majki? Svibanj je mjesec u kojem se sjećamo tolikih naših hrvatskih majki koje su tamo u svibnju 1945. godine ostale bez svojih sinova i kćeri. Ubijeni su, u jame pobacani, ni za grobim nisu znale i ni crninu nisu smjele nositi. No tko to može majkama zabraniti? Radi druge svoje djece, obitelji, morale su o nestalima šutjeti. Ali crninu su nosile i ta njihova crnina govorila je više od riječi. Cijeli život nisu je više skinule, jednako kao što su se i cijeli život nadale da su njihovi ti nestali možda negdje našli spas, da su negdje živi i da će doći jednog dana. Umirale su s tom nadom, ostavljajući živima kao zavjet da nestale ne zaborave. Poslije njih, a te majke možemo još uvijek vidjeti, majke u crnini, majke svih onih nestalih i poginulih u Domovinskom ratu. Svibanj, naš hrvatski svibanj. Majke, naše hrvatske majke, reko, što bi svijet bio bez majki? Što bi Hrvatska bila bez majki? Danas nam je moliti za majke, one koje će djecu rađati, po kojima će domovina nastaviti živjeti. Majke koje će koljevkama posvjedočiti da oni ni nestali ni ubijeni
ni njihove majke nisu zaboravljeni. I baš stoga, za kraj čitam prekrasnu pjesmu koju nam je poslana naša vjerna slušateljica Jadranka i neka to bude kao molitva nebeskoj majci za naše majke. O zdravo svibnja kraljice, ti majko Krista Boga, oprimi smjerno molbe glas i pozdrav srca moga. O moćna neba kraljice, ti milosti sva puna, o spasi bjedne ljude, čuj vapaj milijuna. Zdravo Mario, tisuću svijeća u suznoj dolini tebi glesjaje, a topli žar srdaca naših tihano tebi hvalospjev daje.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Budimo mladi.
2: U akciji, meditaciji, kontemplaciji.
3: Župi, školi, šutnji, šetnji.
2: Igri, radu i molitvi.
3: Bum.
2: Na ravnici, rivi, ulici.
3: Fakultetu, internetu.
2: Klupi, ljetnom kampu, križnom putu.
3: Zajedno i sami. S crkvom, u crkvi i uz crkvu.
2: S Kristom i za Krista. Neumorno.
3: Neprestano.
2: I večeras.
1: Budimo mladi.
4: I večeras, ali ne na hodu za život, nego hodovima za život. Hvaljen Isus i Marija, dragi HKR-ovski bumovci, dobrodošli u još jedno naše izdanje. Večeras imamo evo dva dana nakon zagrebačkog hoda za život, koji već 11. godinu puni impresija. Donosimo vam neke dojmove i ususret 19 preostalih hodova za život. Iduća godina više ih neće biti 20, vjerojatno će biti 21, 22, to nikad ne znamo. Ove godine su tri nova grada, Gospić, Pula i Zaprešića. Naše sugovornice će nam u tome pomoći. Dame, Kristina Bekić, nacionalna koordinatorica za medije, s kojom, evo, moram reći, na HKR-u surađujemo od prvog dana kad je Hod za život. Kristina, dobro mi došla i dobro nam došla u programa HKR-a.
5: Hvala Ante, hvala našem prijateljskom radiju, Hrvatskom katoličkom radiju. Hvaljen Isus i Marija svim slušateljima.
4: I Tea Bekavac, koordinatorica Udruge U ime obitelji i Zagrebačkog Hoda za život.
6: Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
4: Ovom razdoblju ste često sugovornica i u redu da je to tako, i daj Bože da puno bude i da ne bude samo svibanj, lipanj, rujan, nek bude i listopad, nek svi gradovi hodaju za život. I zato mi vas je drago da vas mogu ponovno, evo, bar o našem bumovskom formatu ugostiti. I krenuo bi od onog, Kristina, načelnog tem, onog generalnog, evo, nakon 11 godina, 20 gradova, odnosno bit će ove godine 20 gradova, jel možete registrirati, jeste li, mijenjamo li mentalitet, evo, javnosti, medija, susjeda, ljudi koji promatraju Hod za život?
5: Apsolutno. Rekla bih da da. Upravo, evo, prateći sve ove godine, od početka sam uključena, kao što ste i sami rekli, od 2016. kada je održan prvi, organiziran prvi Hod za život u Zagrebu. Polako, evo, to je uvijek jedan proces, uvijek kad se odabere pravi put, a pravi put je upravo ovo, borba za život nerođenog djeteta. Mi doista vidimo pomake. Vjerojatno se vi sjećate da smo u početku znali nailaziti u nekim debatama i tako, kada bi nerođeno dijete neki nazivali nakupinom stanica. To danas više. To više neće. Mi uporno ponavljamo činjenice da već 18. dan od začeća djetetu kuca srce, da sa 10 tjedana djetešce ima otisak prsta jedinstveni koji ga razlikuje od svih ljudi na kugli zemaljskoj, da se sa 12 tjedana djetešce smiješi. Isto tako tužna je, pretužna i poražavajuća činjenica da prilikom pobačaja dijete osjeća bol. Prikazujemo slike ultrazvučne, razne poruke, znači ustrajni smo, ne odustajemo, i to doista, evo, dopire do srca ljudi, mijenja srca ljudi, te znanstvene i ljudske činjenice da život počinje od začeća, da je to život, da je to dijete. I mi vidimo pomake. Sretni smo zbog toga.
4: Ljudi su vidjeli puno fotografija, puno slika, puno prepričanih situacija koji je bio na Hodu za život, ali malo se o njemu govori, odnosno danas su dominantne slike. Pa evo, koordinatorice Zagrebačkog Hoda, vaša verbalna radija, svoja impresija, evo, što nam nosite dva dana nakon Zagrebačkog Hoda, nakon prvi generalni dojam, ujutro kad ste se probudili, dan poslije, što je bilo, i to je sad dva dana poslije nama u eteru HKR-a.
6: A evo, bilo je predivno, bilo je toliko puno ljudi i sve je tako nekako teklo glatko, evo, stvarno mi smo toliko zadovoljni, znači od samog početka, od kad smo krenuli pristizati volonteri i redari i poslije kad su se ljudi počeli okupljati, stvarno mi smo bili presretni. Evo, cijelim putem smo nekako, nije bilo nikakvih ono napetosti, hoće li nešto biti ili neće, sve je nekako teklo stvarno, evo, predivno.
4: Koliko volontera mora biti uključeno radi tih svih organizacijskih datosti u Zagrebački Hod?
6: U Zagrebački Hod je potrebno oko 80 volontera i 100 redara, da bi sve bilo onako lijepo organizirano i teklo prema planu.
4: I Kristina, sad kad tu priču proširimo na nacionalnu razinu, otprilike, koliko imate ljudi koji volontiraju kao, evo, volonteri, redari?
5: Pa, evo,
6: da,
5: te,
6: evo, mogu reći, evo, upravo sam sad pogledala, do sada, evo, je prijavljeno preko 210 volontera, a tek smo krenuli. To sad govorim za ovu godinu. Evo, preko 200 volontera je prijavljeno. Evo, dolaze nam sljedeća dva grada, to su Vinkovci 16.5. i 17.5. Split. Sljedeći gradovi tek dolaze, a evo, znači to će biti preko 300 ljudi sigurno.
4: Vinkovci za 5 dana, to je sad iduće subota, onda ona poslije Split. Kad se sjećate, Kristina, evo, tih organizacijskih početaka, tih prvih koraka, prvi korak je zakon,
5: prvi
4: godiš,
5: korak je zakon,
4: ali tih vaših prvih koraka, onako, što nikad ne bi ponovili, a dogodilo se.
5: Pa u stvari nemam takva iskustva, imam iskustvo da jednostavno svaki hod svake godine je jednako radost, odnosno još i veća, to se duplicira, umnaža se svima nama i nismo upali u neku ono, sad ajde napravit ćemo i ovaj hod, ne, nego se radujemo svakom hodu za život u svakom gradu, evo konkretno u Zagrebu, čak sam jutro sa gospođom Markić rekla, ko će dočekat iduću godinu iz Zagreba, mi bi valjda mogli sad još 10 puta napraviti to kad vidimo toliku radost, tolike ljude koji dolaze i svojim dolaskom žele dati podršku životu. Tako da od onih samih početaka, ako je bilo nekih onako u hodu, evo, zbog možda neiskustva, nešto je novo, to se sve nekako, evo, kroz godine nadograđuje, ispravlja i tako, ali ta radost, taj entuzijazam i sve to samo raste.
4: Ali vi zapravo sve ove iduće hodove i fizički podržavate, trudite se da budete, ako ne vi osobno konkretno, gospođa tako Markić, je, bude neko od vas redovito bude tamo među njima.
5: Tako je, jer jedni drugima u stvari, jedni drugima smo podrška. To se stvaraju prijateljstva, to...
4: Tako da vi odradite 20 hodova ove
5: mi
4: godine.
5: Mi odradimo 20 hodova, tako je, ali nam nije teško, nego u stvari se radujemo svakom novom gradu, svakom novom timu, uključenosti u organizaciju i evo, veselimo se Vinkovcima, veselimo se Splitu, veselimo se Zaprešiću,
4: Osijeku, Kninu, Zadar je zadnju u svibnju.
5: U svibnju,
4: da,
5: tako.
4: 30. svibnja, onda u lipnju, ovo kratko već kad sam krenuo, Metković, Ploče i Opuzen zajedno 6. pa 20. lipnja Sisak, 21.6. Imotski, onda evo u rujnu su prvi vikend Varaždin, Šibenik, Gospić, nakon toga Rijeka, Slavonski Brod i kraj mjeseca Karlovac i zadnja subota Pula i Sinj. Evo, te ja za Kristinu znam da od prvog dana u ovom organizacijskom dijelu, jeste vi možda imali neki hod u kojem ste samo hodali? Ili ste i vi u startu bili u ovom organizacijskom dijelu?
6: Evo, ja sam krenula i hodati, a odmah te prve godine i svjedočiti 2023. godine. Tada su, evo, preko moje prijateljice tražila se mama koja bi posvjedočila, evo, ja sam imala takvu životnu situaciju gdje...
4: Mreža podrške Rita, mislim, tako o tome smo govorili, nije to nepoznato.
6: Da,
4: u
6: da,
4: tom kontekstu
6: da
4: ste govorili, da.
6: E, tako je, da. Zapravo, tada sam ja zapravo prvi put samo posvjedočila svoju priču, još tada nije bila postojala mreža, ali tada je, znači, evo, tražila se mama koja je imala tu tešku životnu situaciju, odnosno saznala za tešku dijagnozu svog djeteta i koja je rodila. Jer u priči, u medijima je se vrtila priča o bebi Grgi i onda je se tražila neka druga, jel, druga priča, koja, mama koja će posvjedočiti da je bez obzira na tešku dijagnozu. Tako je, da. I evo, tada su došli do mene i pitali bi li ti htjela Teja posvjedočiti na hodu. Ja sam rekla ne bi rado, ali osjećam da trebam i da moram i doći ću, izaću, evo, radi te jedne mame, da samo jedna mama čuje i sazna, evo, kako se ja danas osjećam nakon što sam rodila svoje dijete i upoznala, i evo, tako sam se ja priključila.
4: Evo, Kristina, ajmo kratko uoči prije pjesme i uključenja novih gradova, novim gradovima Gospić, Zaprešić i Pula.
5: Tako je. Evo, tri nova grada, u stvari svake godine mi imamo po dva, tri nova grada, dva, tri nova tima koji nam se jave kroz godinu i kažu pa i mi bi željeli u našem gradu hodati za život. I mislim da s pravom i ponosom možemo reći da cijela naša domovina hoda za život i da je ovo samo raste.
4: Sad ide pjesma za koju ja nagovaram organizator da im bude himna.
5: Može, jedva čekamo čut.

0: Inače, ova podloga je emisije Boom, a to je himna SHKM-a u Požegi. Ja sam Trs, vi ste Loze. Baš se dobro uklapa ovu priču o hodu za život, u kojoj smo glasni, vrlo glasan glas za one koji glasa nemaju. Nerođeni s nama su u studiju, evo, u ime nacionalne koordinacije, jer i Zagreb je de facto to, Kristina Bekić, nacionalna koordinatorica za medije, i Teja Bekavac, koja je koordinatorica Zagrebačkog hoda za život. A na telefonskoj liniji imamo Novi Grad, odnosno Krešimira Ruždjaka iz Zaprešića. 23. svibnja, zajedno sa Osijekom i Kninom, taj dan hodate Zaprešiću. Lijep vam pozdrav, Krešimire.
1: Također vama, hvala Isuse Marija, vama svima u studiju i svim slušateljima.
0: Prije nego što vas pitam što osobno očekujete od Zaprešićskog hoda, kako vam je bilo na Zagrebačkom hodu ove subote?
1: Pa bilo mi je jako lijepo, kao i na svakom hodu do sada, jel? Ali evo, ove godine sam baš išao i sa posebnom jednom, sa posebnim motivom, a to je da malo gledam i sa tog organizacijskog i tehničkog aspekta, jer evo, to nas sve čeka u Zaprešiću za evo, 10 dana, evo, 23.5.
0: Da, ako ste našu sugovornicu Kristinu Bekić imali prilike onako kratko pozdraviti, vidjeli ste da je glava kako je brzo bila gore, tako i dole, jer toliko je tih telefonskih poziva, detalja, ali ja mislim ipak je Zaprešić puno manji grad i Zagrepčani imaju najveći problem, takve slične narodi, Splićane, Riječane ili možda Osjećane. Evo, zbog čega ste se kao, evo, stanovnici najbliže grada, gledam tu na karti, zapravo što se tiče hoda za život Zaprešića, uključili i što osobno očekujete?
1: Pa evo, znači, ja bih rekao da je Zaprešić prije svega jedno plodno tlo za tako nešto. Jel? Imamo, ja bih rekao, vrlo bogate i aktivne dvije župe u Zaprešiću, puno mladih, puno inicijativa. Imamo, znači, ovo mi gledamo zapravo i ne samo kao Zaprešićki hod, nego zapravo kao nek hod cijelog našeg dekanata, koji je zapravo vrlo snažno promovira i naš velečasni Dražen Karatić, znači župnik župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću, u suradnji isto sa Stepinčevom oazom mira. To je lokalna udruga koja eto uprizoruje svake godine i
0: HKR-ovci jako dobro to znaju, da, Stepinčeva oaza mira. Evo, sad kad ste, oprostite što sam prekinuo, sad kad ste rekli baš dekanat, ajmo malo i možda ljudima, koji gradovi i mjesta i sela,

0: Ja ove godine kod vas u Zaprešiću to je pola sata, od Podsuseda 10 minuta. Niti, evo, zanima me vaše razmišljanje, kako gledate evo na te trenutke proslave života, ali nažalost još uvijek je to i borba za nerođene.
1: Je, uistinu to je borba, ali evo, ja mogu reći, znači moje impresije su zaista ovoga, isto evo, čuli smo što rekla i Teja, da sada to ne ponavljam. Mogu samo reći da mi se možda najviše utisnuo je onaj jedan od prvih hodova, zapravo bio samo Zagreb, gdje zaista su ljudi, rijeke ljudi dolazile iz cijele Hrvatske, gdje sam evo vidio neku daljnju rodbinju sam iz mora i Slavonije ovoga, koji su dolazili autobusima rano jutro da prisustvuju hodu. Ali ovo što ste rekli, uistinu to je jedna borba i ja je smatram vrlo vrijednom, zato sam se evo ovoga uključio, jer tako ovoga, jer kao što sam rekao, Zaprešić je plodno tlo za tako nešto i poželio sam evo da imamo tako nešto, takav hod, takvu manifestaciju u našem gradu, u kojoj već je onako više godina aktivna i inicijativa 40 dana za život, koji se isto tako lijepo se razvija, ima sve veći broj sudionika. Tako da mi je to sve skupa bilo nekako evo vrlo prirodno. Evo da,
0: koliko je kod vas volontera i redara i ovom užem organizacijskom odboru, ekipi, ljudi?
1: A u užem organizacijskom timu ima nas jedno desetak volontera, za sada već imamo preko 40, a volontera će biti pa isto tako jedno 40-50, sad se isto ovoga još skupljaju i rade se završne pripreme.
0: Kristina, to je dosta zapravo dobro za ovaj jedan manji grad, ono, za članstvo, odnosno ljudstvo, krivo sam rekao.
2: Absolutno, ali to samo pokazuje koliko svi ljudi koji žele se uključiti, u stvari na taj način žele dati podršku života, slaviti život.
0: Evo, ja sam vas neki dan doslovno hvatio za ruku, samo sam vas htio pozdraviti, pa me zanima, evo, to mi sad kliknulo, jel nekad u nekom trenutku dođe da mi je sad samo hodati?
2: Veseli me svaki hod, pogotovo kad je za život.
0: Kad znaš šta organiziraš, kako okupljaš ljude, bio bi, ne znam šta, magare da rećeš ne želim ovo raditi. Jer zarazili ste u cijelu Hrvatsku. Idemo sad do Pule, do gospođe Ane Cukon. Dobro sam rekao naglasak. Evo, gospođa Ana, dobro nam došli vi u program HKR-a.
3: Dobar večer, hvala Nisus i Mare i pozdrav svima u studiju.
0: Evo, gledajući vašu profilnu sliku na WhatsAppu, bili ste ispred zagrebačkog onog autobusa otvorenog, ali po majici nisam mogu skužiti jel ovo izdanje ovogodišnje. Bili ste zapravo sa svoje četvoro djece, sa suprugom, evo, pa vaša glavna impresija, evo, jutro poslije, a i dva dana poslije, što ste vi tamo doživjeli i kako vam je bilo?
3: Pa evo, ovo je za nas bio jedan jako poseban hod, jer u ovoj postavi sa četvero djece nam je prvi, naša djeca su bila evo oduševljena. I nama je bilo to istinu nešto predivno, jer su naša djeca uživala u tom okruženju, vidjela su evo, da postoje puno mladih obitelji sa puno djece koje će jednog dana, ja se nadam, biti njihovi prijatelji, muževi, žene. I oni su bili toliko ponosni da su drugi dan nosili majice u školu i evo, meni je to bilo nešto posebno. Evo, da znaju da imaju jednu masu ljudi koja će im držati leđa u njihovim stavovima i u svemu onome što mi uistinu želimo da oni budu i da oni jednog dana žive.
0: Kristina, te nemojte mi samo klima glavu, hoću neku reakciju, baš reagirate onako, gledam lica, hoću čuti riječ.
2: Pa evo, upravo ovakve povratne informacije koje čujemo su razlog i motiv zašto ustrajemo i ne odustajemo. I jasno nam je zašto uopće evo ova inicijativa raste iz godine u godinu. Znači, ne da raste samo broj gradova koji su uključeni, nego i ljudi koji dolaze na hod.
0: Krešo, 23. svibnja, sad za tri vikenda u Zaprešiću, a taj dan, evo ponavljam, će i Osijek i Knin, idući vikend Vinkovci, a za dva tjedna Split. Tko će svirat? Ko može u Zaprešiću?
4: Split 17.5. u nedjelju.
0: Split 17.5. Da. Ovaj vikend, nisam gledao, samo sam gledao redoslijed. Dakle, Krešo, tko će u Zaprešiću pjevat?
1: Evo, Zaprešić će pjevat, evo, sa velikim zadovoljstvom mogu reći, evo, Zaprešić Boys i Juraj Horvat, koji se isto slušam sve više vrti na vašem radiju, tako da vjerujem da će to biti jedno zaista i glazbeno jako lijepo iskustvo koje će dodatno privući ljude na hod.
0: Pa namjerno sam naglasio Zaprešić, što može biti neko Zaprešić Boys, i hvala Bogu da je tako. Evo, vaša jedna završna evo poruka za ovo prvo javljanje u programu HKR-a, prvi put u Zaprešiću kod vas, možda je neko vaše osobno iskustvo da ste morali u nekoj nenadanoj situaciji biti glas za život ili na neki drugi način reagirati u vašem životu.
1: Evo, osobno iskustvo, imam ih i više, jel, ovoga, koje su zapravo sve proizašle iz isto tako

0: preko volontiranja u okviru 40 dana za život, jel? Ili tamo kad stojite, kad ste izloženi u javnosti, većina vas ignorira, jel tako, ovoga ljudi, a ima i oni koji znaju biti vrlo vulgarni, svakakve uvrede vam davati i sipat, ali ono što je meni veliko ovoga zadovoljstvo, što sam neki od tih ljudi nakon par godina vidio u crkvi na misi. Tako da, to je, mislim da to je bio dokaz upravo da to sve ima jako puno smisla. I ovo, kao što je rekla Kristina, ne odustajemo, ali tako, nego ustrajemo, a i sama pjesma malo prije bila Džibonijeva, ali tako, nebo strpljive voli.
1: A kako pjeva vaš i naš Jura, jako puno molitve kad umočiš u svoj život, onda iz toga sve proizlazi. Znam točno o čemu govorite po pitanju 40 dana za život. Krešo, evo, hvala vam na ovom javljanju. Sad ide još jedna pjesma, a našu, evo, pulsku sugovornicu ću zamoliti da stane na liniji, pa nastavljamo razgovor nakon još jedne prolive pjesme.
0: Hvala vama i pozdrav svima.

0: Budimo mladi. Emisija za sve generacije.
1: Budimo mladi. Emisija pa za sve generacije. Pa i za njihovu djecu.
2: A kad ste na hodu za život, nekad se osjećate doslovno ko pelenaš, jer smo okruženi nebrojenim kolicima. Svi smo nekoć davno bili u pelenama, pa tako i moje večerašnje sugovornice iz Nacionalne koordinacije Hoda za život, Kristina Bekić i Tea Bekavac. Malo prije smo čuli, evo, iz Zaprešića Krešimira Ruždjaka, kod njih je prvi put i prvi put je u Puli i prvi put je u Gospiću. Evo, pa s nama je gospođa Ana Cukon iz Pule. Kako to da ste, evo, ima ljudi koji možda nemaju četvoro djece, ali na to ćemo se dobro nadovezati. Ima Tea jedno genijalno svjedočanstvo, ali me svakako zanima, Ana, već zašto ste odlučili uzeti stvar u svoje ruke? Ne kažem da ste sama u koordinaciji, ali evo, da budete tu izložena, kako to već biva sa Hodom za život, kad si izložen, onda imate i neke muke ovako, zemaljske.
3: Pa evo, ja sam u biti neki, ajmo reći, nesuđeni koordinator, jer su ove dvije kolegice trebale to preuzeti i evo, zbog nekih određenih životnih situacija je bilo ponuđeno meni i ja sam se, moram reći, onako, nije mi bilo svejedno, jer mislim, medijski si eksponira, naravno trebaš zauzeti svoje stavove u okolini. I ja sam jednostavno stala ispred svih padjevice Mare, rekla sam, ja ću otvoriti riječ. Kristini sam rekla, javim ti se za 2 sata. I ja sam otvorila riječ, pripravite put gospodinu, poravnajte njemu stazi. Rekla sam, to je to. Ja idem u ovo šta god bilo, jer znam da jednostavno to je Božje, to nije moje. I evo, stvarno imamo super tim. Imamo super tim koji je podrška, ništa ja tu sama ne vodim, ne organiziram, mi se sve dogovaramo. Imamo super cure, znači 5 obitelji, muževi su nam potpore, čuvaju djecu u ovoj situaciji jer smo se evo tako organizirali. Tako da je, obacili smo se ovo, smo imali baš veliku želju da se to desi u Puli. Prvi put, evo, nadam se ne posljednji, nego da ovo sad, da se otvaraju jedna vrata za neke velike stvari.
2: Jer ovi mističari koji svjedoče o tim trenucima pobačenih ljudi, onako, zašto neke stvari nisu riješene na zemlji, tipa sida, raka, ono, pa ja sam poslao ljudima ljude, ali ljudi ih nisu primili, zatvorili su im vrata zemaljskog života. Za vrijeme pjesme sam se tu dogovarao sa sugovornicama iz studija, htio sam ih zapravo pitati, ali super se nadovezuje na ovo vaše iskustvo kao majka 4 djece, kolika su vam Tea podrška, evo, ti ljudi, voditelji u tim drugim mjestima, pa ste mi Šibenik onako kao prošlogodišnji prvi novi grad koji se zajedno sa Karlovcom bio javio 2025.
4: Meni je to prošle godine bilo predivno. Broj jedan, kad je bio Zagreb, da su oni došli u Zagreb i bili nama podrška, to mi je baš puno značilo prošle godine i te poruke koje sam primila večer prije i to jutro prije hoda, da, ono, da ništa ne brinem, da će biti sve dobro. I ta iskustva, znači da nas nazove, evo, jedna mlada majka i nazove i kaže, evo, ja sam bila na hodu u Kninu, ja želim i da mi u mom gradu u Šibeniku isto imamo hod, ono, pomozite nam da to organiziramo. Meni je to predivno, tako upoznati takve ljude.
2: Ona isto ima više djece, tako?
4: Tako je. 5 djece, da.
2: Ana, gdje ste bili, evo, do ove godine sve na hodu za život? U kojim gradovima?
3: Evo, mi smo u biti već 8 godina u trudnoćama i djeci, tako da je ovo naš stvarno prvi hod. A kao mlađi nismo uopće težili ka tome, tako da evo, to nam je baš prvi. Evo, zato je to meni bilo ono kao, šta ću ja biti koordinator, znači ja sam to uvijek pratila, ali nikad nisam išla. Meni je to bilo, ja nisam dostojna, stvarno nisam dostojna za sve ovo. Ali evo, zahvaljujući ovim curama i drugoj ekipi iz tima koji imaju evo povjerenja da ja to stvarno mogu, evo, ja sam se toga uzela. I evo, meni je hod već stvarno otvorio toliko stvari u mom životu, a nije ni došlo, znači tek smo u organizaciji, da evo, mogu samo svjedoći da je to nešto predivno.
2: I onda je ovo pravi trenutak, Tea, da zapravo zahvalimo ne samo u Zagrebu, nego u svim drugim gradovima i volonterima i redarima i svima koji su uzeli tu na trenutke u nekim kontekstima i nezahvalnu palicu.
4: Evo, ja se od srca svima zahvaljujem, znači svim redarima, svim volonterima, mene oni oduševe svake godine. svi koji se prijave, znači dođu i stave se na raspolaganje. Znači pogotovo evo neki nazovu i kaže slobodno, evo ja sam na raspolaganju, ako treba mes cestu, ja ću mes ili šta god treba biti, na balonima, na štandu, što god treba. Evo, to je meni predivno. I onda kad, evo ove godine isto, tako i prošle, kad je završio zagrebački hod, i onda na kraju oni prilaze, bilo stari ili mlađi, hvala vam puno, bilo nam je predivno, predivno iskustvo, vidimo se do godine. To mi je
2: Ja sam jedne godine iz Revolta postao vaš aktivist, na koji način. Slušali smo o stotinama sudionika. To je bilo one godine kad je bilo na Ribnjaku zadnji put. Ja sam stao na križanju Jukićeve i Palmotićeve, a ja znam ljudima reći da bi mogao izbrojati koliko riže ima u kil. I doslovno sam brojao jedno 15-20 minuta i bilo je između 8 i 10 tisuća. Bilo je više ljudi. Brojao sam, pa su mi se smijeli tu redakciju, ali ja sam sklon brojanju kad ješ puno ljudi. Idemo dalje. Evo, Ana, što evo, osobno očekujete evo, od prvog pulskog hoda za život obitelji Hrvatsku?
3: Pa evo, mi očekujemo da će to biti zaista jedan važan događaj za Pulu, da Pula napokon dobi svoju drugu stranu priče. Očekujemo puno mladih iz i obitelji iz Istre, pogotovo centralne Istre, zajedništvo, slavljenje života. I evo, mi se nadamo da će ovaj događaj mladima koji slijede istinu pokazati da nisu sami, da imaju taj osjećaj pripadnosti, da se ne boje slijediti istinu, da je divno biti otac i divno je biti majka. I evo, očekujemo da osvijestimo kako je važno i okrenuti se jedni prema drugima, ponuditi podršku ženama koje se nađu u teškoj emocionalno-financijskoj, bilo kojoj situaciji dok moraju izabrati život.
2: I vi ćete evo, zajedno sa Sinjanima biti u onom terminu jesenskom, 26. rujna.
3: Da, mi se nadamo, da.
2: Da, i vi zapravo imate ovu sličnu zagrebačku situaciju, zapravo još ne znate, dobro i Riječani su imali, još sad trenutno imate te peripetije sa ovim...
3: Da.
2: Urbanim kako bih rekao, držiteljima lanaca, izbjegavamo namjerno političari.
3: Da, dobro, tako je. Ali, mi se ustrani smo i strpljivi, čekamo.
2: Ali zapravo, Kristina, u konačnici ono, grad je svačiji, oni će, vi ste dobili, iako se mučite, svak će dobiti, a tu čovjek mora se potruditi. Očito radimo pravu stvar, ali kada je to nešto bez veze, niko ne depeni doživio.
5: Tako je, zato je tolika borba, jer i oni znaju da je ovo što mi radimo ispravno. Ali vjerojatno se teško suočiti sa istinom. A to je upravo tom znanstvenom činjenicom da život počinje od začeća i da sve drugo nije ispravno. Znači, pobačaj nikad ne može biti rješenje. Kakvo je to rješenje? Kako je to rješenje ponuditi majci koja se nađe u teškim životnim situacijama, osim svog tereta koje ima, da još prekine život svog djetetu?
2: Ona svjedočanstva je genijalno slušat, kad čovjek stane tamo pa kad čuje što se ljudima događa i neko mi je rekao zapravo i ona je pokraj tebe ima neko svjedočanstvo, tako samo je. On nije tamo na bini, to te drži, to te nosi, o tome služimo i mi mediji. Jel ima neko ko je prije 11 godina bio u pelenama, a da je danas na hodu? Imate možda neke obitelji koje vam se javljaju, za koje znate da hodaju u kontinuitetu?
5: Pa evo, baš na našem plakatu, baneru, majka i djevojčica koje su na slici
4: od prošle godine,
5: djevojčica je bila tada, odnosno ta majka je bila trudna. Evo, to je primjer, zato smo ih i stavili na naš. Naravno da ima puno takvih primjera.
2: Pula, znamo da je to ono, uvijek se govori o Istri način da je malo drugačije od Hrvatske, da ima jedan tan i politički i društveni odmak. Kakvim ste, Ana, kakvim se mentalitetom, evo konkretno u gradu Puli, a i kraju vašem okruženi po pitanju nerođenih?
3: Mentalitetom dosta zatvoreni po pitanju nerođenih, čak i okoline u kojima se podrazumijeva pravo nerođenih na život, ljudi ostaju dosta suzdržani po tom pitanju. Mislim da su mladi pod jakim utjecajem kulture smrti i konformizma. Kod mladih u biti koje teže za istinom, ovdje nekako prevlada uvijek ta želja za pripadnošću, jača je ta želja. Zato mi smatramo da je hod prevažan ove godine, da mladi ljudi vide da postoje i mladi ljudi koji teže za istinom i kojima oni mogu pripadati. Tako da bi mi voljeli evo, da se osjeti ova radost koja dolazi iz zajedništva u kojem se slavi život, evo, ne kultura smrti.
2: Znate što, ja ću vam reći ovako moje osobno iskustvo, da su ti ljudi u suštini blesavi, jer ja se onom najmanjem djetetu koji ima 2 godine pristupam uz puno dostojanstva, jer ja stvarno razmišljam da bi to jednog dana u potenciji mogao biti predsjednik države, da je mogao biti neki inovator, jer oni jesu to, mi ne znamo šta će, svak je dobio zadatak od dragog Boga na zemlji, onda ti da do znanja da to tako funkcionira, samo on je gospodar i stvoritelj vremena i prostora, samo nam treba vremena dok mi to skužimo. Evo, jel ste pripremili, imate puno vremena, jel vam iz Zagreba pošalju ove plakate ili to vi tiskate dole, kako
3: je,
2: to,
3: je.
2: To ide tako, evo, Kristina, je.
3: Svima... Da, ovo Ove godine nam je Zagreb velika podrška.
2: Evo, to me sad zanima, evo, kako to funkcionira u manjim gradovima, možda nemaju situaciju sličnu kao u najvećem gradu. Ovi.
4: Da, plakati se tiskaju centralno i šalju se, znači, u druge gradove, isto tako i majice i ostali promotivni materijal odlazi u sve gradove.
2: I evo, za kraj ovog prvog javljanja u programu HKR-a, Ana, sigurno ćemo se čuti kad bude Hod za život i u vijestima našim ovim nižim jutarnjim formatima. Vaša, evo, pulska poruka svima onima koji će ove godine hodati za život, a pogotovo onima koje smo malim dijelom možda i nagovorili.
3: Pa evo, pozivamo sve one koji se još dvume da dođu na Hod za život u Pulu, koji se nadamo da će se držati 26. rujna. Smatramo da sloboda svakog od nas je dobivena, odnosno započinje našim rođenjem, jer je u trenutku našeg začeća jedna žena, naša majka, rekla da životu, tako da evo, svi imamo pravo na taj život i na slobodu koja započinje životom, evo, rođenjem.
2: Bila je ovo Ana Cukon, voditeljica Hoda za život u Novom gradu, u Puli, bit će evo krajem rujna. Ana, hvala vam na uključenju programa HKR.
3: Hvala.

0: Evo, dva dana nakon subotnjeg zagrebačkog hoda za život najavljujemo preostalih 19. S nama su u studiju Kristina Bekić i Tea Bekavac iz Hoda za život obitelji Hrvatsku. Čuli smo se evo sa voditeljem Novog grada u Zaprešiću, Krešimirom i Anom u Puli. Za Gospić imate, Kristina, ili uglavnom Gospića bit, ali još vam neki detalji rješavate.
1: Tako je, Gospić imamo, tim se polako slaže i evo, radujemo se Gospiću.
0: Ajmo polako proći gradove, ja ću i onako, evo, idući vikend Vinkovci, onako jedna misa.
1: Tako je, Vinkovci, peta godina zaredom u Vinkovcima i tu uvijek onako posebno veselo, onako kako samo Slavonci to znaju prirediti i veselimo se Vinkovcima. Uvijek onako zbosut kad ide ona kolona, ljudi za život, predivno.
0: I onda odmah dan poslije, 17. svibnja, Split.
1: Nema Splita do Splita. To je posebno veselo, predivna ekipa, predivan tim, pripremaju se na veliko, mislim, kao u svakom gradu, tako da, da, u nedjelju 17. je Split.
0: Predzadnji vikend u svibnju, Zaprešić, Osijek, Nin.
1: Tako je, Zaprešić, evo, čuli smo Novi grad, nastupaju uz... će biti isto veselo, lijepo Zaprešić, Bojsi, Knin, znači, evo, to je jedan grad doista života, mlade obitelji se vraćaju, grad koji je toliko pretrpio u Domovinskom ratu, sve znamo, u njega se vraća život, u njega se vraća mladost, mladi ljudi i Knin je uvijek poseban.
0: Osijek,
1: evo, isto već dugo godina u inicijativi, isto kao, evo, Slavonci, kao što sam rekla, za Vinkovčani znaju posebno napraviti atmosferu.
0: I Zadar je zadnja subota u svibnju.
1: Tako je. Zadar isto. E, u Zadru nam recimo ove godine nastupa Petar Dragojević. Veselimo mu se, to isto jedna lijepa obitelj. Petar ima mnogo djece. Tako je, da. Ovo je druga godina. Prošle godine je u Pločama nastupa, ove godine u Zadru i u Splitu će Petar isto pjevat. Evo, veselimo.
0: I odmah prvi vikend u lipnju, Metković, Ploče i Opuzna zajedno. Ove godine Metković domaćin.
1: Ove godine Metković domaćin, prošle godine Ploče, znači oni se izmjenjuju.
0: Vikend 20. i 21. lipnja su Sisak pa Imotski.
1: Tako je. Sišćani, evo, svi se pripremaju. Raste, broj ljudi dolazi, posebno je.
0: Dobro, evo Dalmacija, još Imotski 21. lipnja, da, nije lako se skoncentrirati, ja ću sad, znači, i onda rujan ćemo apostrofirati ponovno u programu HKR, znači samo ću ja navesti 5. rujna Varaždin, Šibenik, Gospić, 12. rujna Rijeka, Slavonski Brod, 19. rujna Karlovac i kao smo rekli malo prije 26. rujna Pula i Sinj. Evo tu smo se zapleli na neku debatu tijekom pjesme da ste Kristina sreli jako puno majka koje nisu požali što su rodili, ali nažalost ono puno onih koji su odlučili reći ne životu, danas nemaju riječi zahvale za to, nego žale.
1: Tako je, evo kao što sam rekla i nekako na početku emisije, pobačaj nikad nije rješenje. Kako može biti pobačaj rješenje? Kako možete nekome ponuditi da prekine život svome djetetu, svojeg kćeri ili sinu? I zato želimo evo i ovom i u ovoj emisiji poslati poruku ohrabrenja svakoj majci, nisi sama i hvala svim majkama koje su podarile život. Podrška i onim majkama koje su, evo, nažalost i imale to iskustvo pobačaja, sigurno im nije lako, to je rana na srcu svake majke. Svaki život je jednako vrijedan i vrijedi ga braniti do kraja.
0: I ovi pro-liferi koji su vaša desna ruka, 40 dana za život i udruga Betlehem, oni, znam da Dijana Brozović danas je završki, baš mi je rekla kad je mame na zovu, kad su očajne gori, sve im mogu ne reći, ali svaki put i ponovi, niste sami, bit ćemo s vama u svakom trenutku. I to je taj dio trudnički koji ima stvarno brinu za njih. Evo, Alberta Vrdoljak, udruga Betlehem, oni 24 sata rade sa tim mamama. Tako sam sretan zapravo da sam ja doživio taj pro-life život onako i iza kulisa i upoznao te ljude. To su ljudi koji ne rade to za plaću, nego samo rade iz srca, iz dubokog uvjerenja. Upravo, ali ima da vas nečim iznenade, ja vjerujem te, a i rekli ste mi malo prije, čime vas ti ljudi iz drugih gradova iznenađuju i ne očekujete?
2: Evo, meni je to me oduševljava kad ljudi nazovu, evo moram ispričati, znači prošle godine je zadnji hod bio u Varaždinu i mi smo hodali i meni je zazvonio mobitel I ja se javim, dobar dan, ovdje Krešo Ružđak, ja sam iz Zaprešića, mi bi htjeli imati hod u Zaprešiću. I ja ono, bravo, odlično, super, evo, samo da završimo ovdje na hodu, mi ćemo se javiti i onda smo krenuli tako u organizaciju. Tako da nas to me stvarno veseli, znači ljudi koji imaju svoje poslove, imaju djece više, nemaju oni sad slobodnog vremena i ne znaju što da rade, nego jednostavno oni žele imati hod u svom gradu.
1: Pa upravo zato zašto raste ova inicijativa, jer mi ne hodamo protiv nikoga, to je svima jasno. Mi hodamo za život, za istinu, za nadu, za budućnost, jer rođenjem svakog djeteta mi kao društvo u cjelini smo blagoslovljeni i nagrađeni.
0: Kristina, imate neki baš nezaboravni trenutak ovih 11 godina da je bio totalno drukčiji od drugih?
1: Ma, svaki hod mi je nezaboravan i za svaki hod kažem, taj mi je najdraži. Ovaj u subotu mi je bio najdraži i nezaboravan, svakako koji ću pamtiti. Tako da, teško mi je, još kad smo pod dojmom ovog predivnog hoda u subotu, kada sam se okrenula u jednom trenutku, već smo ulazili iz Frankopanske prema Ilici i pogledam, nema kraja, znači ne vidi se nepregledna kolona ljudi. Ovaj hod u subotu mi je bio najljepši.
2: Ako mogu reći, evo, za kolonu, znači kad su prvi, evo, poruka od redara, znači kad su prvi redari stigli na trg, zadnji su skretali iz Frankopanske na Ilicu. Evo, toliko je duga kolona bila.
0: Tako. Da, čujete se međusobno. Evo, ovih 11 godina, koliko ste, evo, pogotovo nas, medijske ljude, moje kolege, uputili ove razumivanje tematike i problematike. Sjećam se prve presice da sam imao osjećaj baš onako, znate, ono, kost, pas na kost, onako, da su baš bili onako nabrijani na vas. Takav sam ja imao dojam te presice prve, onamo, na trgu danas Franje Tuđmana.
1: Da, pa zato što, evo, govorimo, iznosimo, opet se vraćam, na znanstvene i ljudske činjenice. Pa zar uopće je tema, tužna da je tema, da mi odrasli ljudi, odnosno oni,
0: rođeni,
1: se bore protiv onog malog djetešca. Kako je to moguće?
0: A kad ga uzmeš? Da, da. Moguće
1: je, nažalost.
0: Mentalitet, hedonizam, ono, indoktrinacija starom ideologijom, zapravo nebriga za Boga, nebriga za sveto života. Ima tu, ja mislim da ćemo te gore u nebeskoj slavi razumjeti to u potpunosti do kraja. I možda da ponovim, evo sad, zbog čega nam je važno, evo, ne samo vama, nego i nama na Hakeru, da svaki kutak lijepe naše hoda za život.
2: Evo, želimo da svaki mladi čovjek, evo pogotovo ti mladi, jedna mlada majka koju netko možda priča da je to njeno tijelo, njeno pravo, a kasnije ostane sama, evo tako i ja susretnem danas žene koje su prije 20 godina napravile pobačaj, kažu da je barem meni netko to rekao tada. Evo, za tu mamu jednu mladu danas hodamo da se njoj tako što ne dogodi. Iz neznanja ili iz toga što nema neku podršku, da joj kažemo tu smo, imaš podršku, to što je u tebi raste, to je dijete i evo mi smo tu i pomoćemo ti ako je
1: tako. Upravo na hodu za život i vi ste čuli mnoga svjedočanstva upravo majke koje su hrabro stale ispred svojih sugrađana i svjedočile o tom teškom i bolnom iskustvu pobačaja. One su upravo raskrinkale tu laž da pobačaj osnažuje ili emancipira ženu. I upravo zato hvala svim majkama još jedanput koje su odabrale život za svoje dijete.
0: A kao što kaže geslo, prvi korak je zakon i ja se iskreno nadam, evo, da ćemo i to jednog dana promijeniti, taj komunistički zakon koji se nije promijenio. Poljska je lijepi primjer, evo, to je gospođa Željka Markić u nekoliko navrata apostrofirala, pronađite to na društvenim mrežama. Nećemo sad više o tome, evo, ispucali smo svojih 50-ak minuta. Draga Teja, draga Kristina, evo, hvala vam što ste bile, evo, iznova i na novi način u ovom formatu gošće HKR-a.
1: Hvala vama na pozivu i kao što je rekao gospodin Marko Perković Thompson, u subotu hodamo do zakona, dok se ne izmijeni zakon koji imamo još iz onog totalitarnog režima komunističkog. Evo, želimo apsolutnu zakonsku zaštitu života. Život je dar, život je blagoslov, prvi korak je zakon.
0: A mi ćemo preko HKR-a baš zbog toga biti dosadni, uporni, ponavljati i neprestano ugošćivati kako vas iz udruge Ime obitelji, Hoda za život, tako i 40 dana za život i udruge Betlehem. Slobodno, Kristina.
1: Pa evo, mogu osobno reći što mene motivira svih ovih godina i drži, a vjerujem da je to poruka koja može primjenjiva na sve, a to jedan citat pokojnog kardinala Franje Kuharića: postoje neke linije s kojih se ne smijemo povlačiti, crte s kojih se ne smije uzmicati, a to je upravo ta borba za nerođeni život, za svaki život od začeća do prirodne smrti, a naš blažnik Alojzije Stepinac, svetac, Bog ne trpi, oni koji miruju, a predodređeni su za borbu.
0: Ja neću ništa tu više dodavati, super ste to rekli baš kao jedan finale emisije, evo, te ja još jedan put hvala na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Kristina,
1: hvala Ante, hvala. Evo ga,
0: i gospođi Ani u Puli i Krešimir u Zaprešiću, svima koji su na bilo koji način angažirani u Hodu za život, i na kraju i te, i tehničar Domagoj Matijeviću, moram zahvaliti, evo, što trpi moje ove uredničke mušice. Evo. Ante Novak, urednik i voditelj na HKR-u, čujemo se za 7 dana, imamo jednu vezanu temu, jako dobro. Budite s nama, laku noć, a mi smo s vama 24 sata, 365 dana.
3: Budimo mladi! U akciji, meditaciji, kontemplaciji.
4: Župi, školi, šutnji, šetnji.
3: Igri, radu i molitvi.
4: Bum!
3: Na ravnici, rivi, ulici.
4: Fakultetu, internetu.
3: Klupi, ljetnom kampu, križnom putu.
4: Zajedno i sami. S crkvom, u crkvi i uz crkvu.
3: S Kristom i za Krista. Neumorno.
4: Neprestano.
3: I večeras.
4: Budimo mladi!
3: Uvijek uz vas.

0: Dobro večer i hvaljen Isus i Marija. Ja sam Tuga Tarle, a vi slušate Živu vezu posvećenu Hrvatima u domovini i svijetu, odseljenima i povratnicima, onima koji razmišljaju o odlasku kao i onima koji se odlučuju za povratak, svima koji u srcu pripadaju Hrvatskoj. Večerašnji naš gost je gospodin Mijo Nujić, rođen 1966. godine u Kaknju u Bosni i Hercegovini, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Od 1985. do 1989. radio je u građevinskom poduzeću Primorje u Rijeci. Potom prelazi u Hrvatsko narodno kazalište Ivan Plemeniti Zajc u Rijeci, gdje se zadržao pola godine, te je sredinom 1990. otišao na rad u Italiju. Od jeseni preko Geološkog instituta iz Ljubljane odlazi na rad u Njemačku, gdje i danas živi sa suprugom i sinom. Godine 1997. otvorio je vlastito poduzeće za prodaju i polijeganje podnih obloga. Članom Matice Hrvatske za rursko područje postaje 2002. godine, sljedeće godine izabran je za potpredsjednika, a od 2019. postaje predsjednik Matice Hrvatske za rursko područje i na toj dužnosti je i danas. S Tomom Brekalom i Vitomirom Pezerom osnovao je 2003. godine košarkaški klub Dražen Petrović, danas Cro Basket. Dobrodošli.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima, gospođo Tuga.
0: Evo, vi ste dijete osobe kao i mnoga naša djeca vaše generacije, čiji su očevi odlazili na privremeni rad u Njemačku. A također su ih često puta slijedile i majke. Pa kako ste vi kroz svoje djetinjstvo doživljavali te činjenice, odlazak oca, pa onda poslije i povremeno majke? Kako ste vi zapravo djetinjstvo imali?
1: Pa evo, ispričat ću vam jednu anegdotu ili možda jedan isječak iz mog života. To je bilo 71. Brat mlađi se rodio, znači 2. srpnja, i majka došla iz Njemačke možda tjedan, dva dana prije. Ja sam uvijek znao reći da sam dobio dva brata, ne jednoga, rođenje mlađega, jer je stariji došao od bake, jer je 2 godine išao u školu kod bake mamine strane. I onda smo se okupili svi skupa i to je bilo za mene neko novo iskustvo da ipak imam ne jednog nego dva brata, i neko vrijeme smo se jako dobro uklopili, smo se, našli smo se zajednički, smo radili puno stvari, ja i stari brat naravno. I nakon 2 mjeseca probudio sam se jedan puta i brata mi nema kući. Pitam tetku, koje sam u stvari cijelo vrijeme i bio, a gdje je brat, braco Zoran? Kaže, u školi je. Ja sam izašao iz kuće, otišao u školu, otvorio jedna vrata, škola je neki 500 metara od nas, i onda sam otišao vidjeti, ali u jednoj učionici nije, onda sam otvorio drugu učionicu, otišao, sjeo na zadnje mjesto i presjedio cijeli dan, i učiteljica kad se vraćala doma naišla je do moje majke i rekla, pa Kate, pošalji ga u školu, on već može presjediti cijeli dan u školi, tako da sam odmah bio upisan za godinu kasnije i tako. Eto, ali to zajedništvo, to je meni dan danas jako bitno, koje mi je falilo kroz djetinjstvo, naravno.
0: Da. To je bilo jako, jako mučno razdoblje za roditelje, kako su oni to savladavali, ne? Morali su ostavljati djecu kod rodbine, sigurno da im je to teško padalo, i onda su povremeno dolazili. To je nažalost prošlo puno, puno djece, danas su to sve odrasli ljudi koji su mnogi ostali u Njemačkoj, kao što je i vaš slučaj, ne? Kad ste se vi otputili u Njemačku, zar ste mislili da ćete ostati za stalno?
1: Ne. Moja ideja je bila samo dok prođu ratna dešavanja ili dok se nešto riješi, jer moja je zemlja bila Italija, u kojoj sam želio živjeti. Evo, na kraju sam završio u Njemačkoj, kao i ta prva generacija mojih roditelja i mnogi drugi.
0: Jeste savladali talijanski jezik?
1: Talijanski sam govorio jako dobro. Imao sam talijanske prijatelje i pričao sam poprilično dobro, međutim evo već 34 godine odem godišnje jedan puta, jer imam dva brata u Italiji, oni su ostali, ja sam došao malo prije njih, pa su oni došli za mnom i tako oni su ostali, a ja sam poslom i igrom slučaja završio opet u Njemačkoj. Misleći da nikad neću u Njemačkoj, jer mi otac bio u Düsseldorfu radio i živio, tako ja sam mislio da mene Njemačka neće vidjeti.
0: Da.
1: Ja, tako je to, da.
0: Jedno snujemo mi, a drugo Bog odlučuje.
1: Tako
0: ali
1: je.
0: Vi ste, znači, dva, osim vas još dva brata imate, je li tako?
1: Dva brata imamo, da.
0: I onda ste se negdje 1993. odlučili na brak.
1: Tako je, točno.
0: Gdje ste se upoznali sa vašom sadašnjom suprugom?
1: A pa da, to je interesantna priča, mi smo se upoznali u Opatiji 88. 9. godine i ja sam poprilično bio, ajmo reći, ovako slobodnije obučen, hipijevski, sa dugom kosom i tako dalje, ona je za mene bila neka vrsta kao šminkerica iz Njemačke koja je lijepo sređena i tako dalje, pa se nismo baš, Bog zna kako, puno i sviđali. I 92. kada sam krajem 92. završio u Njemačkoj, dobar prijatelj kaže, pa idemo na kavu kod njezine dobre prijateljice, njegove dobre prijateljice, ne? I onda smo otišli na kavu kod Suzane, koju sam upoznao u Opatiji prije nekoliko godina preko zajedničkih prijatelja. I onda smo 6 mjeseci bili svaki dan skupa i oženili se.
0: Lijepo,
1: nakon 6 mjeseci.
0: Da. Znači, da. To je bilo neplanirano, ali se eto zgodno igrom raznih okolnosti dogodilo, da. I što ste radili u Njemačkoj? Kad ste došli, njemački niste znali, ne?
1: Nisam znao, u biti jesam znao brojati određene riječi preko oca. Bio sam kao dijete 3 mjeseca 75. godine kod roditelja tada, jeli? I nešto sam malo znao, ali radio sam u tom građevinski institut, u stvari građevinski, geološki zavod iz Ljubljane je bio. I to smo radili na objektima, razne poslove, pošto sam ja kao građevinski tehničar, onda sam radio od željeza, zidanja, tesanja, planiranja, svega nečega smo radili, ali to je trajalo samo kratko vrijeme, godinu dana ili malo jače, onda sam prešao u jednu njemačku firmu i tako da bi onda 97. se osamostalio.
0: Kad ste imali vremena naučiti njemački u tom razdoblju kad ste radili?
1: Taj njemački se učio usput. Prvo je bio, kako mi kažemo, često bauštelski njemački, ono osnovno, najbitnije da se može sporazumiti na poslu i onda se to poslao, se druženje se širilo, kako smo se ženili, žena i ja 93. onda smo njihove njezine prijatelje, onda zajedničke prijatelje od obitelji i tako dalje, i onda to se širilo, tako. Išlo je, ali puno mi je teže bilo nego sa njemačkim jezikom. Da.
0: Nego ne sa talijanskim?
1: Nego sa talijanskim jezikom, da. Tako je.
0: Da, sigurno, talijanski nam je nekako bliži. A recite, dakle, sad stvorili ste jedno zajedničko društvo, to su uglavnom bili, vjerujem, naši ljudi. Nije tu bilo baš Njemaca ili je bilo? Kako je to izgledalo?
1: Pa bilo je, bilo je, bilo je. Na početku je bilo i dan danas imamo, tako, mislim, generalno naši su 2-3 dobra prijatelja i tako dalje, veći krug poznanika, ali ima i Njemaca, a ima i drugih. Sad je trenutno u Njemačkoj, recimo u Essenu gdje mi živimo, migracije su jako velike, tako da imamo i drugih nacija i samim time onda imamo i kontakti sa drugima.
0: Da, nije nužno samo sa Njemcima. Da li vi sudjelujete u aktivnostima hrvatske zajednice u Essenu?
1: Da, da, svakako. Preko Hrvatske katoličke misije sa župnikom Ivanom Cestarom radimo puno nekih projekata. Pa bilo je tu i sa njegovom predstavljanjem njegovih knjiga smo odradili. Već 5 knjiga je izdao, svih 3 sam, u stvari 4 sam sam predstavio. A jednu je smo zadnju predstavili sa teologom Matijom Buđanom. Što se toga tiče, sa druge strane, bilo je jako puno posla i oko premještanja katoličke misije iz jednih prostorija u drugi. Ne znam da li znate, u Essenu je postojala hrvatska mala crkvica, ljudi je zovu mala kapela, međutim za mene je to već crkvica gdje su bili oslikani vitraji od Dulčića i tako, bilo je dosta lijepih detalja koji su tada odradili veličasnih Lodeta i Stjepan Penić koji su tad bili. Tako da smo to radili, taj prenos vitraja u misiju. Bilo je tu puno nekih problema, seljenja, selitbe.
0: Zašto se moralo seliti?
1: Pa zbog toga što je biskupija Essen taj prostor prodala za gradnju privatnih stanova. Onda smo morali tu našu malu crkvicu, makar ako ništa spasiti vitrajem blaženog Stepinca, da imamo nešto za uspomenu na neke druge dane.
0: I kamo ste preselili?
1: Preselili smo novu crkvu. Jedan dobar stolar je odradio lijepo, uramio je lijepo taj vitraj sa postavljom, tako da mi ga imamo u crkvi.
0: A čija je crkva, čije je to vlasništvo?
1: Vlasništvo je Njemačke biskupije Essen, koje nam je dato sada na trajno korištenje.
0: A dobro.
1: Tako da.
0: I je li ima još dosta vjernika Hrvata da se okupljam na svetim misama i na drugim događanjima vjerskog sadržaja?
1: Ima, itekako ima. Evo, ja sam ponosan kad vidim ja uvijek kažem misu, mi imamo 12, da je to naša pučka misa, gdje dođe 400 ljudi, od toga ima jako puno mladi, znači crkva je puna, ne mogu svi ni sjesti, a imamo misiju 16 sati u gradu, tu je nekih 100-150 ljudi najmanje uvijek. I imamo jako puno mladi, to me oduševljava jer vidim da je živa zajednica, da zajednica živi jednim intenzitetom koji je nepojmljiv više za njemačke zajednice, a možda i zbog toga, ne znam da li je ovi iz biskupije, da li su oni uopće bili svjesni i kada su nam uzeli te sve prostorije, da smo mi u biti bili najjača zajednica u cijeloj biskupiji Essen.
0: Da.
1: Ali dobro, tako je kako je.
0: Evo, to je zanimljivo. Znači, tu ste naveli dvije činjenice. Jedna da vaša katolička hrvatska zajednica živi, da je aktivna, da se puno ljudi okuplja na nedjeljnim svetim misama, a s druge strane znamo da je u Njemačkoj jedan proces u kojem zapravo mnogi se udaljuju od crkve i da gubi katolička crkva znatan broj svojih vjernika. Pa čime to je, mislim, koji je razlog za to, kako vi to gledate?
1: Mislim da je razlog izgubljenost ne samo puka, nego izgubljenost i svećenika. Bio sam na više puta na njemačkim misama i ako smijem ovako reći javno i otvoreno, ja mislim da bi trebala se izvršiti evangelizacija i svećenika i puka ponovno, jer sve je to nekako na nekim vizijama, nekoj mekoži. Nemamo onoga bitka što bi trebalo biti, a po mome sudu ja mislim da je ta neka užurbani način života i ta medijska popraćenost svim i svačim, jednostavno izgubili smo sebe.
0: I možda taj konzumerizam, ne?
1: Da. I tu je taj problem gdje se dešava da sve priče, sve je bitnije nego zastati, razmisliti, sam sa sobom nešto napraviti. Taj problem interakcije i meditacije, recimo, mislim da to više jako kod mladih ljudi to ne postoji. Oni nisu u stanju pročitati tekst od 15 minuta, a ne da bi se upuštali u neka duhovna razmišljanja, tražeći sebe negdje.
0: Razumijem.
1: Tako da je ta problematika jako velika i po mome sudu, ova korona kad se pojavila u Njemačkoj te godine, ja sam to nekako razmišljao kao da je to neki bio smak duhovnoga svijeta, jer taj duhovni aspekt u tome vremenu vidio sam koliko je bio tanak, koliko je sebičnost, egoizma, totalno je bilo dno dna po mome nekom sudu, i onda sam vidio da su ljudi jednostavno izgubljeni, da bi se to trebalo tražiti ponovni smisao života i tako dalje.
0: Možda se upravo u tom trenutku kad se to događalo zapravo pokazalo koliko su ljudi slabi i prestrašeni, pa i sama crkva je zatvorila vrata, i tada kad se to dogodilo, onda je to taj nekakav otpad još pojačao se, jer su ljudi jednostavno zaboravili i dolaziti u crkvu. To je dugo trajalo, ne? I u tom dugom razdoblju puno se razvodnio taj osjećaj i potreba za duhovnim.
1: Točno tako. I izgubljenost, jednostavno strah je preovladao. Bez vjere u Boga, strahovi su ljude uništili im živote i strahovi su i dan danas među mnogima. Izgubili su smisao življenja, susjed susjedu više ne odlazi, ne pozdravlja, ne gleda ga, ne pazimo jedni na druge upravo zbog te osamljenosti i ti nekih strahova od nečega. Jel?
0: Da.
1: Da je bilo možda više Boga i vjere, vjerovatno bi bilo puno, puno bolje. Mislim.
0: Točno,
1: da.
0: Ali vi ste, bez obzira na sve te nepogode i događanja, bili i jeste izuzetno aktivni. Vi ste prvo osnovali svoje vlastito poduzeće. Je li to teško u Njemačkoj napraviti i kako ste se snašli i uopće odlučili na taj korak?
1: A ovako, otvoriti firmu traje nekih 5 minuta, možda neki košta 50, 15, 20 eura trenutno, da. Mi možemo firmu otvoriti bez ikakvih problema sa par dokumenata koje imamo, ali problem je opstati. Evo, nama je iduća godina obljetnička 30. godina postojanja. I tu je problem napraviti ime, jer ovaj posao koji to je uslužna djelatnost i bez gradnje nekoga imena, nekoga pedigreja, da se tako izrazim, ne možete opstati na tržištu, jer u cijelom tom brodskom području živi 5 milijuna stanovnika, jako puno ima obrta, jako ima puno poduzeća, ljudi dolaze iz Poljske, Mađarske, Bugarske, Rumunije i drugih dijelova Europe i rade u tome, jer to je koncentracija ljudskoga, mase ljudi je velika i tu tako to funkcionira. Evo, uspjeli smo, rasli smo godišnje, uvijek svaku godinu sam pratio da smo uvijek imali neke dobiti malo par procenata na više i to se sada tako lijepo razvilo da sada funkcioniramo poprilično solidno.
0: Bravo, čestitam, bravo. Ali ne samo što ste tako radišni i uspješni, nego ste zagledani u probleme i drugih i nastojite pomoći drugima. Pa recite slobodno o tome, jer znam da ste uključeni u niz humanitarnih aktivnosti.

0: se bavi Veltio Kunga i Ilsa se zove. I tako, nogometno dva kluba, košarkaš klub Kro Basket, pa i u Matici pomažemo jako puno, sindikati policije koji rade na prevenciji djece odlaska u školu, na prevenciji suzbijanja obiteljskog nasilja. To su sve neki projekti koji smo dugoročno unutra, a onda svaku godinu dolazi posebno, pa smo jednu godinu kupili sa drugima defibrilator za jedno nogometni klub, pa smo jednu godinu za evangelističku crkvu pomogli kupiti auto koje pomaže potrebite i tako dalje, tako dalje. Puno privatnih ljudi, inicijativa, pomagali smo objaviti knjige mnogim ljudima koji su trebali. Tako da ima toga poprilično puno. Govorim samo prvi puta, govorim javno o tome, pa tako da.
1: Pa se osjećate malo neugodno.
0: Malo mi je neugodno, da.
1: Dobro, a što je sa mjestom iz kojega dolazite, Škaknjem? Jer ste imali nekad neku priliku ili razlog da nekome pomognete u Kaknju?
0: Ah, da, svakako. Roditelji su mi još živi i sad smo bili nedavno tamo i odem godišnje više puta. Sa Frabonom Guardianom samostalno sam u kontaktu i pokušavamo crkvi dati jedan drugačiji sjaj, aspekt vjernika nema, nažalost, jako malo, ali muzej samostanski je među najvećim muzejskim eksponatima u Bosni i Hercegovini. Pa sam pokušao i sa predsjednikom Matice Zorićem i Marijom Jarebom, potpredsjednikom sam komunicirao da se možda Matica uključi u taj neki projekat. Jednostavno bi morali, trebali svi, da dignemo taj muzej na jedan nivo koji bi trebao biti, da ako ništa, da se ne zaboravi, da bi djeca dolazila posjećivati i da jednostavno kustosa morali bi se naći jednoga koji bi to sve skupa vodio, koji bi trebali platiti, tako dalje, tako dalje. Mislim, to je jedan projekat od interesa za budućnost cijelog sutiškog kraja.
1: Jako lijepo.
0: Privatne inicijative ima uvijek i tako se pomaže ljudima u nevoljama.
1: To je vaš zavičaj, to je zavičaj. To čovjek nikad ne zaboravlja.
0: Da.
1: To je najdublje vezano s čovjekom, u krvi mu je, u stanicama njegovog organizma, ne? Ja sam imala slučajeva puno, radeći vani po diplomatskim misijama po svijetu, kad bi ljudi ostarjeli, onda mnogi su dolazili tražeći način da se vrate u svoj zavičaj ili barem da nekako se povežu sa zavičajem. Pa neki su znali reći, pa makar u mrtvačkom sanduku da me vrate kući.
0: Da.
1: Koliko je to silno snažno, ne? To što ste rekli za muzej, ne znam da li ste imali priliku čuti, ali evo već 30 godina guram tu ideju muzeja hrvatskog iseljeništva u Hrvatskoj, jer zapravo i vi ste jedan od takvih primjera, ima ih puno, ljudi koji su uspjeli u svijetu, koji su se dokazali, koji su dokazali svoju vrijednost, radinost, kvalitetu i koji su nešto stvorili. I sve te priče bi trebale zapravo biti pohranjene i sačuvane, kao što se vi brinete za ovaj muzej samostanski u Kaknju, tako bi trebao postojati jedan nacionalni muzej koji bi čuvao, znači, uspomenu na naše ljude koji su se raspršili svijetom.
0: Da, mislim da je ideja jako dobra i na tome bi trebalo i odraditi. Ako imamo muzej svega i svačega, zašto nemamo muzej toga?
1: Upravo
0: recimo,
1: tako.
0: Jeli, u zadnje vrijeme se otvaraju muzeji po Zagrebu i to je fali vrijedna ideja, ništa protiv, ali i taj muzej bi možda trebalo da zaživi i možda čak da bude na neka dvije, tri lokacije. Ja znamo odakle su migracije krećele, Dalmacija i otoci, vjerovatno priroda bi bio Split, Satar, Zagreb, možda ne bi loše bila, evo.
1: I rijeka kroz koju su prolazili mnogi kolone. Ništa, mi ćemo sad napraviti jednu kratku pauzu i čućemo pjesmu koju ste vi odabrali, pa ćemo se vratiti našem razgovoru.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je gospodin Mijo Nujić iz Esena. Razgovaramo o njegovom životnom iskustvu, radu, uspjesima, humanitarnom djelovanju, pa između ostaloga, kao što sam i ranije navela, on je predsjednik Matice Hrvatske za rursko područje. I evo samo da podsjetim, Matica Hrvatska je najstarija hrvatska kulturna institucija i neko vrijeme je bila i pod prismotrom, da tako kažem, i progonima članova Matice u ono željezno doba komunizma, ali Matica se svaki puta obnavlja i opet stane na noge, pa je sada u posljednje vrijeme i otvorila više ogranaka, ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, nego i izvan domovine i izvan tih dviju zemalja. Pa tako je to, u Esenu je već od koje godine? Od koje godine, gospodine Nujiću?
1: Od 92. Matica bez prestanka rada radi i ja sam oduševljen činjenicom da smo uspjeli preživjeti puno nekih problema koji se dešavali.
0: To je za svaku pohvalu, jer to je stvarno jako lijepo razdoblje.
1: Da, ali evo reću da slušati možda imaju malo i nekoga uvida u samu Maticu Hrvatsku za rusko područje. To živi 5.200.000 stanovnika Njemaca u preko 50 gradova. Od toga je Hrvata 40.000, sa hrvatskim dokumentima, putovnicom je 26, a 14.000 sa njemačkom. Znači, mi smo znali prije, dok nismo imali prostore u Esenu koji nam je dao Ivan Cesta, naš župnik, znali smo recimo imati radni sastanak u Hagenu koji je 70 km od mjesta u subotu gdje bi imali neko predavanje ili neki koncert, tako da je ta relacija cijeli rusko područje dugo 100 km, a u širinu lijevo desno ide oko 30, oko rijeke Rur. I tu živi 5.200.000 stanovnika. Tako, ali evo, uspjeli smo opstati cijelo ovo vrijeme da sa svim.
0: Odlično. I recimo, koje su osnovne aktivnosti ovoga ogranka?
1: Ogranak već dugi niz godina ima veće hrvatske pjesme dva puta u godini. To radimo sa Auslandgesellschaftom, njemačkom udrugom, institucijom državnom. To bude u proljeće i jesen. I evo, 47. put smo nedavno imali naš susret, koji je poprilično jednostavan, ali ljudi ga vole i rado dolaze, tako da publike imamo neki 40, 50, 60 ljudi uvijek. Te večeri budu posebne i upravo zbog te možda jednostavnosti, iskrenosti, te večeri su i ostale cijelo to vrijeme. I na to sam jako ponosan, jer lako se puno stvari zatvara, ali nešto da opstane i da se čuva puno je teže. A drugi projekat na kojem radimo su međunarodni likovno-literarni natječaji za djecu. Recimo, naša dva umjetnika, matičara člana, već 26. godinu zaredom, Ankica i Ante Karadžić, rade likovni natječaj, a Matica se uključila sa literarnim već 8. godinu zaredom i evo, objavili smo do sada 4 zbornika dječjih radova, prepoznato je od Ministarstva obrazovanja, od Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tako da zadnja tema je bila ljubav, htjeli smo jednostavno da damo djeci priliku da napišu ono što nam poprilično nedostaje i poprilično smo otuđeni, da vidimo u biti kako djeca reagiraju na to. Jako lijepa ideja i javilo nam se preko 1400 djece na likovnom i oko 180 javilo se za literarni dio. I sad ide prezentacija u njemačkom, odradit ćemo dvojezično nagrađene pjesme, da njemačka publika nešto ima od toga, a isto tako i naša djeca koja žive na njemačkom govornom području, da si možda mogu uzeti pa da si mogu uspoređivati njemačku verziju hrvatsku, da malo pokušavamo zadržati taj govorni hrvatski jezik, da nam među djecom možda ne zamre, da nestane, da pokušavamo dvojezičnim načinom to nešto od toga napraviti. I treći projekat, ako još
0: recite. Izvolite.
1: Ne. Htio sam samo još reći za antologiju koju spremamo, suvremeno pjesništva na njemačkom govornom području. Antologija je u procesu već prilično pri kraju, tako da se nadam da ćemo je tiskati možda za naredni mjesec do dva dana. Pa će biti jedan lijep presjek 21. stoljeća, početka 21. stoljeća u Njemačkoj. Želio sam sa suradnicima, prijateljima da to napravimo, da jednostavno napravimo zapis vremena, da jednoga dana kad se bude gledalo da se vidi da je postojala i taj naboj, ta energija, emocija i da ostane neki pisani trag.
0: To sve pišu na hrvatskom pjesnici ili na njemačkom?
1: Samo na hrvatskom. Proces nastajanja antologije, ideja postojala je već kod mene nekih već par godina, ali je bio problem naći. Tako da smo možda neki 30-ak našli, od toga smo odabrali 17 pjesnika. Mislim da će biti raznovrsno i po mome sudu da što se tiče tog nekog pjesničkog izričaja u njemačkom govornom, njemačkom govornom području živi jako dobro. Evo, imao sam priliku se upoznati sa puno ljudi i ta neka ideja pisanja je još jako, jako živa.
0: Jako dobro, odlično. Ali nemate nastavu hrvatskog jezika za djecu ili imate?
1: Imamo. Da, nastavu hrvatskog jezika imamo, to rade, učiteljica je plaćena od Ministarstva školstva Njemačke države. Jedino u našem Sjevernoj Rajni Vestfali one su plaćene i učitelji svi plaćeni su direktno od Njemačke države, tako da nemaju kontakt sa drugim pokrajinom Njemačkoj gdje Hrvatska pokriva.
0: Da, ali pomoć primate kao što ste naveli i iz nekih naših institucija kao što je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstvo obrazovanja. Je li to vi se javljate na natječaj ili kako to ide?
1: Da, za natječaj se javimo, recimo za ovaj međunarodni likovno-literarni natječaj Ministarstvo obrazovanja pošalje dopise učiteljicama i učiteljima po svim vanjskim ispostavama, znači u Njemačkoj, da. Engleskoj, Švedskoj i tako dalje, i onda se javljaju učitelji i učiteljice sa djecom i tako da je to nam dosta dalo vjetar u leđa. I bit je bio da povežemo ne samo Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku i ove recimo neke druge dijelove, nego da potegnemo i ako možemo da dobijemo Švedsku, Englesku, Švicarsku, Italiju i tako dalje. I to je dosta dobro funkcioniralo zadnjih par godina, a državni ured, pod njega smo se javili na natječaj pa smo dobili neka financijska sredstva za ova dva projekta, tako da se ovom prilikom zahvaljujem svima koji su pomogli na tome.
0: Recite, kako vi to sve stižete, koliko vas je koji se bavite ovim aktivnostima, koliko ljudi okupljate da pokrijete sve te aktivnosti?
1: Da bi pokrili sve te aktivnosti, imamo nas iz predsjedništva petero, moja žena Suzana koja je moja desna ruka u svemu tome i još par ljudi koji nam pomažu. Evo, za antologiju imamo dvije profesorice, Ivku Kovačević profesoricu i Kseniju Ivančić. One mi skupa sa mnom smo radili određivanje ko će ići u antologiju, ko ne, a predsjedništvo Bračin par Sikavca, Jako Franjičević, Ana Markanović, to je sada ekipa koja se posložila, koja želi raditi, ja sam presretan da uspijevamo sve te projekte odraditi, zahtjevno je i uvijek se neko javi novi koji želi pripomoći tako dalje, a mi ovi koji smo u predsjedništvu, mi guramo naše projekte i to tako lijepo do sada ide da sam presretan, zadovoljan i nadam se nekim drugim projektima u budućnosti, da.
0: Svake pohvale, ste vrijedni, stvarno. Da li imate kakvu posjetu, recimo, iz Hrvatske od naših predstavnika vlasti ili kulturnih djelatnika, kako je to organizirano?
1: Pa mi pozivamo, ljudi dolaze rado. Ante Nazar nam je imao predavanje o stradanju sa suradnicima iz ovoga domovinskog memorialnog, jel, kako se kaže?
0: Centra, da.
1: Centra, tako je. To smo imali, Mario Jareb imao povijest o Tomislavgradu, o kralju Tomislavu, prošle godine odnosno dva predavanja u dva grada, a prije nekih 6 godina u Blaženom Alojziju Stepincu i tada o komisijama koje su bile stvarane u Srpsko pravoslavna komisija, i ako se još sjećate te priče da su bile dvije komisije, pa nam je Mario Jareb govorio na tu temu kratko, i bio je gospodin Josip Mihaljević nedavno o gastarbajterima, ima o nama, imao jedno dosta lijepo predavanje i tako, i naš generalni konzul Ivan Bulić kao povjesničar, on je isto više puta imao predavanje, tako da surađujemo i sa generalnim konzulatom, ali i sa oba župnika i 3 mjeseca i surađujemo izvanredno.
0: Ne, mislim, samo riječi pohvale, stvarno ste me oduševili. Recite, jesi ko odlučio vraćati u Hrvatsku u posljednje vrijeme?
1: Pa ima jako puno, ta neka tendencija postoji, vidim da puno mladi se vraća, a mi stariji smo sada nekom rascijepu, mi smo mislili, evo, sa 60 godina vratiti se doma, ali problemi neki obiteljski, slaganje, preslagivanje, tako je, tako da, evo, produšit ćemo 3 godine još, pa ćemo vidjeti.
0: Dobro.
1: Da ćemo uspjeti za 3 godine.
0: Čućemo se. Mi se približavamo kraju naše emisije, pa obično zamolim našeg gosta da prenese poruku svim našim slušateljicama i slušateljima diljem svijeta.
1: Pa evo, ja bih samo želio reći, nemojte se izgubiti, ostanite to što jeste, budite Hrvati, ponosni na svoj jezik i radite nešto u zajednici, a ako nećete vi, neće niko drugi, kada počnete vidjet ćete, isplati se. Hvala vam lijepa u moje ime i u ime Matice Hrvatske za rusko područje.
0: A evo, mi koristimo priliku da pozdravimo vas, vašu obitelj, vaše suradnike i naravno sve Hrvatice i Hrvate i u ruskom području, širom Njemačke i diljem svijeta. Poštovane slušateljice i slušatelji, večera smo razgovarali s gospodinom Mijom Nujićem iz Esena, predsjednikom Matice Hrvatske za rusko područje, i zahvaljujemo mu što nam se odazvao na razgovor. Emisiju je za vas uredila Tuga Tarle uz pomoć kolege Mihaela Varenice. Vama, poštovane slušateljice i slušatelji u domovini i diljem svijeta, želimo duha mudrosti, snage i ljubavi da uložite sebe za dobrobit svoje obitelji i velike hrvatske nacionalne obitelji u svakoj prilici kad je to moguće. Osobito vi koji ste daleko, a srcem uvijek blizu domovini, želim vam da se, ako je moguće, vratite kako bismo zajedničkim snagama obnovili i čuvali baštinu naših predaka. Laka vam noć.

Živa veza. Emisija o iseljeništvu.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjekovo, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz katekizma Katoličke crkve.

0: s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Rock. Christian rock. Christian rock and roll. Yeah. Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina. Dopustite mi jednu kratku napomenu odmah na početku. U prošloj 491. emisiji kršćanskog roka koristio sam i jedan glazbeni primjer koji je kod nekih slušatelja izazvao nelagodu. Želim reći jasno, takvi primjeri nisu tu radi promicanja, nego radi razumijevanja stvarnosti iz koje čovjek dolazi, kako bismo mogli jasnije vidjeti put prema Kristu. Baš zato ove i ovakve emisije u kojima predstavljam žestoki i čvrsti zvuk kršćanskog roka i metala i idu u kasnijem noćnom terminu. Sve zato jer želim odgovorno pristupat sadržaju i govorit onima koji to mogu razumjeti u pravom svjetlu. Hvala svima koji slušaju srcem i koji razlučuju. Zato sada idemo opet zajedno prema istini. Noćas ne ulazimo u nimalo laganu temu, niti u priču koja bi se mogla slušat onako usputno, kao pozadinski šum koji prolazi bez traga, dok peremo zube ili kopamo po ormaru, tražeći majicu ili pidžamu za spavanje. Ne. Noćas ulazimo u prostor koji traži sabranost, iskrenost i nutarnju budnost. Prostor u kojem nije dovoljno čuti, nego treba stati, zaustaviti se i dopustiti da nas ono što čujemo dotakne iznutra. Zapamtili smo, vjerujem, da u ovoj 14. sezoni emisija kršćanskog roka idemo putem koji nije nimalo jednostavan, ali je istinit. Putem obraćenja, putem traženja, putem ljudi koji su u svijetu glazbe, često bučnom, često proturječnom, tražili Boga ili su se s njim na neki način susreli. Neki su ga jasno pronašli, neki su mu se približili, a neki još uvijek stoje na putu između, u prostoru koji nije ni potpuni mrak, a nije ni jasno svjetlo. U takvoj nejasnoći dolazimo do noćašnje teme. No prije nego što izgovorim bilo koje ime, prije nego što spomenem bilo koji bend ili neku od priča, želim prvo stati pred ono što je temelj svega, pred riječ Božju. Jer bez nje, bez riječi Božje, sve ostaje samo na razini dojmova, mišljenja i osobnih sudova. A noćas mi nije cilj nekoga suditi, nego razlučivati. Evanđelje koje smo slušali na jučerašnju 6. vazmenu nedjelju donosi jednu od onih Isusovih rečenica koje nisu izrečene glasno, ali nose težinu cijelog života. Isus govori o Duhu Svetom i naziva ga braniteljem, duhom istine, koji ostaje s nama i u nama. To znači da kršćanin nikada nije prepušten sam sebi, svojim lutanjima, svojim slabostima i svojim nedovršenim odlukama. Bog nam daruje duha koji ne samo da tješi, nego vodi, i ne samo da vodi, nego razotkriva. Jer duh istine ne dolazi potvrditi naše iluzije, nego nas želi uvesti u stvarnost. I tu počinje ono što nije lako, jer susret s istinom nikada nije neutralan. Taj susret nikada ne ostavlja čovjeka istim, nego razotkriva, prodire i postavlja pitanje koje se ne može izbjeći. Gdje sam ja u svemu tome? Poštovani slušatelji, Isus u Evanđelju izgovara rečenicu koja je jednostavna, ali ne dopušta površnost. Ako me ljubite, zapovjedit ćete moje čuvati. To nije prijetnja,
niti uvjet trgovine, nego istina koja stoji u temelju svakog odnosa. Ljubav se ne dokazuje riječima, nego životom. Može se govoriti o ljubavi, može se osjećati ljubav, može se čak i vjerovati da se ljubi, ali ako se to ne vidi u životu, ako ne zahvati konkretne izbore i svakodnevne odluke, tada nešto ostaje nedovršeno. Tu onda dolazimo do jedne stvarnosti koju nije uvijek lako priznati, ali je duboko stvarna. Postoji razlika između onoga što čovjek vjeruje i onoga kako živi. Ta razlika ponekad je jedva primjetna, a nekad je bolno očita. Ponekad je skrivena u sitnicama, a nekad se očituje u cijelom životu. Ali ona ipak postoji i ne može se zauvijek skrivati. Poštovani slušatelji, noćas ne govorimo o nevjeri, ne govorimo o otvorenom odbacivanju Boga, ne govorimo o onima koji su jasno otišli svojim putem. Govorimo o nečemu puno suptilnijem i zato puno opasnijem, o prostoru između. O prostoru u kojem čovjek vjeruje, ali još nije odlučio. O prostoru u kojem zna, ali ne živi do kraja. O prostoru kojemu pripada, ali još mu nije potpuno predan. To je stanje koje Sveto pismo prepoznaje i koje se može nazvati jednim jednostavnim, ali snažnim imenom – podijeljeno srce. To podijeljeno srce nije nešto što postoji samo negdje daleko, na rock stage-u, u svijetu glazbe ili u životima drugih ljudi. To je stvarnost koja može živjeti u svakome i u svakoj od nas. Jer svi mi to dobro znamo, a možda smo i sami osjetili taj trenutak u kojem se u čovjeku sudare dvije stvarnosti. Jedna koja ga vuče prema Bogu, prema istini i prema onome što zna da je dobro. I druga koja ga zadržava, koja ga veže i šapće mu da još može čekati, da još nije vrijeme za potpunu odluku. U tu pukotinu dolazi Duh Sveti i to ne kao glas koji viče i prisiljava, ne kao sila koja lomi čovjeka, nego kao tiha, ali neizbrisiva prisutnost koja ne dopušta mir u laži. Jer Duh istine ima jednu osobinu koju ne smijemo zaboraviti. Duh istine ne dopušta čovjeku da dugo živi u proturječju, a da to ne osjeti. Može čovjek pokušati utišati savjest, može pokušati opravdati sebe, može pokušati živjeti dvostruko, ali negdje duboko ostaje nemir. I taj nemir nije neprijatelj, to je dar. Jer dok čovjek osjeća nemir, znači da još nije izgubio osjetljivost za istinu. A onda, ako ili kad prestane osjećati i kad se navikne na podijeljenost, tada počinje prava opasnost. Poštovani slušatelji, noćas pred nas dolazi jedna životna situacija koja može zbuniti, može otvoriti pitanja i može izazvati nelagodu. I baš zato je važna. Spomenut ću ime Tom Araya, vokal i bas gitarist sotonskog metal benda Slayer. Spominjem mu ime i ono čime se bavi i u čemu je ogrezao do kraja. Spominjem ne zato da bih analizirao njegov život ili donosio sudove, nego da bismo svi mi koji smo sada uz emisiju kršćanskog roka na HKR-u kroz tu stvarnost jasnije vidjeli jednu istinu koja se tiče sviju nas. Ta istina kaže da čovjek može nositi vjeru i živjeti u proturječju. Ovo što govorim nije osuda,
nego činjenica. Zato vas molim, poštovani slušatelji, da ne povlačite odmah ručnu i ne mijenjate radio postaju. Noćas ne želimo gledati u drugoga kao primjer koji ćemo procjenjivati, nego kao ogledalo u kojem možemo prepoznati vlastitu stvarnost. Jer pitanje nije kako onaj drugi živi, pitanje je jesam li i gdje sam ja u svom životu možda podijeljen. Ima ona jedna rečenica iz Evanđelja koju ćemo noćas nositi kroz cijelu emisiju, a kaže ovako: neću vas ostaviti kao siročad. To znači da Bog ne odustaje od čovjeka ni onda kad je slab, ni onda kad je podijeljen, ni onda kad još ne živi u potpunosti ono što vjeruje. Bog i tada ostaje, Bog prati, naš Bog čeka, ali isto tako i poziva. Poziva na cjelovitost, poziva na odluku, zove na istinu. Zato, poštovani slušatelji, noćas ne ulazimo u ovu 492. emisiju Kršćanskog roka kao u priču o nekome drugome. Ulazimo u nju kao u prostor u kojem svatko od nas može čuti riječ koja se tiče njega osobno. Jer noćas naglašavam svakom uhu koje sluša ovo moje govorenje, naglašavam da nije najvažnije pitanje koliko vjerujemo, nego je važnije ono drugo pitanje: koliko sam spreman dopustiti da me duh istine promijeni. Christian rock and roll. Poštovani slušatelji, noćas nećemo puštati glazbu benda ovog čovjeka o kojem vam želim govoriti. Ne zato što ta glazba ne postoji, niti zato što bih htio zatvoriti oči pred stvarnošću, nego to činim zato što želim sačuvati prostor koji mi je povjeren i u kojem se ova emisija događa, a to je Hrvatski katolički radio. Jer velika je istina da nije svaka glazba za svako mjesto, ko što se ni svaka istina ne izgovara na isti način. Zato u prvi glazbeni dio ulazimo s pjesmama koje nose nutarnji nemir čovjeka, onu čežnju da ga netko iznutra probudi, da ga potakne i vrati u život. Prvo ćemo se prekrstit, obućemo se u snagu i u svjetlo trojedinoga Boga, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I sada krećemo.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu ove emisije stali smo pred riječ. Riječ koja ne dopušta ravnodušnost. Čuli smo da duh istine ne dolazi samo da utješi čovjeka, nego da ga uvede u stvarnost, u istinu pred kojom se više ne može živjeti površno, nego se mora odlučiti. I tu se otvara pitanje koje ne možemo izbjeći. Ako srce zna što je dobro, kako je moguće da život ide drugim putem? To pitanje nije optužba, nego ogledalo. Jer postoji stanje koje nije uvijek vidljivo izvana, ali je duboko stvarno. To je stanje u kojem čovjek više nije u neznanju, ali još nije ni u odluci. Zna što je istina, zna komu pripada, ali njegov život još kasni. To stanje ima ime – podijeljeno srce. Podijeljeno srce ne znači da čovjek ne vjeruje, naprotiv. Često znači da vjeruje, ali još nije sve predao. Jednim dijelom ide prema Bogu, a drugim ostaje vezan uz ono što ga zadržava. Ponekad je to strah, ponekad navika, ponekad jednostavno odgađanje odluke. I tu dolazimo do opasnosti. Čovjek se može naviknuti na podijeljenost. Može se naviknuti da jedno misli, a drugo živi. Može se naviknuti da govori o Bogu, a da život ne prati tu riječ. I tada ono što je nekad bio nemir postaje stanje. A razlika je velika. Pad može probuditi čovjeka, ali navika ga uspavljuje. Poštovani slušatelji, ovo nije teorija, ovo je stvarnost. I zato želim podijeliti jedno iskustvo. Na jednom koncertu metal benda Slayer iz mase se probio hrapav glas Hail Satan. To nije bio samo uzvik, bio je znak prostora u kojem se čovjek našao. Sjetio sam se Bona, Biskuit Hale, vremena studija teologije. Masa ljudi, buka, napetost koja nosi, zvuk koji više nije samo glazba, nego val koji preuzima, nosi čovjeka. U jednom trenutku čučnuo sam, ne čujem ništa, samo osjećam kao da sam na rubu nečega što mogu nazvati jedino predvorje tame. Lica oko mene, tijela koja se kreću kao jedno i misao koja me i danas zaustavlja, da je tada netko rekao idemo zapaliti grad, mnogi bi ga poslušali. Nije to rekao, ali napetost je rasla, došlo je i do tuče. A na kraju, krv na podu, razbijene boce, ljudi iscrpljeni, ali uvjereni da su nešto doživjeli. I tada pitanje, ako je glazba odraz vremena, što to govori o vremenu u kojem mi danas živimo? Poštovani slušatelji, ovo nije priča o glazbi, ovo je priča o čovjeku, jer čovjek uvijek negdje pripada. Noćas nismo stali pred jedno ime, nego pred jednu istinu. Čovjek može vjerovati, a živjeti u proturječju. To nije uvijek pobuna protiv Boga, to je stanje između. Stanje u kojem srce zna, a život kasni. I zato noćas ne gledamo u drugoga nego u sebe. Ali upravo u tom kontekstu važno je biti točan i pošten. Tom Araya, bas gitarist i vokal metal benda Slayer, za sebe kaže da nije ateist, da vjeruje u Boga i da je prema vlastitoj izjavi rođen i odgojen kao katolik. U intervjuima kaže da njegova vjera uglavnom tu staje. I upravo tu dolazimo do onoga što je u noćašnjoj emisiji kršćanskog roka najvažnije. Vjera dakle postoji,
ali ostaje pitanje koliko ona zahvaća njegov život. I zato noćas ostaje jedno pitanje: gdje moj život još nije u skladu s onim što vjerujem? Ako to vidim, već sam na putu. Ako to priznam, već sam se pomaknuo. Ako to predam Bogu, već je započelo obraćenje. Jer Bog ne traži savršenog čovjeka, ali traži jedno: srce koje više ne želi ostati podijeljeno. Poštovani slušatelji, nakon govora o podijeljenom srcu i o čovjeku koji osjeća da je stvoren za više, ali još ne živi tu puninu, ulazimo u glazbu koja nosi upravo taj nemir i tu čežnju. Slušamo.

0: Poštovani slušatelji, u prethodnom dijelu noćašnje emisije Kršćanskog roka dotaknuli smo jednu stvarnost koja nije laka, ali je duboko ljudska. Govorili smo o srcu koje zna, a život ga još ne slijedi. O čovjeku koji nije bez vjere, ali još nije cjelovit. O onom prostoru između u kojem se ne živi otvoreno protiv Boga, ali se još ne živi ni potpuno za Boga. I sada dolazimo do najosjetljivije točke, jer kada čovjek prepozna da njegovo srce nije cjelovito, kada u sebi osjeti razliku između onoga što vjeruje i onoga kako živi, tada više ne može ostati posve ravnodušan. Nešto se unutrini pokrenulo, nešto je izišlo na svjetlo, a ono što iziđe na svjetlo traži odgovor. Tu više nije dovoljno reći ja vjerujem, nije više dovoljno reći ja imam svoj odnos s Bogom, nije dovoljno nositi u sebi trag kršćanskog odgoja, uspomenu na sakramente, obiteljsku vjeru ili neku osobnu duhovnu nit. Sve je to važno i ništa od toga ne treba prezirati, ali vjera koja ostane samo u sjećanju, samo u osjećaju, samo u osobnoj izjavi, ta vjera još nije došla do svoje punine. Jer kršćanska vjera nije samo ono što čovjek nosi u dubini srca. Ona je poziv da cijeli život polako i stvarno postane odgovor Bogu. I zato je ova tema tako osjetljiva. Tom Araya, bas gitarist i vokal američkog thrash metal benda Slayer, benda koji je prema mišljenju mnogih oličenje sotonističke estetike u metalu, u jednom je razgovoru rekao da nije ateist i da vjeruje u Boga. Rekao je i to da je rođen i odgojen kao katolik. Ali je dodao i rečenicu koja je možda najvažnija za ovo noćašnje razlučivanje, da se njegova pripadnost religiji tu negdje zaustavlja. Ne govorim ovo da bih ga osudio, nego zato što ta rečenica zvuči kao ispovijest mnogih suvremenih ljudi. Vjerujem, ali dotle. Pripadam, ali ne potpuno. Nosim vjeru, ali joj ne dopuštam da me zahvati u cijelosti. U ovim riječima ne radi se samo o jednom glazbeniku, jednom bendu ili jednoj sceni. Ovdje se radi o nama, o svakome i svakoj od nas. Jer priznajmo iskreno, koliko puta i mi Bogu kažemo: Gospodine, vjerujem, ali u sebi zadržimo jedan prostor u koji ga ne puštamo. Koliko puta znamo što evanđelje traži, ali živimo kao da se to odnosi na nekoga drugoga. Koliko puta u srcu nosimo Krista, a u izborima ga ostavljamo po strani. Poštovani slušatelji, prepoznati istinu još ne znači živjeti istinu. Čovjek može jasno vidjeti gdje nije cjelovit, može razumjeti što bi trebalo promijeniti, može čak i poželjeti drugačiji život, ali između spoznaje i odluke često stoji širok prostor, ispunjen strahom, oklijevanjem, navikom i odgađanjem. I zato treba reći vrlo jasno, prvi korak obraćenja nije vanjska promjena, nego prihvaćanje istine. Isus kaže: upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Sloboda ne počinje onda kad čovjek sam sebe popravi, nego onda kad se prestane skrivati pred Bogom. Dok čovjek opravdava sebe, nema pomaka. Dok krivi druge, nema promjene. Dok se skriva iza okolnosti, nema slobode. ali onda kad se usudi stati pred Boga i reći: Gospodine, ovo sam ja, ovo je moj život, ovo je moja podijeljenost, ovo je mjesto gdje još nisam tvoj do kraja, tada počinje nešto novo. Bog ne traži savršen trenutak, ne čeka da sve bude posloženo, ne traži da čovjek najprije riješi sve svoje proturječnosti, pa tek onda dođe k njemu. Bog ulazi ondje gdje je čovjek najranjiviji, ondje gdje je najiskreniji, ondje gdje prestaje glumiti. Ali taj susret uvijek traži jednu stvar, traži odluku. Ne nužno veliku, ne nužno dramatičnu, ne odluku koja se izvikuje pred svijetom, nego onu tihu, duboku i stvarnu odluku u kojoj čovjek kaže: ne želim više ostati između, ne želim više živjeti podijeljeno, ne želim da moja vjera bude samo riječ, nego smjer. Ta odluka ne znači da će sve odmah postati lako, ne znači da više neće biti padova, ne znači da će nestati sve slabosti, ali znači da je smjer određen. A smjer je ono što Bog traži. Postoji velika razlika između čovjeka koji stoji i čovjeka koji ide. Onaj koji stoji može mnogo znati, mnogo razumjeti i mnogo govoriti, ali ostaje na mjestu. Onaj koji ide, pa makar i polako, makar nesigurno, makar ranjen, taj je već na putu. I zato je bolje ići prema Bogu sporim korakom nego ostati između bez odluke. Stanje između troši čovjeka, razdvaja ga iznutra, čini ga nemirnim, ali bez snage da se pokrene. Odluka, pa makar bila i posve mala, vraća čovjeku jedinstvo. Ona ne rješava sve, ali otvara vrata milosti. Poštovani slušatelji, u Evanđelju Isus govori o Duhu Svetom, koji ostaje s nama i u nama. To znači da odluku koju čovjek donese ne donosi sam. Duh Sveti postaje snaga koja ga prati, podsjeća, opominje i podiže kada padne. Obraćenje nije samo ljudski napor, obraćenje je suradnja s milošću. Čovjek čini korak, a Bog daje snagu. Čovjek priznaje istinu, a Bog daje slobodu. Čovjek odlučuje, a Bog vodi. Noćas sigurno nećemo donositi velike odluke koje će promijeniti svijet, ali krenimo od toga da u svome srcu izreknemo jednu rečenicu, ali je kažimo istinito: Gospodine, želim biti cjelovit. Ako ta rečenica dođe iznutra, ako nije samo pobožna riječ, nego stvarna čežnja, tada se već dogodio pomak. Možda nevidljiv drugima, ali stvaran pred Bogom. I to je početak, dobar početak nečega novoga.
1: Vjerujem da Isus Krist voli kršćanski rok.
0: Poštovani slušatelji, sada dolazimo do trenutka odluke. Više nije riječ samo o borbi, nego o koraku. O vjeri koja želi postati život. O istini koja ne ostaje samo spoznaja, nego se pretvara u smjer. Zato slušamo pjesme koje nose svjetlo, pouzdanje i pitanje što moj život pjeva pred Bogom. Slušamo.

0: Poštovani slušatelji, na kraju ovoga puta ne ostaje mnoštvo odgovora. Ne ostaje ni savršeno složena slika. Ostaje nešto jednostavnije, ali i dublje. Ostaje istina da je čovjek na putu. I kada se osvrne na taj put, rijetko vidi ravnu liniju. Češće vidi tragove borbe, trenutke traženja, odluke koje su bile teške i korake koji nisu uvijek bili sigurni. U takvoj jednoj nesavršenosti koja nije slabost, nego stvarnost, počinje se otkrivati ono što je uistinu važno. Noćas nismo govorili o tuđem životu, nismo govorili ni o jednom imenu da bismo ga stavili pred sud, ni razapeli na križ. Govorili smo o stvarnosti koja prolazi kroz svakoga i svaku od nas. Govorili smo o podijeljenosti srca, o prostoru između vjere i života, o onom tihom mjestu u čovjeku gdje zna što je dobro, ali još ne živi u potpunosti to dobro. I ako smo bili iskreni, onda smo prepoznali da ta priča nije daleka. Ona je blizu, možda i u nama, jer svatko od nas nosi tu napetost između onoga što vjeruje i onoga što čini, između onoga što zna i onoga što živi, između onoga što želi i onoga što uspijeva ostvariti. Noćas nismo ostali zarobljeni u toj napetosti. Kroz riječ Božju otvorila se druga perspektiva. Isus ne ostavlja čovjeka u podijeljenosti. Ne govori mu samo što nije u redu. Isus kao pravi učitelj daje duha. Duha istine koji ostaje s njim, koji ga vodi i koji ga ne napušta. To znači da ni jedna podijeljenost nije konačna, ni jedna slabost nije zadnja riječ. Ni jedan čovjek nije izgubljen dokle god je otvoren istini. Poštovani slušatelji, ima jedna rečenica koju ćemo noćas čuti i s njom utonuti u san. Kušajmo je sutra i u danima koji su pred nama živjeti. Ta rečenica nije glasna, ali nosi težinu cijelog života. Čovjek ne pripada onome što govori, nego onome što živi. Dakle, možemo govoriti o vjeri, možemo izgovarati istinite riječi, možemo imati ispravne stavove, ali na kraju život ne određuju riječi, nego izbori. I zato dolazimo do pitanja koje se ne može izbjeći. Komu pripada moj život? Ne moje misli, ne moje želje, ne moje namjere, nego moj stvarni život. Jer život se ne oblikuje velikim izjavama. Oblikuje se u svakodnevnim odlukama, u onome što činimo kad nas nitko ne gleda, u onome što biramo kad imamo mogućnost izbora, u onome gdje ostajemo i gdje odlazimo. Poštovani slušatelji, Bog ne traži savršenstvo, ne traži život bez pogrešaka, ne traži čovjeka bez borbe, ali traži jedno. Traži srce koje se odlučuje za njega. Traži da ne ostanemo u podijeljenosti. Traži odluku. I upravo tu dolazi snaga Duha Svetoga. Jer čovjek sam ne može učiniti sve. Ne može sam pobijediti sve slabosti. Ne može sam ispraviti sve ono što je ranjeno. Ali može otvoriti srce. Može reći: Gospodine, evo me. I tada počinje promjena. Poštovani slušatelji, kako sam rekao, noćas nećemo donositi velike odluke kojima ćemo mijenjati svijet, ali ima nešto što se može učiniti sada. jedan iskren pogled u vlastiti život, jedno priznanje pred Bogom, jedna želja da budemo cjelovitiji nego što smo bili jučer. To je ono što Bog noćas od nas traži, ne savršen odgovor, nego iskreno srce. Jer kad je srce iskreno, put postaje jasan, a kad je put jasan, onda život dobiva smjer i tada više ne živimo između, nego na putu. Na kraju, u ime sviju nas govorim molitvu. Gospodine Isuse Kriste, ti koji poznaješ dubinu čovjeka, ti koji vidiš ono što drugi ne vide, ti koji ne odustaješ ni onda kad smo podijeljeni, daj nam milost da budemo istiniti pred tobom. Daj nam hrabrost da ne ostanemo između, nego da se odlučimo za život koji vodi k tebi. Pošalji nam svoga duha istine, da nas vodi kroz tamu, da nas opominje u savjesti i da nas podiže kad padnemo. Učini naše srce cjelovitim, da ono što vjerujemo postane ono što živimo i da naš život ne bude proturječje, nego svjedočanstvo. Jer bez tebe nemamo smjera, bez tebe nemamo punine, bez tebe nemamo života. Ostani s nama, Gospodine, i vodi nas k Otcu. Amen.
1: Vjerujem da Isus Krist voli kršćanski rok.
0: Poštovani slušatelji, na kraju ove noćašnje emisije kršćanskog roka ne ostajemo u težini, nego u odluci. Ne završavamo u strahu, nego u vjeri. Jer Krist ne traži savršenog čovjeka, nego srce kojemu želi pripadati. Zato noćašnju emisiju kršćanskog roka zaključujemo pjesmama koje nose upravo to. Hod u vjeri i jasno svjedočanstvo da Bog nije mrtav, nego živ, i da čovjekov život ima smjer kada Bogu pripada. Hvaljen Isus i Marija.
2: In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth.

0: with rock and roll.
1: Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u.
2: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Proslavljen blagdan Gospe Trsetske. Koptski patrijarh Tavadros II. U pohodu koptskim vjernicima u Hrvatskoj. Papa primio mostarsko-dubenskog biskupa Petra Palića. Riječki nadbiskup Mate Uzinić jučer je u Trsatskom svetištu zajedništvu sa čuvarom svetišta fra Draganom Grizeljem i svećenicima Riječke nadbiskupije predvodio misu povodom svetkovine Gospe Trsatske, čuvarice grada Rijeke, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Tumačići vjernicima smisao blagdana Gospe Trsatske, nadbiskup je podsjetio na legendu o čudotvornom dolasku Nazaretske kućice 10. svibnja 1291. na Trsatski brijeg. Nakon 3,5 godine tajanstvena kućica je nestala s Trsata kako bi se konačno zaustavila u Loretu. O odlasku te kućice nadbiskup je napomenuo kako su se i tadašnji Riječani u tom trenutku osjećali kao siročad. Da se ne bi tako osjećali, papa Urban V. je darovao je svetištu ikonu Majke Božije. Tu ikonu i dalje častimo kao Majku milosti i Majku od časne Nazaretske kućice. I mi ovdje osjećamo da nismo siročad, imamo Majku. Zahvalno častimo Mariju kao Majku i svim majkama čestitamo Majčin dan. Sveti Ivan Pavao II. Je isticao kako je Bog i Otac i Majka, pa čestitajući majkama zapravo čestitamo Bogu, zaključuje nadbiskup Uzinić. Relikvije svete male Terezije, njezinih roditelja, Ljudevita i Zelije, jučer su pristigle u Gospić, gdje ih je dočekalo mnoštvo vjernika iz cijele Gospičko-senjske biskupije. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je biskup Marko Medo, koji u homiliji govorio o važnosti življenja vjere u svakoj nevici, osobito u obitelji, ističući kako pohod relikvija nisu samo lijep vjernički događaj, nego poziv na produbljenje vjere i pitanje kako živimo svoje kršćanstvo. Ističući primjer svetih Ljudevita i Zelije Martin, biskup je naglasio:
3: posebno želimo moliti za naše obitelji. Oni nam pokazuju da obitelj može biti sveta zemlja. Terezija je spravomuna reći da je rođena u svetoj zemlji, jer je njezina obitelj bila prostor vjere, molitve, ljubavi, žrtve i povjerenja u Boga.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Patrijar Aleksandrijski, poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve, njegova svetost Tavadros II. U povijesnom je pohodu koptskim vjernicima u Hrvatskoj. O važnosti ovoga pohoda i naglasima dosadašnjih susreta govori otac Livio Marijan, voditelj Ureda za medije Križevačke eparhije, koja pruža logističku podršku patrijarhovom pohodu.
4: Prvo je taj što u Hrvatskoj raste broj radnika, migranata iz Egipta, koji su kršćani Kopti, i njihov je broj već prešao oko 600, i oni su vrlo vezani za svoju crkvu. Njima je etnički identitet vezan upravo za koptsku crkvu, nemoguće je biti kopt, a ne biti kršćanin, i oni traže svećenika, traže duhovnu skrb, traže da se okupljaju na liturgije, i tako s te strane je važan. S druge strane, iz ekumenskih razloga, naime, koptska staroistočna crkva u Egiptu je jedna od najvećih crkava na Bliskom istoku. Znamo da na Bliskom istoku kršćani prilično padaju brojem zbog ugnjetavanja raznih drugih političkih, društvenih situacija. Koptska crkva je još uvijek vrlo kompaktna, ima i 15 milijuna, premda je to samo 10% egipatskog stanovništva. I to je crkva koja prednjači među istočnim crkvama u ekumenizmu.
2: Patrijarh Tavadros jučer je u crkvi Presvetoga srca Isusova na Zagrebačkoj Šalati služio božansku liturgiju svetog Grgura Nazijanskog za egipatske kopte koji žive i rade u Hrvatskoj, a danas je održan i susreta sa vjerskim i državnim predstavnicima.
4: Danas je patrijarh Tavadros imao susret sa veleposlanicom Egipta u Hrvatskoj, zatim sa muftijem Hasanovićem, i primio je delegaciju Križevačke eparhije na čelu sa vladikom Milanom Stipićem, biskupom križevačkim, kojemu je na poseban način i darom jedne plakete, ali i riječima zahvalio, jer je upravo Grkokatolička crkva u Hrvatskoj izišla prva u susret Koptima kad su tražili gdje bi služili liturgiju za Kopte. Onda smo i mi preko 2 godine ustupali crkvu i u Jastrebarskom i u Zagrebu našu konkatedralu Svetog Čirila i Metoda. I kako je ta zajednica doista brojna, zamolili smo Zagrebačku nadbiskupiju za pomoć i sada im je Zagrebačka nadbiskupija odjelila onu veliku crkvu, kriptu Svetog Antuna Paduanskog na Šalati. Patrijarh je održao jednu sadržajnu propovijed gdje im je govorio kako moraju biti svjetlo svijeta i kršćani i ovdje u novoj sredini, da je ovo kršćanska zemlja i da će ovdje kršćani znati prepoznati njih upravo po njihovom kršćanskom vladanju, ponašanju, da ne zaborave molitvu, post. Popska crkva ima najstrože propise o postu, da ne zaborave Euharistiju i da svakako svjedoče svugdje da su kršćani kao takvi, da poštuju svoju kršćansku braću i sestre, zemlju, zakone i mjesta gdje su došli raditi i tražiti svoje bolje sutra. I ujedno se je zahvalio osobito Katoličkoj crkvi, s kojom je rekao da Koptska crkva ima izvrsne odnose, na velikoj pomoći koju pruža i koja im je od početka pružala, evo, bilo okupljanjem na bogoslužje, dakle traženje prostora, ustupanjem crkava, bilo logistikom kao što i mi iz Ureda za medije Križevačke eparhije pomažemo. Dakle, bio je doista se zahvalio od srca Hrvatskoj i Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.
2: I na kraju otac Livio zaključuje.
4: Patrijarh Tavadros na nedjeljnoj liturgiji koju je služio na Šalati za vjernike Kopte naglasio da je upravo taj dan dan koptsko-katoličkog prijateljstva kojega je on s blagopokojnim papom Franjom pred nekoliko godina uspostavio. Jedna zanimljivost, upravo su koptski patrijarh Tavadros, papa Franjo i carigradski ekumenski patrijar Bartolomej bili inicijatori da se nađe zajednički dan proslave Uskrsa za sve kršćane. To je važno, dakle imamo poglavara Katoličke crkve zapadne, imamo poglavara pravoslavnih crkava, barem po časti Bartolomeja, i Kopte koji predstavljaju staroistočne crkve. Oni se zovu Koptska pravoslavna crkva, ali oni nisu u jedinstvu s pravoslavnim crkvama. Oni su se puno ranije odvojili za vrijeme Kalcedonskog sabora i to su Koptska, Armenska, Etiopska i Sirijska crkva i oni tvore ono što nazivamo staroistočne kršćanske crkve.
2: U župe Blaženog Ivana Merca u zagrebačkom naselju Špansko svećano mjesno slavlje jučer je u bogoslužnom prostoru predvodio pomoćni biskup zagrebački Vlado Razum. Blaženi Ivan Merc svoj životni moto saže u 3 riječi, žrtva, euharistija i apostolat. U te 3 riječi sažeo ideale na kojima je želio graditi svoj vjerski život. Ivan Merc potpuno se posvetio, predao i posvjedočio. Ono što čovjek treba činiti na putu svoga odrastanja jest vlastito posvećenje. To nije sebičnost, nego produhovljeno života koji postaje poruka drugome. Mi nismo izdvojeni iz svijeta, nego poslani u svijet, kako bi se ostvario poticaj koji smo od Isusa primili kada je rekao: vi ste svjetlo svijeta i sol zemlje. Ivan je to shvatio, živio i svjedočio. Na redu smo mi. Dajmo obrazloženje vjere i nade koju nosimo u svome srcu. Naglasi u homiliji biskup Razum.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Papa Lav XIV. Primio je danas u osobnu audijenciju mostarsko-duvenskog biskupa Petra Palića. Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u mostarsko-duvenskoj i trebinsko-mrkanskoj biskupiji, kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini. Prije susreta s papom Lavom XIV. Biskup Palić se susreo s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom, objavio je tiskovni ured Svete Stolice, a prenosi Katolička tiskovna agencija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Bogdan je rođen na današnji dan 1866. u Herceg Novom, kao 11. od 12. djece svojih roditelja Petra i Karoline. Bio je slabašno i boležljivo dijete, te je ubrzo po rođenju kršten, dobivši pritom ime Bogdan Ivan. Već kao dječak bio je iznimno pobožan, pa je u dobi od 16 godina stupio u kapucinsko sjemenište u Udinama u Italiji. Poslije 2 godine odlazi u novicijat u samostan u Bassano. Ondje dobija redovničko ime Leopold, te u svibnju 1885. polaže prve redovničke zavjete. Teologiju je Leopold Bogdan studirao u Padovi i Veneciji, gdje je zaređen za svećenika. Želio se vratiti u domovinu i raditi na jedinstvu s pravoslavnima, ali su mu poglavari povjerili druge dužnosti. U venecijanskoj kapucinskoj provinciji obavlja razne službe. Kratko je bio gvardijanom u Zadru i Rijeci te Kopru. Od 1906. živi i djeluje u Padovi. Za prvoga svjetskog rata nije se htio odreći hrvatske nacionalnosti, pa je interniran na jugu Italije. Poslije rata jednu je godinu boravio i u Rijeci. U Padovi je bio odgojitelj studenata, te je predavao patristiku, a svoju je subraću poučavao i hrvatskome jeziku kako bi lakše djelovali među Hrvatima. Posljednjih 40 godina svoga života Leopold je proveo u kapucinskom samostanu u Padovi, satima ispovjedajući u maloj, nezagrijanoj sobici. Bio je omiljen ispovjednik kako kod običnih ljudi, tako i kod intelektualaca i uglednih građana. Kod njega su se ispovjedali i svećenici, redovnici, redovnice, čak i biskupi. Sve je vrijeme bio odan ekumenskoj ideji, moleći za jedinstvo crkava i potičući i druge da tako čine. Gajio je posebnu ljubav prema pravoslavnima, ali i prema svome hrvatskom narodu i domovini, ne zapostavljajući pri tome svoju novu domovinu Italiju i njezin narod. Nakon što je 1940. proslavio zlatni svećenički jubilej, zdravlje mu je, ionako već krhko, naglo počelo propadati. Leopold je preminuo 30. srpnja 1942. dok se spremao slaviti svetu misu. Zadnje su mu riječi bile molitva Zdravo kraljice. Pokopan je na gradskom groblju Padovi, odakle mu je tijelo preneseno u kapelicu Kapucinske crkve u Padovi. Blaženim ga je 1976. proglasio Papa Pavao VI, a svetim Ivan Pavao II. 1983. godine. Zanimljivo je na kraju spomenuti da je, kada je za drugog svjetskog rata u bombardiranju stradala Padova, do temelja srušena i kapucinska crkva i samostan. Netaknuta je ostala jedino mala skromna sobica u kojoj je sveti Leopold svakoga dana provodio sate i sate, ispovjedajući pokornike koji su mu dolazili u velikom broju.

kada nisam siguran ni u šta. Zašto moje usne tvoje ime šapuću?

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest –